0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Energillä

0: täyttä eloa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Energillä

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: Sähän keräsit niitä World Cup-mukeja.
2: No joo, mulla on niitä kaksi.
1: Joo, mitkä sul tuli?
2: No, en sit tiedä. Mä luulin aluksi, että se on joku korealainen poikabändin jäsen se toinen.
1: Joo.
2: Ja sitten mulle tuli joku.
1: Joku jalkapalloilija toinen.
2: No toi,
1: no miten sitten oli yhtäkkiä K-pop-bändikin laitettu?
2: Joko sitä mä luulin, kato. Mm. Että kun se oli niin kuin, mun mielestä se oli joku niin kuin, olisiko ollut Korean pelaaja tai Japanin
1: joo,
2: pelaaja.
1: Joo, ei ihan silleen niin, tai että kun me sinä ja minä tiedetään just Ronaldo ja David Beckham.
2: Just näin.
1: Niin meille ne muut oli vähän hebreaa.
2: Just näin.
1: No, ihmiset on nyt suuttunut.
2: On tietenkin, ja annakko mä armaan, mä en ole lukenut uutista. Ai siitä, että siellä on se yksi, mikä ei ole jalkapallopelaaja.
1: Ah niin, se Liila vai?
2: Niin.
1: No varmaan siitäkin, mutta muustakin.
2: No mistä?
1: No, mitä sä siinä mut jankkaan?
2: No, mä jankkaan. Mä haluan nyt sen sulta tähän saman tien, että sä kerrot.
1: Selvä. No, kato, kun nämä ateriat, näitä oli kaksi. Oli tää Nugetti-ateria ja sitten tää Big Mac-ateria, minkä mukana tämän mukin sai.
2: Niin.
1: Ja nämä mukithan on sellaisia, että näitä myydään siis kymmenillä euroilla tällä hetkellä niin kuin nettikirppiksillä. Että 70 euroa saattaa pulittaa tuommoisesta mukista. Että kannattaa sunkin katsoa, mikä se sun toinen oli.
2: Niin, ootko sä varma?
1: Joo, suosituimmat mukit 70 euroa vintedis.
2: No mitkä on suosituimpia?
1: No varmaan Ronaldinho, onks Messi?
2: Mulla on Ronaldinho.
1: Joo, ja Niko Saarinen, se viikko kun sä olit pois, niin mä huusin täällä koko viikon, että jos jollain on Ronaldinho, niin lähettäkää se mulle.
2: Onkohan mulla nyt, kun mulla on TikTok julkaistu siitä.
1: No katot sen kohta, mutta mä kerron sulle nyt.
2: No kerro.
1: Että kun, siis ongelma oli se, että herran vuonna 2026... Niin tätä ateriaa ei saanut kasvisversiona, eli kasvissyöjät oli kokonaan poissuljettu tästä kampanjasta.
2: Joo.
1: Oli vain liha Big Mac, ei saanut vaihtaa kasvisversioon. Oli vain kananugetit, joita ei saanut vaihtaa kasvisnugetteihin. Ja sitten kaikki ne, jotka ovat kasvissyöjiä ja halusivat ton mukin, niin niiden oli ostettava liha-ateriat. Niin 2026.
2: Ne kuulostaa kyllä oudolta.
1: Niin.
2: Tai niin kuin, että mitä, niin kuin, no, sit sä voisit tilaa periaatteessa hamppari ilman pihveä, mutta sehän on ihan älytöntä, sehän maksat tyhjästä.
1: Niin, sit sä syöt niin kuin sämpylän.
2: Niin. Ei se ollut, nyt mä tarkistin vielä, joo. Niin Henry.
1: Joo.
2: Joku Henry.
1: Joo.
2: Okei. Okay. No, mutta joo, mä ymmärrän kyllä, että jengi on tosta niin kuin nyt suivaantunut, mutta ei kai se kampanja vielä ole ohi.
1: Kai se jatkuu vielä.
2: Jatkuu kai, kun noin jalkapallo MM-kisatkin jatkuu.
1: Herra niin, Jumala, mikä kalabaliikki siitä alkoi, kun niitä mukeja alettiin jakaa.
2: Mutta ihanaa, niinku, että se aiheutti tuommoisen joukkohysterian. Ja sitten samaan aikaan mua niinku, naurattaa, kun puhutaan aina vaikka, niinku, että kun on nämä lapupuyllätykset ollut, että ostat mysteeribäkin, niin kyllähän toi nyt on omiaan taas ollut siihen, että kyllä niinku, varmaan myynti räjähtänyt.
1: Niin, ja silloin kun labubut tuli, niin sehän oli niinku, enemmän ehkä silleen, että naiset, niinku, niin että sitähän katsottiin alaspäin, että mitä te käytätte rahanne tuollaiseen. Mutta jumalauta, kun jalkapallomukit tuli, niin miehet sankoi joukoon jonossa oikein McDonald'sia. Ei ollut enää yhtään oloa
2: ei.
1: Ja tyhmää ostaa mysteeripussia.
2: Ei, ja kukaan ei kyseenalaista. Mähän siis tosiaan, kun mä avasin tän nyt, niin jengi kiljuu siellä miehetkin. Osta uusi ateriaa.
1: Joo.
2: Katsotaan, mikä seuraavaksi tulee.
1: Joo, ei ole enää ongelmaa siihen
2: ei.
1: Suhteen.
2: Kyllä. Et nyt tässä niinku, paitsi, että me kerätään sitä niinku roskamuovia, niin sitten me otetaan vielä niinku ylensyödään itseämme ehkä, että niinku, voin nyt vannoa itsekin, mä rakastan mäkkiruokaa, ei siinä mitään, mutta siis kyllä mä yksi ilta niin tilasin ruoan, että mulla ei ollut nälkä.
1: Mutta sä halusit sen mukin.
2: Halusin sen mukin.
0: Energin aamu.

0: Pärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
0: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Mun mielestä on ihan tosi tärkeetä, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
12: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Mennään niin Markun päivään.
3: Oliko tuikitavallinen?
2: Oli.
3: Joo, totta
2: oli.
3: Kai.
2: No ei mitään, Markulla ihan tuikitavallinen päivä. Kaverin kanssa hyppäävät, Markus hyppäsi niin työkaverin kanssa autoon Lahdes.
3: Joo.
2: Niin katsoivat, että siinä niin kumpi on muuten harakka ja kumpi on varis?
3: No toisessa on joku valkoinen juttu.
2: Toinen on valkoinen ja toinen on harmaa.
3: Ei kyllä, molemmat on mustia.
2: Niin, mutta toisessa on valkoista ja toisessa on harmaata.
3: Okei, mä en tiennyt, että on harmaata. Harakka ja varis.
2: Joo. No tää oli se, missä on harmaata.
3: Joo, no jompikumpi. Tarinan kannalta ei ole varmaan väliä.
2: Harakka sanotaan
3: joo,
2: vaikka.
3: Joo, no harakka.
2: Niin, istu konepellillä.
3: Joo.
2: Ei suostunut lähteä. Markus ja kaveri sille sitten, että no mees nyt siitä. Ei lähe. Menevät autoa. Pistävät auton käyntiin. Ei lähe.
3: Niin.
2: Paiskovat ovi auki kiinni. Ei lähe.
3: No miksi se lähtenyt vaan ajamaan, niin kai se nyt olisi siitä lentänyt pois.
2: Lähti.
3: No.
2: Ei lähtenyt.
3: Ei lähtenyt
2: siitä. Harakka otti kuule tiukautteen tuosta tuulilasin pyyhkiästä.
3: Niin.
2: Istu kyydissä, kun vuoristorodas konsanaa.
3: Joo.
2: No nää laittoi vyyhkiät viuhumaan.
3: No
2: harakka heiluu
3: Et sä tolleen enää tee. Siis toi vielä, että sä lähet, niin kuin käynnistät autoa ja lähet, niin se on ok. Mut sit jos se jää sun niin kuin tuulilasin pyyhkiöihin, niin et sä nyt ala sitä kiusaamaan niin, että sä sit pyyhit niitä ja se harakka menee siinä.
2: No meni ees taas. Sit no, että nyt toi pitää lähteä. Ne sit näyttelet, että ehkä, niin kuin, että voisiko se olla, niin kuin, että sille on käynyt jotain.
3: Niin, no toi ehkä mullekin tuli mieleen.
2: Niin ei, kun sitten ne laittoi semmoset isot hanskat käteen ja lähti niin kuin siirtää sitä, niin sit se lähti siitä tyytyväisen lentoon. Se oli vaan nauttinut vähän.
3: Okei. Okay. Joo. No mutta toi kuulosti nyt taas siltä, että seuraavaksi ne, niin kun, tiedätkö, sä heittää sitä kivillä, niin ei sekään ole ok, että se on eläinrääkkäystä.
2: Ei. Että siinä kohtaa, että jos ne olisi ne vaikka siivistä tehnyt uudet tuulilasin pyyhkiä, niin, niin olisi tullut joo. Sanomista. Helkityösuhdeauto.
3: Mutta en mä olisi niinku uskaltanut laittaa, että siinä kohtaa, jos mä nyt ajan, siis kun mä oon autokoulussa ja mulla on nyt joku harakka siinä tuulilasin pyyhkiöissä.
2: Viuhuu edestaas.
3: Niin kyllä mä nyt jumalauta heitän niin kuin tiedätkö jarrut pohjaan.
2: Tien sivuun.
3: Ja mä sanoin, että nyt loppuu tää pelleily.
2: Niin sä annat se auto sille harakalle ja lähet. Heität avaimet siihen konepellille ja sanot, että onneksi olkoon. No, että onneksi. On nyt sun.
3: Niinpä. Mut sit taas, katso, kun mähän uskon tuon puoleiseen, niin mä uskon välillä esimerkiksi niin kuin, että vaikka mun mummo saattaa esiintyä niin kuin eläimen muodossa.
2: Onko se joku tietty eläin, mikä toistuu, vai tuleeko hän eri eläintä?
3: Se voi tulla eri eläiminä.
2: Et ehkä toikin oli sitten mummo. Sun mummo hypännyt Markuksen konepellille. Mitä sillä Markukselle asiaa?
3: No ehkä se Markuskin ajelee niin holtittomasti, niin mummo luuli, että toi on Saarisen Niko nyt autokoulussa. Mutta se olikin lahtelainen Markku.
2: Hyppäisitkö siis ylipäätänsä auto, jos sun auton päällä se ei olisi harakka?
3: No en mä tiedä, siis en mä lähtisi senkaan ehkä käyntiin. Tai jotain niin kuin joku siinä olisi, en mä tiedä mitä mä tekisin, painaisinko mä töötin.
2: Mutta tota harakkaa ei kiinnostanut.
3: Ei sitä kiinnostanut, mutta kyllä mä nyt ihan oikeasti, kyllä mä nyt lopettaisin siinä kohtaa, jos se oikeasti se harakka on mun niin kuin tuulilasin pyyhkiöissä ja niin kuin menee ja viuhuu sinne.
2: Siinä on vaikea keskittyä liikenteeseenkin.
3: No on tietenkin. Joo. No mitä nää nyt sitten, niin Iltalehdelle taas siitä soittamaan.
2: Totta kai, kun niillä on se video tässä, missä se harakka heiluu ees taas.
3: Eikä ole.
2: On.
3: Ei toi oo, mun mielestä toi ei oo ok.
2: On, sitä paitsi se on varis.
3: Joo.
2: Että ei se ollut harakka, se oli varis.
3: No niin.
2: Niin. Mutta olisi sekin voitu tässä jutussa mainita, niin tarvittaa nyt ihmisten niinku biologeiksi ryhtyä.
3: No mitä siinä jutussa oli, lintu vai?
2: Niin. Siinä oli video. Vai?
3: Niin, mutta lukiko siinä, että lintu?
2: No siinä luki, että tuulilasille ilmestynyt sitkeä este ristittiin lopulta työpaikan omaksi lemmikiksi. Että ne on nyt ottanut sen vielä lemmikiksi.
3: No on tuossakin uutisotsikko taas ollut. No niin, mutta eipä mitään, päästään tämänkin asian yli.
0: Energin aamu.

0: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Kerro Juon. Siis toi jumputus, mulla on niin huono olla vielä siitä meidän Teneriffan matkassa.
3: En mä pysty siitä vielä puhumaan, se oli niin villi ja siitäkin rikostutkinta käynnissä.
2: On kyllä, mä sanon, että se paikallinen Kikola, niin se itse tuli ja kömpi mun vieressä.
3: Ei ollut yöllä. Sinun syy, sisko, sinä ei. Olit viaton.
2: Mä olin viaton ja itsehän mä otin ne pikkuhostat pois, mutta se oli niinku pakonomainen refleksi.
3: Se tulee sulla ihan automaattisesti.
2: Joo, mutta tämän mä kerroin Espanjan poliisillekin.
3: Ja että me ei olla väkisin ketään mihinkään uimaallas bileisiin meidän kanssa pakotettu, että ne kaikki nuoret miehet vaan sankoin joukoin halusivat tulla.
2: Kyllä. Se oli varmaan siinä, kun mullakin oli, mä olin nostanut sen niin kuin aikana uvilin, niin semmoisen aika pikku uima, niin kuin pikkuhausta.
3: Ne sopii sulle, sisko, mä sanon. Se oli villireissu ja me ehkä siitä voidaan kertoa, kun Sinikkakin saadaan huomenna tänne meidän kanssa, mutta nyt meidän täytyy mennä ja sitten huomenna viimeistä kertaa noin nulikatkin. Kiitos!
2: Anteeksi ja näkemiin!
0: Energin aamu. Saa!

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikatauluja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
8: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
11: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
11: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: täyttä eloa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Se on sitä, tämä on tosi paineistettu, tämä rytmittää sun koko elämää. Sä et voi valvoa iltaisin, sä et voi käydä missään, sä oot koko ajan väsynyt ja huonolla tuulella. Niin silloinhan se, joka siitä maksaa kovimman hinnan, on ne ihmiset sun ympärillä, niin se on ollut myös mun tapauksessa, että meidän perhe on ottanut tästä kyllä niin kuin kovaa hittiä myös. Eritoten meidän se kaikista pienin vauva on niin kuin tosi kovassa eroahdistuksessa ja mä jotenkin ajattelin, että mun on niin kuin pakko jatkaa, että se olisi mulle jotenkin noloa, jos mä en jatkaisi. Mm. Tiedätkö sä, että mun eka radiopesti on vaan niin kuin vuoden ja että sit se olisi niin kuin ollut kolaus mun egolle, mutta eihän silloin mitään vitun väliä.
4: Just näin. Itsensä pitää aina laittaa etusijalle. Ja jos niin kuin, kun mä palaan siihen viime vuoteen, koska tähän aikaanhan me ollaan tyyliin jo tehty jotain meidän ekoja demoja silloin. Niin, sähän olit siis synnyttänyt 2 tuntia aikaisemmin.
3: Joo, ja mä oon niissä, osas demoistahan mä oon viimeiselläni raskaana. Sitten mä pidin 2 päivää vapaata ja synnytin ja tulin takaisin.
4: Aivan uskomatonta.
3: Ja siis mulla on kirjaimellisesti vaipat jaloissa meidän promokuvissa, koska mä oon siis just synnyttänyt.
4: Älä naurata mua.
3: On. Ja mun vauvahan oli niissä promokuvauksissa, niin kuin, tiedätkö sä napanuora roikku vielä, kun se tuli. Niin onhan tää ollut, tiedätkö, siis sille myös fyysisesti ihan siis helvetin rankkaa mulle. Tää on ollut ihanaa, meillä on ollut niinku superkivaa. Ja siis kyllä mulle vaikutti myös se, että sit mä ajattelin, että vitsi, kenenkaan mulla voisi olla yhtä hauskaa kuin niinku vaikka sunkaan tässä. Niin ei kenenkään.
4: Mutta varmaan voidaan kaikki olla samaa mieltä. Meidän WhatsAppiin tulee jäätävästi viestejä 050501719, niin sä olet siis supernainen. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
3: Älä viiti, kato, mä oon niin huono ottaa kehui vastaan.
4: Ei kun olethan sä. Ei moni olisi tohon pystynyt.
3: No ei varmasti. Sen tiedän.
4: No mitä niin kuin, tohtiiko kysyä niin kuin tulevaisuus?
3: Tiedän mitä syksyllä teen. Tiedätkö sinä?
4: Kyllä mä tiedän, mitä mä teen syksyllä.
3: Joo. Energin aamu. Saa.

0: Energy.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Q-auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Kesälle Veikon, se toimii.
21: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
23: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Nukkumassa.
1: Missä?
0: Nukkumassa.
1: En ollut. Oon itse asiassa nukkunut. Ja hyvin.
2: Ootko nukkunut?
1: No, silloin tällä.
2: Joo. Huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta, bruttukseni. Hei, Energyn aamun grande finaali. Seuraavat 3 tuntia tulee olemaan viimeiset 3 tuntia, jotka olette meidän parissamme. Studiossa Saarinen, Nousiainen ja Mari Prinsessa.
2: Hyvää huomenta.
1: No huomenta vaan.
2: Siis
1: no,
2: mun naama on jumittunut tällaiseen kestohymyavetoon. Mulla on vähän sille hullu olo.
0: No mä katsoin, että saiko sä orkan. Niin.
2: Ei sentään.
1: Miten te mutkin kaivoitte vielä?
2: Haudattakaa.
1: Kyllä mä sanoin, että oli vaikeeta.
2: Tuli silmät sikkurastaksi.
1: On tosi vaikeeta kyllä niin kuin ihan lähteä töihin.
0: Niin. Ajattelee, jotkut kuolevaiset hän joutuu käymään töissä.
2: Tämä on
0: niin,
2: se armanalitsa, niin se miettikää jengiä tälleen joka päivä.
1: Niin. Koska siis silloin, kun mä olin esimerkiksi pieni poika, niin mähän mietin vaan tälleen, että isona sitten, että sä vaan niin kuin elät ja sitten sulla on silleen rahaa.
2: No, ne kauan sä oot ollut poissa. No, et sä, ei siellä ollut sun lapsuus, kun sä lähit.
0: Niin.
1: No siltä se tuntuu.
0: Sä lähit täältä 45-vuotiaana ja sä tulit takaisin 45-vuotiaana.
1: Joo.
2: Ei, synttärit oli.
1: Synttärit oli.
0: Niin edellispäivänä. Paljon sä täytit?
1: 43.
0: No peräs tullaan.
1: Ja tänään, hei, tänään poika 3 kuukautta. Tänään on bileet.
0: Tänään on bileet. Tänään siis tosiaan fiilistellään meidän viimeistä lähetystä. Tää ei oo toki sitä, niinku, ei me nyt täällä voida 3 tuntia itkeäkään.
2: No katsotaan.
0: Niin, katsotaan. Mutta mä luin eilen siis Apulehdestä, että eihän tätä kukaan kuuntele.
2: Sama.
1: Mikä, hei, mikä on Apulehti?
0: No niin, nimenomaan. Niin,
2: lehtiinhän luetaan nykyään niin, just fyysisiä kappaleita ihan hitokseen.
0: Joo, ne on niinku se totuus. Hei, aloitellaan meidän yhteistä viimeistä aamua Mintun Everest-biisin saattelemana. Ja tervetuloa WhatsApp 0505171. Laittakaa sinne vihapostia. Me luetaan niitä vielä tänään.
1: Onko se kukkaa?

0: Grande finaali tänään perjantaina 26. kesäkuuta ja tästä me jäädään kesälomille.
1: Kyllä. Se on totta, niin Saarinen haluaa kuulla mun kuulosimia. Joo,
2: sitä me naurattiin, kun et sä siis puhumaan sä et ole oppinut.
1: Saa nähdä, että miten sitten tästä, kun pääset vähän lepäämään, niin alkaako puhekin
2: ei
1: parantumaan. Mitä te haluatte kuulla?
2: No mitä kuuluu?
0: No mitä kuuluu? Milloin sä viimeksi olit täällä, kun siitä niin kuin on ikuisuus? Sä yksi maanantai vaan pakkasit sun veitsikotelo ja lähit.
2: Ja sä otit sun gillan treenikastin tuosta ja sanoit, että mä en enää tuu.
1: Joo, otin läppärin mukaan ja lähin huonekasvi sinne pahvilaatikkoon. Milloin mä lähin oikeasti? Mä lähin ennen kesäkuuta jo.
2: Joo,
1: kato, mä otin palkaton ihan. Kotonahan niin. Oli tosi vaikeeta.
2: No onko siellä minkälainen tilanne nyt?
1: No nyt siis, nyt tuolta niin tuntuu siltä, että semmoinen niin kuin vauva-arki, että se on kivaa.
2: Ihanaa.
1: Koska mua ärsytti suunnattomasti se, että ihmiset, jotka jollain tavalla sitten näki mua, on se sitten niin kuin ihan rappukäytävässä meidän naapurit, ne oli tälleen, että toi niin ihanaa aikaa, nauti. Ja sitten mä vaan mietin silleen, että miksi musta tuntuu, että tää on ihan hirveetä. Kun oli niin kuin tosi vaikeeta. Että ei nukuttu ja vatsaa kiertää ja
2: niin sulla vai?
0: Niin, vauvalla vai sulla?
1: Mä puhun nyt itsestäni koko ajan. Mut nyt on niinku ollut kiva. Ja nyt on ollut silleen, niinku, että tulee selkeä rytmi. Ja nyt nukutaan siis ihan sille neljä...
2: Älä. Nyt sä oot niin heikoilla hangilla.
1: Ai sä koputat tässä nyt puolta.
2: Joo, älä sano mitään nukkumisesta, niin okay. Pysyy elämä mukavampana.
1: No mä tiedän, että se muuttuu, mutta siis siellä on vedetty ihan 5 tunnin.
0: Herranjumala, no mitä mä oon nyt sun storea kattonut, niin sähän siis yötäpäivää valvot ja katot jalkapalloa ja
1: just
0: se
1: näin.
0: Vauva on sulla sylissä.
1: On, ja kovasti sehän sekin yrittää katsoa, mutta eikö niin, että ei saa antaa?
2: Ei saa antaa,
1: niin.
2: Joo.
1: No
0: vai onko niin, että siis vauva haluaisi kovasti nukkua, mutta et anna sitä nukkua?
2: Joo, mä oon tämän tulitikun sen sille.
1: Joo, mä oon näin Leo, sieltä tulee nyt Japanin Ruotsi. Tärkeä ottelu.
0: Niin mitä vauva ei saa? Ai katso TV:tä.
1: No se ei tee hyvää.
0: Ai.
1: Kehitykselle.
2: Joo, okay. Kato, mähän en tiennyt sitä silloin, kun meidän esikoinen syntyi, niin mä pakotin sen katsoa mukaan siis Temptation Islandiin. Ja sitten mua niinku harmitti, kun se ei ymmärtänyt, kun se oli englanniksi.
0: Joo.
2: Kun se oli englannin tai joku jenkkiä, niin mä siis suomensin sille niitä. Että mä niinku luin sit suomeksi, käänsin ne tekstitykset.
1: No oot sä huomannut siitä nyt kehityksessä jotain?
2: Joo.
0: Varmaan paljonkin.
2: Joo. Okay. Että on tehnyt täällä liian katsottu.
1: Mutta hyvä oli myöskin se, että koskaan aikaisemmin jalkapallo ei ole tehnyt suhteelle niin hyvää kuin se on tehnyt nyt. Koska mä muistan, kun aluksi mä kerroin, että tässä alkaa nyt jalkapallo MM-kisat, niin kotona oli silleen, että no kauan ne kestää. Mä sanoin, että no kestää yli kuukauden. Niin sit se tajus, että mähän heräilen öisin, siis mä voin hoitaa yösyötöt ja muut ja katsoa jalkapalloa, niin se kysyi eilen tälleen, että kauan nää vielä kestää. Sitten mä sanoin, 2 viikkoa. Ai vaan 2 viikkoa.
0: Mutta näitä otteluitahan tulee joku 179 kappaletta, niin meinaatko se siis kaikki ne kattoo?
1: En. Tänäänhän mä yritin katsoa esimerkiksi Turkki-Yhdysvallat, niin se ei näkynyt.
2: Tänään? Kello on 7.
1: Niin 5 alkoi. Se loppuu nyt justiin. Niin,
0: joo.
1: Niin se ei näkynyt mistään.
0: I wonder why Turkki-Yhdysvallat ei varmaan hirveän kovaa
2: näkyy sillä, mitä mä oon maksanut, niin meillä näkyy. Okay. Meillä näkyy siis harjoituspelitkin ja verryttelytkin.
1: Onko siellä teilläkin ravitkin vai?
2: Näkyy.
1: Joo, pitää pitää koodin.
0: Marja maksaa tällä hetkellä enemmän kuin kuukausipalkka tässä työssä, niin heillä on joku katsomo Lite Plussa.
2: Meillä on semmoinen oma, muistatteko, kun Ysärillä laitettiin niitä antenneja katolle niitä, niin meillä on oma sellainen. Mä muistan, kun sä et ollut vielä kertonut, että teille on vauva syntymässä, ja sit mä sanoin sulle taksissa, kun mä näin semmoisen kuvan, että nyt jos niin kun siittää lapsen, niin vanhempainvapaa osuu just MM-kisojen aikaa. Juman kautta sul sytty silmät. Siinä hetkessä mä tiesin, että teillä on pullauunis, mutta sä et ole vielä kertonut sitä meille.
1: Ai, sä näit naamasta?
2: Mä näin naamasta, joo.
0: Ja se oli laskettukin tämän varaan. Sähän silloin siksi mä ihmettelen, että miten susta tulee isä, kun sähän kiljuit täällä silloin 1,5 vuotta, että sä jaksa harrastaa seksiä.
1: Niin
0: sit mä ajattelin,
1: no sen yhden mä
0: niin jaksoin. Ja se oli just se päivä, kun tiedettiin, että no näinhän se on. Ja. Hei, James Young, seuraavaksi Infinity. Ja onko sulla, Mari, jotain?
2: Breaking news.
0: Niin.
2: Totta kai mulla on.
0: On, no niin.
1: Sulla on eilen tapahtunut jotain.
2: On!
1: Joo.
2: Joo, sanotaan, että eilinen oli sellainenkin hurlum, hei, mutta yksi tärkeimmistä, niin haluaisin jakaa teidän kanssa.
0: Hyvin henkilökohtaista asioiden äärelle heti 3,5 minuutin päästä.
3: Energin aamu.

0: Energin aamu, Saarinen Show, se on grande finaali, kello 14 minuuttia yli aamu 7.30, kokonaisena Saarinen, Nousiainen ja Mari Prinsessa, ihanaa perjantaita.
1: Ihanaa perjantaita.
2: Oikein hyvää.
0: Oikein hyvää.
2: Viikon päätöstä.
1: Eilen, niin 8 aikaan, kun mä kerroin, että lopetan Energin aamussa. 9 aikaa menen vessaan, tuun tuolta takas vedä oven kiinni, ette vittu ikinä arvaa. Et niin helpottunut olo oli.
2: Sulla alkoi menkat.
1: Mulla alkoi menkat.
3: Noniin.
1: Siitä on 9 kuukautta, kun ne on viimeksi ollut.
2: Ja nyt sut tuntien, niin ootko raskaana jo?
1: No en mä nyt taas kesken menkkojen.
0: Eikä hän eilen siis käynyt tuossa vessassa ketään niin kuin meidän työkaveria panemassa toivon mukaan.
2: Ai mä ajattelin ihan kotona, mutta joo, hyvä, että sä
0: eikö se oli tässä työpaikalla ja hän tuli yhtäkkiä. Mähän en ollut siis tiennyt hänen niin kuin juoksuistaan, että hänellä ei
1: hän
0: ole että hänellähän ei ole siis menkoja ollut. Ja sitten hänellä alkoi menkat ja mä vaan, että no harvoin niin kuin näen ihmistä, ketä ihan noin innoissaan niistä.
1: 9 kuukautta.
0: No sitten mä ymmärsin sen.
1: Joo, että on tässä ollut ihmisen elimistä kovilla. Ja sitten eilen tuli niin semmoinen, tiedätkö sä, helpotus, munasarjatkin päästi irti.
0: Joo, no, ne oli tuossa lattialla.
1: Niin oli.
0: Me katsottiin, kun veri valuu liukkaan pitkin. Oltiin sillä,
1: että on se. Mulla on semmoinen free flow, vaan nytkin täällä pillusilta niistä. Onneksi on punaiset tenkin. Nyt meni pojat vaikeaksi.
0: Meni. Okay.
1: Mä kerroin lapsillekin ilouutiset, kuule.
2: Kaikkea säkin niille kerrot. Mm. Joo. Mitä sen sanoo?
1: Ne oli vaan, että wow, äiti. Laitatko sä nyt vaipat? Mä sanoin, että laitan.
0: Noniin. Toivottavasti jossain kohtaa aamuun nyt sulla vaipatkin tulee, kun mä veikkaan, että tässäkin saattaa uteliaita käydä meidän ikkunan takana katsoa meidän vikaa lähetystä.
1: Niin mulla on Mindy juoksu.
0: Niin toi on kyllä hävytöntä, että sä istut tosiaan pillupaan.
2: No mutta nyt kun sinne päästään sitten siihen, niin kun sähän, mähän tiedän, että sähän vielä toivoisit lasta.
1: Joo.
2: Niin sehän on nyt mahdollista sitten.
0: No siis toivoksen vielä lasta?
2: Joo, hänhän on sanonut.
1: Mitä osaa lopettaa, tiäksä?
0: Herra Jumala, siis mä näen susta nyt vaan enää sen 4D-dokumentin, niin kuin tiäksä, rakasta raskautta.
1: No kun se mulla just on. No, mutta en mä nyt, tiäksä, mulla on pakko, antakaa mun ihan oikeasti, ihan ees kesälomalepää, ihan totta.
2: Kyllä me annetaan.
1: Joo, teistä ei kumpikaan tätä.
0: Mutta sun mies varmaan eilen, kun sä oot mennyt kotiin ja kertonut, että menkat on alkanut, niin hän näki mahdollisuuden.
1: Ei kun hänellä valahti, tiedätkö, naama kalpeeksi. Se oli, että jaha, mä oot niin, että tää tarkoittaa sitä, että mä voin taas raskautua. Se oli vaan, niin.
2: Se tajus.
1: Äänivapisten kaiva fiskarsseja laatikosta, että nyt lähtee piuhat.
0: Teillä on ollut rankka torstai.
2: Leikkas muna irti.
0: No se on ollut kiva sitten.
1: Ja se oli just kanssa lapsille vaikea.
0: Joo.
2: Ja mitä sä isi teet? No, pakko tehdä. Joo. Tää on nyt kun ei enää.
1: Ei enää oikein.
0: Joo. No tässähän nyt ollaan totutusti oltukin iltapäivälehtiä otsikoissa viime viikko, niin kyllä kai sinä nyt vielä yksi kullinleikkauskin menee.
1: Menee ja antaisi.
0: Poliisi sai tehtävän
2: Espoon. Mä sen sanon, että vielä varmaan tämän vuoden puolella niin yksi uutinen saadaan ja se on silleen, että Mari on raskaana.
1: Ei kyllä, saada.
2: Se vaan niin kuin, sä oot niin haaveillut siitä vielä.
1: Mä oon niin haavoittuvainen, niin sitäkö? Onhan tässä vielä 2 tuntia 40 minuuttia aikaa aiheuttaa joku kohu, eiköhän me vielä tänne letin päästä. Meillä on ollut hyvä viikko.
0: On ollut. Mähän on lasta myös toivonut.
1: No haluatko sä mun kanssa?
0: Niin.
1: Kyllä mulle sopii.
2: Sijaissynnyttäjä.
0: Niin. Toihan olisi ihanaa ja Nousiainen niin sullakin varmaan siinä rooli, koska kuten me tiedetään, niin mullahan ei eteen ottaisi Marinkaan. Niin.
1: Ai, että me tehdään se muumimuki menetelmällä.
0: Että Nousiainen runkkaa mut muumimukiin.
1: Niin, no, runkkaa sut muumimukiin. Niin. Tämä on ihan täydellistä.
0: Eikö oiski?
1: Sitten ruikataan se mulle, mä kannan sen. Se on meidän yhteinen, tiedätkö,
2: hedelmä.
0: Niin. Ja 16 vuoden päästä, niin
1: hän kuuntelee tämän speakin.
0: Ei, kun Esa Lahdenpää, meidän maajohtaja, niin ei tarvitse miettiä ketään Energy aamussa, kun meidän lapsi on täällä osa tätä uutta.
1: Ja sillä on jotain meistä kaikista.
0: Niin.
1: Niin kuin meidän kaikkien niin kuin, ominaisuuksia. Että se ei puhu hyvin.
2: Se on kalju.
0: Se on hirveä, jos se tulee tyttö. Se on niin kuin puhevikainen kalju. Ja mikä Marilta? Kerro joku heikkoutesi.
1: Onhan niitä.
0: Okay.
1: Et niin nätti, mut puhuu kuin rekkamies.
0: Hei, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, sillä jatketaan. Ja sitten viimeistä kertaa me kuunnellaan jonkun meidän kuuntelijan murheita.

0: Täyden aamu 7 nouseelle Mariprinsessa ja Saarille viettää viimeistä yhteistä lähetystään Energyn aamussa.
1: Hiljaiseksi vetää.
2: Onko?
3: Koko!
4: Sano se.
2: 5,6 miljoonaa harmaa varpusta on lehahtanut Mariprinsessan inboxiin. Alkaa olla tukossa. Viimeisen kerran sä avaat sen jälkeen enää tämän jälkeen sulle lähettää.
1: Ei, kun sit riittää. Sitten ei tarvi enää laittaa.
2: Sulla tulee joku oma osio Instagramiin, missä sä
1: ei tuu.
2: Vastailet, että ei oo ok.
1: Ja sit joku sinne, ei oo ok.
0: Hei, mutta tosiaan meillä on siis yksi ok-kysymys vielä jäljellä.
1: Kyllä, haudan takaa.
0: Kyllä, ja me kuunnellaan se Energy aamussa ja sen jälkeen me pohditaan tuttuun tapaamme, että onko se ok?
1: Viimeistä kertaa.
0: Viimeistä kertaa. Damiano David, the first time.
1: Oi, ihana biisi.
0: Kattokaako valiantti tämä.
2: No, Damiano David, the last time on ok.
0: The first time.
4: Damiano David.
0: Apo, niin mä luulin, että mä painoin nextia, että mikä toi oli, toi intialainen, ketä alkoi huutaa, mutta se olitkin sinä. No niin, laitetaan nyt rinkutukset soimaan.
5: Energyllä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattiin.
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, miten bulis kunnostaa yks mansikkaa.
18: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
18: Aina on fotosynteesi käynnis.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloi.
18: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: Täällä on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
2: Viimeistä kertaa. Että nyt ala päällekkäin puhumaan.
3: No ei tietenkään.
4: Oletteko te puhunut ollenkaan päällekkäin täällä, kun olette ollut kahdestaan?
3: Ollaanhan, me huudetaan toistamme päälle.
2: Joo, me vaan kilpaa uudelleen.
4: Kumpi saa viimeisen sanan.
3: Joo, kumpi saa enemmän huomiota täällä aamussa. No, laitanko mä nyt tämän päälle vai?
2: Viimeistä kertaa haudan takaa, onko ok kysymys, ja katsotaan, mikä olisi ongelma, joka tänään ratkotaan.
4: Ei se
3: no
4: saa
3: ihan
4: painaa.
3: Ensimmäisenä.
4: Osaatko sä painaa sitä?
3: No.
4: Kato, kun sä painat.
5: Onko ok, että on utelias siitä, miltä ihmisliha maistuu?
3: Oliko toi tai kysymys? Hyi. Ihmisliha. Mutta
4: onhan kannibalismi.
3: Mutta kyllähän mä syön vaikka, niin kun, tiedätkö sä, peukalon vierestä lihaa.
2: Ai, vaikka sun poikaystävältä.
3: No, en varmaan tolleen.
4: Niin siis kyllähän mäkin nyt puren niin kun näitä tämmöisiä nahanpalasia.
2: Joo,
4: niin.
2: Sä et mene siihen enää. Mä oon kuullut, että sä puret sun varpaat kaikki.
4: Alkaa tehdä tiukkaa, kun alkaa olla aika kankkeen. Ei pysty enää.
3: Niin, mutta toi, että sä haluaisit toisen ihmisen lihaa maistaa, niin se ei ole ok.
4: Niin, ja tää nyt kuulostaa siltä, että puhutaan siis ihan kannibalismista.
3: No yök, no ei se nyt voi olla ok. Sitä meidän on turha pohtia.
2: Mutta siis jossain yliopistossahan on tällainen niin kuin kurssi, missä on mahdollisuus maistaa ihmisen lihaa. Ei siis Suomessa, varmaan Jenkeissä. Ja sitten ne, jotka ovat maistaneet, ovat sanoneet, että se maistuu kananlihalta, että se on niin kuin vaaleilta.
4: Kaikkihan maistuu kanalle.
2: Niin, mutta se on niin kuin vaalea liha, sellainen possu ja kanan sekoitus.
3: No, mutta onko se silti ok, niin ei missään nimessä.
2: Niin, maista sitten omasta niin kuin just syö kynsinauhas.
4: Siis miten se vaaleita liha, sehän on punaista lihaa, eikö se ole? Mitä sä tarkoitat?
2: No, mitä?
4: Eikö se ole punaista lihaa kuitenkin?
2: Mä oon jotenkin ajatellut, että ihminen olisi semmoinen niin kuin possun tai kananliha. Tai niin, ne siellä sanoi. Minä olen sitä maistanut. En mä syö ees mun kynsinauhoja.
4: Okei. No, jäädään me miettimään tätä sitten.
3: No, tää on nyt ensimmäinen kerta sit mun radiohistoriassa, kun mä oon niin kuin hiljaa, enkä sano juuta, enkä jaata, kun te mietitte, että minkä värinen ihmisliha on. Se nyt punainen oo. No, kananliha on.
2: Onhan kanankin semmoinen niin kuin vaaleanpunainen niin kuin raakana.
4: No, ei me tiedetä tätä, mutta eihän tämä nyt ok ole, tämä itse kysymys.
3: No ei mun mielestä
4: tai siis
3: ok.
4: Kyllähän ihmisellä saa olla niinku ajatuksia. Tämähän sanoo, että on niinku kiinnostunut, mutta...
3: No hyi helvetti, no ei tietenkään. No mitä Mario, onko sä nyt sitä mieltä, että tämä on ok?
2: En missään tapauksessa.
3: No niin.
2: Ja kiva, kun mä tiedän, kuka tämä oli tämä, joka tämän lähetti.
3: Niinpä, niin. Ja moni tunnisti ton äänen.
4: No pidä toi ääninauha tallessa, koska sitä voi tarvita ihan todistusaineista.
3: Tuossa tien toisella puolella käräjäoikeudessa, niin. Kun hän on kumppaninsa syönyt.
0: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Energy aamu päättyy tänään, mutta niin päättyy myöskin Suomen tämän hetken kovin kilpailu.
2: Kyllä, Powerin Salkku X-kilpailu, missä on ollut palkintona 55 000 euro arvoinen sähköauto Xpeng G8. Viimeinen hetki osallistua tähän kilpailuun.
3: Tämä on päättymätön kilpailu. Tämähän, mä luulin, että silloin vielä tämä viimeisiä, kun mä jäin pois, niin vieläkin.
2: Mutta nyt tänään on oikeasti loppu.
3: Okei.
2: Okay. Joo.
3: No oletko sitten antanut viimeisen vihjeen?
2: No anna sieltä.
3: Okei. Okay. Meidän viimeinen vinkki vikan numeron ratkaisemiseksi on Suomen suurin kaikista täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta Puun ja kauppatien kupeesta.
1: Mm. Mm, olipa mystistä,
3: no,
1: mutta hei, te voitte nyt arvutella tätä osoitteessa power.fi/X. Ja nyt sinne siis tänään pitää tässä hetkessä suunnata, koska kyllä vaan kilpailu siis päättyy.
2: Jep, kilpailu päättyy pian. Mutta Salkku X:n tarina välttämättä ei, joten kannattaa pysyä vielä sitten kuulolla.
3: No sieltä on rahaa jaettu ja auto jaettu, no mitä seuraavaksi?
2: No sepä se.
3: Lentokone.
2: No jää itsekin kuulolla.
1: Herran jumala.
3: Tehän voitte osallistua nyt sitten.
1: Niin voidaanko me ei olla tässä enää töissä?
2: Nyt kipi osoitteeseen power.fi/X.
0: Arvaa Salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy aamu, Aksel Kala, tyhjää yhdessä Fereksen kaa.
1: Feres.
2: Mä olin silleen, että Aksel Kala, jes, kerrankin meni oikein. Biisi meni oikein.
1: Sanoisin nyt uudestaan, kuka siellä oli.
0: Ares.
1: Joo, ei joo. Feres.
0: Mistä Feres tuli Feres? Herra Jumala, mun vanha roolipelinimihän oli Ferox.
2: Niin mitä roolipelejä säkin rooli? Pelannut?
0: Mähän oon pelannut roolipeliä.
1: Siis minkälaista?
2: Ai semmoista, missä niinku pukeudutaan. Ja
0: joo,
2: sitten.
0: Joo.
1: Ai missä mennään mettään.
0: Joo, joo.
1: Joo.
0: Siis mut mä pelasin sitä Linnachatissa vaan.
2: Eli... Mäkin oon ollut töissä ravintolassa, mihin tultiin semmoisen roolipelileirin jälkeen. Tuli joku, tiedät, 30 menninkäistä suoraan sieltä metästä. Herran Jumala, kun ne haisi ja kaikki.
1: Oliko miekat mukana?
2: Oli no. Kilvet, kaikki jätti narikkaa.
0: Siis mähän oon ollut Ropeconissa aikoinaan. Tää roolipelitapahtuma.
2: Joo, totta kai sä oot.
1: Hei, no mut tästä kivana aasisiltana, niin eiköhän puhuta peleistä.
2: Totta kai.
1: Eilen on ollut iso päivä.
0: On tietenkin.
1: Se on Saarinenkin, tommosena niin kuin videopelirakastajana, niin varmaan ollut eilen hereillä. Eilen on nimittäin ennakkomyynti alkanut.
0: Aha.
1: Erääseen peliin.
0: No just.
1: Maailman suurin tämmönen media. No, miksi sä nyt sanoo? Sehän on peli, mutta siis sehän arvoltaan niin... Ja kaikki elokuvat ja kaikki.
0: Mm-hmm.
1: Musiikit, kaikki. Heillä on ollut iso päivä.
0: No on ollut iso päivä. Sä kerrot Harry Styles jälkeen tästä päivästä lisää. No niin, kaikki pelihullut, niin nyt kuulolla.
3: Energy. Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
12: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
11: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
12: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste-liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
23: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: julkaisu, mitä tulee olemaan. Mm. Ja eilen on alkanut ennakkomyynti. Ja ne ajatteli, tämmöiset huhut kertoo, että sitä on myyty jo niin kuin ensimmäisen tunnin aikana noin 3 miljardia.
1: Ei jää.
2: Kuinka paljon?
0: No 3 miljardilla ainakin, että se...
1: Oh, niin, että se maksoi jo itteensä takaisin.
0: Niin, ja kyllähän ne ties sen, mutta niin mäkin varasin sen nyt sitten.
1: Totta kai varasit. Itselle. Ja paljon mitä maksaa?
0: 79,90 oli niin kuin tämä peruspeli, mutta sitten siinä on vielä tämmöinen, että sä voit ostaa ultimaattisen version, se on 100, missä on sitten kaikkia autoja ja jotain tällä. Sitten siellä oli joku melkein 200 pakettikin.
1: Joo, minkä ostit?
0: Mä ostin sen halvimman, mutta sen pystyy nostamaan sitten lähempänä, mutta mä halusin vaan, että mulla on se.
1: Joo.
0: No, kato, kun se julkaistaan silloin 19. päivä, niin kaikkihan 19. marraskuuta, niin kaikkihan tietää, että kukaan muu ei pelaa oikein mitään muuta peliä. Että se kalenteri huutaa tyhjyyttä. Kukaan ei halua julkaista pelejä silloin, kun kaikki tietää, että tätä pelataan. Niin siellä on yksi peli, mikä julkaistaan sen rinnalla. Ja arvatkaa, mikä peli se on.
2: No.
0: Barbie. Niin se oli jotenkin niin liikuttavaa, kun ne uskaltaa.
1: Onko se Barbie ennakkomyynnissä?
0: Ei, en tiedä.
1: Mä tilaan. Ja mä pelaan sitä Barbie. Ja. Silloin 19. marraskuuta. Mä laitan ihan nyt kalenteri, että mulle ei sovi mikään 19. marraskuuta, koska mä oon koko päivän pelaan sitä Barbie-peliä.
0: Mutta se on jotenkin liikuttavaa, koska nehän tietää sen, että eihän ne Barbie-pelaajat todennäköisesti ole sitä samaa porukkaa, niin ne uskaltaa laittaa, mutta kukaan muu ei uskalla.
2: No ei varmaan ole, se on täysin totta. No. Okei, no mutta nyt mä kysyn sit vielä, että kun me puhutaan virtuaalisesta pelistä, niin eihän siinähän ei ole nyt mahdollista, että se loppuun myydään.
0: Joo.
2: Niin miksi sun piti esimerkiksi nyt ostaa se niin kuin sun pleikalle, kun se ilmestyy vasta marraskuussa?
0: No mä halusin sen nimenomaan sen semmoisen, että mä saan ne kannet siihen mukaan. Tiedätkö sä niin kuin sen fyysisen pelin kannet?
2: Niin, että sä tilasit sen fyysisenä pelin.
0: Joo, mutta siinä on vielä sekin hauskaa, että siellä ei sisällä sitä itse niin kuin levyä. Sitä ei enää ole. Että ne on vaan ne
1: siis
0: kannet.
1: Siis sä oot vaan ne muovikuoret.
0: Joo, ja siellä on siis koodi sit, millä se ladataan. Mutta mä vaan halusin ihan kunnioituksesta.
2: Eikö se ole enää olemassa niinku CD-levyjä?
0: On. Tai Blu-ray-levyjä niin. Vissiin nykyään on.
1: Mutta onko niissä laitteissa enää edes sitä, mihin niitä niinku laitetaan?
0: No siis ei kaikissa. Mullakin on niinku erikseen laitettu pleikkariin. Että sä saat semmoisen kuoren, niin sit siinä on mukana se. Mutta niissä ei kaikissa ole.
2: Mutta eikö mulla ole? Niinku, kun mun mielestä mä ostin Tekkeni, vai ostinko mä sen nyt sit sen pleikkarin sisällä?
0: Mutta silloin, kun pleikka vitonen tuli, niin sitä myytiin kahtena eri versiota. Pelkästään digitaalisena, että sä lataat sinne, tai sitten levyasemalla.
2: Okei. Okay.
0: Mutta joo, se on varmaan niin iso se peli siis, että se ei edes mahu semmoiselle Blu-ray-levylle, niin ehkä senkin takia, niin sitä ei saa levylle.
2: Okei.
0: Okay.
2: No niin. Hieno ja tyhjentävä.
0: No tiedätte sitten, että marraskuussa ei ole muita pelejä kuin GTA ja Barbie.
1: Ja tiedetään sekin, että sä oot sairaslomalla sen päivän.
0: Mullahan on vielä isyysvapaita.
1: Ne alkaa just niin 19. marraskuuta.
2: Hei, 8 jälkeen mennään Annatko sen soida -biisiin. Energy aamu siis, hittimusiikkia ensi soitossa.
3: Energyn aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ1.
4: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei ole koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten on?

0: juomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
0: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market!

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Käynnisty nyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Are you ready?

0: Energyn aamu, Saarinen Show, Grande Finaalia, eli meidän viimeistä yhteistä lähetystä juhlitaan tänään 3 minuuttia yli aamu 8 studiossa Nousiainen, Mariprinsessa ja Saarinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Siellä on ollut meidän Instagramin story-osiossa kilpailu käynnissä, missä on ollut 2 uutuusbiisiä ja toisena ehdokkaana siellä oli tämä.
0: Kansalli Saarre, viime yönä uuden EP julkaistu Olka yhdessä Mirellan kanssa, mutta ketä vastaan he ovat kilpailleet, niin myöskin suomalainen kaksikko, joka teki Feat-biisin.
2: Noni, hyviä biisejä.
1: Isaac Eliot ja Areksen kanssa biisillä Eilinen.
2: Tämä ensimmäinen biisi, minkä laitoit, niin jos ei ihan tarkkaan kuuntele, niin kuulostaa aika kansainväliseltä jytkeltä.
0: Ai Olka ja Mirella.
2: Mm. Onko meillä tulokset tässä?
1: Meillä on tulokset. Faksi tuli studioon just. Siinä on prosentit.
2: Prosentit. 62 ja 38 on prosentit.
0: Okei. Okay. Jompikumpi näistä biiseistä on siis teidän päättämä, mikä soitetaan seuraavaksi Energy aamussa. Te olette saaneet koko aamun äänestää meidän sosiaalisen median kautta.
1: Sosiaalisen median.
3: Kyllä, siinä kuvapalvelussa, jossa nykyään videotallenteitakin on.
4: Ja tämä voittaja, sehän on nuorison suosimaa puhe- ja rytmimusiikkia.
1: Täällä alkaa siskot hympyttää risemään.
3: Kyllä.
1: Minäkin verissä persi.
4: Sinullakin ton ikäisenä vielä, niin puhutaan paikat.
1: Mun suunit.
3: Se on kyllä todella kumma. Olet iäkäs ihminen. Ja itsehän ei kummastakaan näistä uudesta musiikista oikein välittänyt, koska ei tämä niin kuin saatanallinen rytmimusiikki ole itsellä niin kuin oikein. Se ei ole oikein.
4: Oikein ottaa pumpussa.
1: Olisipa ollut Eino Grön tai Tapani Kansa, mutta nyt on kansan tyydyttävä nuori. Se on puhe ja rytmi
4: musiikki. Ehkä tämäkin on ikivihreä jossain vaiheessa.
3: Kyllä, mutta silloin, siskot, te tiedätte, että meistä on aika jättänyt, kun tätä biisiä lauletaan koulun kevätjuhlassa.
4: Haluatteko kuulla voittajan?
3: Halutaan. Painanko päälle sen?
4: Paina.
3: Minä painan plöyn, vaihan tuon MP3-kasetin.
5: Energyn Annatko sen soida?

0: Energyn Annatko sen soida?
1: Siinä kuultiin Kansan pulssi ja Aisa Keliot yhdessä Areksen kanssa eilinen. Te valitsitte tämän biisin ensi soittoon studioon. Ja, meillähän on siis vihoviimeinen yhteinen lähetys käynnissä. Energy Aamusaarinen show loppuu tämän päivän jälkeen.
2: Mm-hmm. Mua alkoi itkettää valmiiksi.
1: Apua.
2: Kattokaa, ei tästä tufittu mitään. Nyt mä aloin tämän määräsäämisen.
3: No.
1: Meillä on pitkä kaksituntinen vielä tulossa, joo, rakkaat.
2: Mä eilen illalla kirjoitin teille muutaman sanan, koska mä arvasin, että sitten meillä menee kuitenkin tietysti lekkeriksi. Sitten me ei osata sanoa mitään kivaa toisille. Me ollaan vaan se, että meissäkin näätä siitä. Niin mä kirjoitin. Ensin Nousiaiselle. Mm-hmm. Että kiitos, kun jaksoit aina lehmän hermoilla mua opettaa, vaikka kerran hermostuit.
3: Näin sä muistat.
2: Muistan. Ja olit aina iloinen mun ja kaikkien meidän onnistumisista ja kannustit kokeilemaan uutta. Sun kanssa oli helppo heittäytyä hankalaltakin tuntuviin juttuihin, kun tiesi, että pampi pärjää liukkaallakin jäällä, kun ank turvaa selustan. Lisäksi sun kasvamista isäksi on ollut ihan sairaan hienoa seurata. Se on ollut yksi meidän merkittävimpiä hetkiä, kun sä kerroit sen täällä aamussa. Ja sun perhe on ihan superonnekas, että ne on saanut siihen perheeseen isäksi just sut. Ja mä oon tosi ylpeä siitä päätöksestä, että sä päätit panostaa perheeseen.
3: Kiitos.
2: Sitten Saarinen.
1: Ei. Ei mulla jo kyyneleet silmestä on äskeisen takia.
2: Kiitos siitä, miten otit mut siipiä suojaa heti alusta asti ja löyhyttelit uskomatonta tähtipölyäsi munkin päälle. Sä olet one in a million, elävän legendaa, ihan vittu uskomaton ikoni. Sä oot muuttanut radioalaa ja koko mediakentän tekemistä enemmän kuin sä itse varmaan edes ymmärrät. Sä oot pioneeri ja on uskomaton etuoikeus saada olla loisena sun kyljessä. Loisena sun kyljessä katsomassa, miten auki maailma vielä onkaan sulle. On vain yksi Niko Saarinen ja niitä saappaita ei kukaan muu voi täyttää. Loppuun haluan vielä sanoa, että mä oon meistä ihan tosi, tosi ylpeä. Ja että kyllä ne suklaapatukat vittu nussi siinä joulukalenterissa. Ja Cheekin fiittilevy, josta me täällä riideltiin, on yhtä hyvä kuin mun lokkitarina, eli ikivihreä.
1: Oh my god.
3: Kiitos.
1: Jos näin niin kuin auennut, niin ainoa kerta, kun me ollaan otettu täällä studiossa silleen, ei edes niin kuin, ei se ollut riita. Se oli vaan, tiedätkö, semmoinen huomautus, kun mä arvostelin Cheekin Fiat-levyä. Te
3: me sanottiin näin, mikäs kriitikko se siinä on?
1: Joo, ja siis te ette antanut mun puhun loppuun. Mä, mikä musakriitikko sä oot? Mä vaan, herran jumala, mä oon radiosta pitää. Mikä radiosta juontaa?
3: Ei ole tuntunut muuten loppulähetys koskaan niin pitkältä kuin sen jälkeen. Mutta tää ei lopu tää tunnelma jotenkin.
2: Joo, se oli kiusallinen päivä. Sitten silloin meidän edesmennyt tuottaja Nea ei ollut siinä päivän töissä. Me oltiin täällä kolmista ja sitten me ollaan täällä
3: ihan
2: silleen,
3: hiljaa.
1: Ja sitten tämä suklaapake, no papa.
2: Niin, papa no, Lyypek.
1: Joo, papa
2: Lyypek. Kirkan sisko.
1: Suklaapapereiden, suklaapatukoiden nussiminen. Eli mä käytin tällaista termiä.
2: Joo.
1: Ja sä komppasit mua. Ja tämähän siis liittyy siihen, että Fatser oli tämmöisen niin kuin kohun keskellä tai joulukalenteri.
2: Joo, että kun ne patukat nussi siinä. Mm.
1: Ja mä siis sanoin, käytin tuolta termiä ja sä toistit sen perässä, kuten nyt tekin teit taas kaksi kertaa.
2: Ja seuraava... ja tästä keskustellaan tänään lähetyksen jälkeen.
3: Joo. Ja meillähän oli palaveri sitten oli lähetyksen jälkeen, missä kuunneltiin vähän spiikkejä ja miten meni. Niin sieltä tuli
2: se
3: sanomista.
2: Se meni villiksi, se palaveri.
3: Mutta sun päällehän hyökättiin.
2: Niin.
1: Joo, että Mari ei olisi saanut tätä sanoa.
2: Niin, jankata.
1: Joo, jankata.
2: Kun mä jankkasin. Niin, kun sehän on mun tapa, että mä alan sit jankkaamaan, kun mä en pääse yli asioista.
1: Ja sit mä muistan, mä olin silloin tämän palaverin etänä, että mä olin siis niinku Teamsin kautta, mä olin Mindineidin kanssa ulkona.
3: Hiljainen olit sinäkin.
1: Olin, mä olin siis todella hiljainen, koska
2: meni Aski röökiin, Mindillä oli jalat orvas kädellä, kun sä raasit sitä siellä pitkin.
1: Olin, mä en voinut lähteä sieltä lenkiltä pois, koska mä kuuntelin sit sinä ja meidän silloinen kouluttaja, niin te tunnin otitte siis yhteen, me emme päässeet
2: siitä.
3: Mä olin ihan livenä paikalla, mä olin kuin tennisottelussa. Mä katsoin vaan vuorotellen tälleen.
2: Ja lokkitarina, niin se pyöri ensimmäistä 4 kuukautta meidän promoissa.
1: Kun muilla juontajilla
2: vaihtui. Vaihtui 2 viikon välein, mutta se oli niin ikivihreä.
3: Se oli hyvä.
2: Mä sanon vieläkin, se oli hyvä juttu.
1: Oli.
2: Mä lähden täältä lokkitarinaa siivittämään. Toivottavasti saataisiin se vielä vaikka uusintoihin.
1: Mutta nämä on siis sellaisia, niin kun meillä on sitten tämmöisiä henkilökohtaisia läppiä, mitkä ei välttämättä auta. Joo. Tai niin kuin aukeaa ihmisille. Mm. Niin mun mielestä tämän palaverin jälkeen me aina alettiin puhumaan, että no, et onkohan tänään konekivärit niin kuin ylhäällä, kun mennään palaveriin.
2: Joo, että luotiliivit päälle.
3: Niin, että meitä ammutaan, niin kuin, että mitä te tälleen teitte.
2: No tänään vielä viimeisen kerran sitten. Joo,
1: niin nämä sitten on tämmöisiä niin kuin läppiä, mitkä on meitä kantanut tässä vuoden aikana. Mutta meillähän on ollut siis todella hauskaa.
2: On. Huhhuh. Ihan siis. Herkäks vetää.
3: Itkitkö
2: ihan
3: illalla, kun kirjoitit?
2: Itkin. Joo. Siis mä, tiedätkö sä, pinnasängyn vieressä tota ja lapsi ei saa nukuttua, kun mä oon siinä.
1: Hei, viimeistä kertaa The Pausen jälkeen me pyydetään sua soittaa studioon 092600500. Sä haluut olla kunnian meidän viimeinen pelaaja, pian saat ohjeet, miten se tapahtuu.
0: Energin aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ1.

0: Energin aamu, Saarinen Show, grande finaali, Mariprinsessa Saarinen ja Nousiainen studiossa ja viimeistä kertaa, ihanaa kun kaikki on tänään viimeistä kertaa, niin käynnistyy Energin aamun
1: sekasin kisa!
2: Ohjeet on yksinkertaiset. Soita studioon numeroon 092 600 500. Esitä meille tietokilpailukysymys.
3: Joo. Sä toivot, että meistä yksi tai kaksi tietää oikein vastauksen, niin lähtee palkintoon. Jos kaikki tietää tai kukaan ei tiedä, niin tyhjin käsin jää.
0: Kyllä vain. Ja miten musta tuntuu, että mä oon kuullut tämän jaarituksen 365 kertaa?
2: Mut muistatteko te, mitä meillä on palkintona tänään?
3: Herra jestas.
0: Herra jumala! Meillä on Ruisrokin liput.
2: Niin. Joo! Weekendin liput.
0: No kato no,
3: liput kun liput.
0: Weekendeille.
2: Oikeesti? Ai.
0: Okei, okay, nyt sä haluat soittaa studioon 092 600 500. Weekendin liput odottaa sua ja heti meidän upean Euroviisu edustaja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin biisin jälkeen me lähdetään pelaamaan.
4: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
0: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: te tiedätte mitä on tulossa, te tiedätte, te odotatte sitä, nyt se tulee.
1: One more time.

0: Energyn aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Oi voi.
2: Juva suikka. Tuli ihan meidän varren kanssa melkein oksennus.
1: Meinas tulla, joo.
2: Ja meillä on soittaja linjoilla. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Kuka siellä?
3: Kristiina.
1: Mistä päin soittelet?
3: Forssasta.
2: All right.
4: Forssasta. Mikä on sun horoskooppimerkki?
3: Kauris.
4: Forssa ja kauris.
2: Et sä jotain tämmöstä karttaa?
4: Joo, lempiväri vielä.
3: Sininen.
1: Joo, Marihan on nykyään paljonkin kysellyt täältä meidän soittajilta.
4: Ihan kaikkea grilliherkkuja ja lempiruokia.
1: Mutta Nousiainen, kysyis tässä tärkein kysymys.
2: Onko sinulla kysymys ja nyt voit sen ehdottaa?
3: On.
2: Noniin.
3: Miten on jalkapallopeli viime yönä se Ecuador-Saksa-peli? Kumpi sen on voittanut ja miten se on päättynyt?
2: Okei.
1: No ei tätä ainakaan nyt Nousiaiselle pelattu. No katsotaan, onko mies nyt sanojensa mittainen, eli kumpi voitti, Ecuador vai Saksa?
4: Ja miten peli päättyi?
1: Oliko se Saksa?
2: Joo.
1: Okei.
4: Okay. Mä vastasin, että Ecuador voitti 2-1.
1: Mä vastasin, että Ecuador voitti 3-2.
2: Mähän en kattonut, kun nukuin nyt sitten. Mm. Mut tiedän, että se päättyy Ecuadorin voittoon 2-1.
3: Kyllä se on aivan oikein.
1: Eli onneksi Mari! Alkaa. Mari ja Niko ties.
2: Kyllä, joo. Kyllä.
4: Ja hei Kristiina, arvaa mitä? Me tässä selviteltiin, kuule, tuossa Pete Parkkosen ja Linda Lampeen yksi aikana, että meillä on siis mahdollisuus antaa sulle joko Ruisrockiin tai Weekend-festivaaleille liput, niin kumpaan sä haluat lähteä?
3: Apu, se on ihan paha, mutta kyllä varmaan Weekendeille.
1: Energyn piikkiin Weekend-festivaaleille myöhemmin tänä kesänä sitten tänne Helsingin suuntaan, vai itse asiassa noin Espoon puolella?
4: No Espoon puolella, mutta pääkaupu, iso kirkko.
1: Okei, okay. Hei ootko käynyt ikinä Weekend-festareilla aikaisemmin?
3: Oon mä sen kerran ollut joskus aikaisemmin.
1: Joo,
2: viihdyit. Ne on hyvät juhlat. Saanko vielä kysyä Kristiina sulta, että katoitko ihan jalkapalloa yöllä vai?
3: No en ole kattonut jalkapalloa. Okay, mä seuraan enemmän jääkiekon MM-kisoja.
1: No niin, no mut sitten hyvä kysymys oli sun lempiaiheesta. Hei Kristiina, me toivotetaan sulle ihanaa kesän jatkoa ja onnittelut voitosta.
3: Kiitos.
4: Moi. Siis kato, kun mun perheessä jalkapalloa tosi paljon rakastetaan, niin sit mun TikTok syöttää sitä nykyään aika paljon, kun mä oon tallentanut jotain Haaland-videoita, että mä voin näyttää mun lapselle. Niin sit mä näin jonkun tällaisen vaan, että ihanaa, kun alta vastaa ja voitti. Niin sit mä oon silleen, että noista kahdesta alta vastaaja oli varmaan Ecuador, niin sillä mä päättelin.
2: Se oli hyvä päätös.
1: Mm. Mut sit sä tiesit sen maalimäärän.
2: Niin,
4: joo, mut se oli vaan, kato, mun selvännäkijäkyvyt.
1: Okei. Okay. Mm. No, mutta ei mullakaan nyt pahasti vihkoa. Mähän sanoin, että Ecuador voitti.
2: Just näin.
1: Mutta eikö nyt ole ollut niin kuin Nousiainen, kun sä oot tämmöinen MM-specialisti, niin eikö se ole ollut niin kuin poikkeuksellisia otteluita? Muun muassa Norjahan on pärjännyt poikkeuksellisen hyvin.
2: No Norjahan on pärjännyt tosi hyvin. Ja siellä on tullut semmoista niin kuin jättiyllättäjää, ei vielä ehkä ole, mutta sitten kun jatkopelit alkaa, niin voi olla.
4: Mm. Ootko ostanut muuten niitä World Cup-leekoja talteen sun lapselle, kun on se pokaali, voi
2: siis
4: tehdä leekoista?
2: Siis mä eilen katoin nimenomaan sitä pokaalia, sehän se on tosi
4: hieno.
2: Makea.
4: Mm. Mut ja kallis, sata se ainakin vai kaksi.
2: Joo.
1: Ei, se on Nousiaisella rahasta kiinni.
4: Ei olekaan.
1: Hei, ei! Herra Jumala, ajatelkaa, niin ohjelmoitu tähän, niin meinasin, että maanantain taas pelataan.
4: Mutta Ei pelata.
1: Tämä oli nyt tässä viimeisen kerran.
4: Sano se, mitä sä aina sanoit ennen kuin meidän lähetys loppuu.
2: Mitä mä sanoin?
4: Että tämä loppuu nyt.
2: Nyt tämä loppuu.
4: Niin tämä loppuu nyt.
2: No, mutta ei tämä lähetys vielä.
4: Ei, mutta tämä
2: peli.
1: Peli oli tässä. Teddy Swimmy näki viime yönä painaja, ei nähnyt, tämä on väärä artisti. Mr. Know It All.

0: moni niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: No, tos nyt oli sitten kaksi kertaa toi aluke.
2: Sai vielä nauttia.
3: Haluaisitko uudestaan vielä vai?
1: Kyllä, Mikkelle terveisimme äänituottajalle. Ja tää on tosiaan Teddy Swim, Mr. Know It All.
2: Joo. Joku ei muutu ja se on se, että sä et biisei osaa.

0: Energy aamu, Saarinen show. Nyt meillä on käsillä hetki, josta meillä radiojuontajilla ei ole mitään hajua nimittäin. Mitä mä näitä nappuloitakin ihan tänään ensimmäistä kertaa.
1: Sä rupeat puhumaan, niin sä pistät vaan volaa lisää silleen, ettei susta kuulu mitään.
2: Meidän ihana tuottajaneiti Vilu on juoninut. Hän on ensinnäkin siis päällystänyt meidän studio meidän kuvilla. Täällä on oikein tämmönen finaalitunnelma.
1: On. Mari Prinsessa, kun tuli tänään aamulla tänne studiolla, että valot päällä, sanoi, että näin, ihana tarraseinä.
0: Kyllä, studio on täynnä kuvia. Mutta nyt meillä on siis koneella joku ääniklippi, joka me seuraavaksi kuunnellaan. Se kestää melkein 2 minuuttia. Meillä ei ole mitään hajua, mitä siellä on.
2: Jotain viluneitia meidän päämennoksi keksyneen. Silloin silmät siis niin vetiset, että niin mua alkoi oikein jännittää.
0: No laitetaanko me tää päälle?
1: Joo.
0: Laitetaan. Kuunnellaan tää nyt sitten.
1: Kannattaako se?
3: Voi Saarinen show, minkä olette nyt mennyt tekemään. Mä voin uskoa enää, että tämän päivän jälkeen teidän rävittämiä läppiä ei oikeasti tule kuulemaan aamussa. Te todellakin annoitte radiolle, musta tuntuu jotain, mitä kukaan muu ei koskaan pystynyt tekemään. Joten iso shoutout ja kiitos siitä, että on saanut toimia teidän kollegana. Ja olen välillä jopa sijastakin teitä siellä ja auttelet ties minkä laivalähetysten kanssa. Mut mä voisin pitää tästä, tiedättekö, 5 minuutin puheen kyyneltä silmässä osoittaa rakkautta. Mut ehkä mä kuitenkin mieluummin annan teille vielä viimeisen haasteen radion kautta. Silloin pääsiäisen mä piilotin teille pääsiäismunia studioon, mutta nyt mä oon piilottanut teille jotain pikkusen parempia lahjoja sinne, joten ootteko valmiina? Teille minuutti aikaa löytää ne lahjat, olkaa hyvää!

0: Kiitoksia paikoilleen.
1: No mähän on absolutisti, että sinällään palkinnot meni ihan oikeisiin osittain.
0: Ja onko nyt muuten niin? Löysitkö sinä nousiainen niin tekillan?
2: Cannonball.
1: Fireball.
0: Fireball. Sanoitko sä cannonball? Mähän sain täältä, niin tähän on mun lemppari. Minttu.
1: Ja toihan menee ihan kato suuraikasti.
2: Meillä ei tarvitse päästä hampaita, kun tolla vetää.
0: Ja sitten mä löysin niin vanha kunnon Kosanderi salmiakkeri kossu.
1: Ihana mieti, kun sä noin vetäset tosta heti kympiltä ja lähdetään syömään, niin alkaa päivä kivasti.
2: Sä lähdet tuohon meritähteen vähän tanssittamaan.
0: Mä lähden tuohon alakerran respaa huutamaan ihmisille. Mulla on pari sanaa sanottavana.
2: ota tääkin vielä, niin käy kimppuun ihan.
0: Eikö, kyllä sä nyt pidät muistona sen. Hei, kiitoksia tästä ihanasta.
1: Tää oli hauska.
0: Tästä tulee mulle ihan perinne. Mä alan piilottelemaan itselleni aina viikonloppuisin. Ja no ehkä just arkenakin, kun jää
1: tuolla. Mä naurattelen se, että sä kaivoit sun omaa laukkuun.
2: Niin, sä menit omaan laukkuun näin.
1: Että jos sieltä olisi tullut sellainen litralta, tiedätkö, viinalekaan. Ja sä oot vaan, oi, tää oli varmaan piilotettu tänne.
0: Slauaa!
2: Joo.
0: Jatkaa.
1: Yeah. Slater
0: dance. Siitä ei olisi aamussa seuraavaksi uutuusmusiikkia.
3: Energin aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ1.

0: Energy Aamu Saarinen Show nousi hänen Mariprinsessa. Saarinen studiossa oikein ihanaa perjantaita.
1: Oikein hyvää.
2: Oikein hyvää perjantaita. Provinssissa se on alkanut eilen. Ja. Mä lähden sinne huomenna.
1: Oho.
2: Ja siellä on eilen niin festarikansa hierassut silmiään. Sanoiko teille tällainen bändi kuin Todd Moses mitään?
1: No nyt sanoo, koska mä luin uutisen.
0: Niin mäkin luin uutisen.
1: Ja.
2: No mennään Todd Mosesin keikkaan ja sitten myös siihen, että minkälaisen palkinnon mä oon voittanut liittyen Todd Moses.
1: Vanha kunnon Todd Moses, mullahan on heidän kaikki levyt.
0: Timber City, Self-Aware, ja sen jälkeen mennään eiliseen provinssiin.
3: Energy. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
15: Ota easy ja nauti edelleen. Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Energillä

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kappaleet, he piti välispiikit niin, että hei, tämä on meidän eka festarikeikka ikinä. Möijät on sainattu isolle levyyhtiölle. Että he niin kuin tavallaan, koska he on aloittaneet provinssista keikan silleen, että kukaan ei tiennyt, mikä bändi se on. Niille ei ollut tullut mitään musaa ulos, mutta ne oli buukattu provinssiin.
5: Mm. Okei.
4: Okay. Niin nyt tämä oli niin kuin tavallaan toisinto tästä ekasta keikasta.
6: Ne pääsivät elämään niin kuin uudestaan tämän alun.
5: Eli olipa reboot.
4: Kiva. Joo.
6: Olipa kiva tämmöinen yllätys. No miten sitten... kun luin uutisen tästä, niin kun heillähän on tämä aika vankka fanipohja,
4: joo,
6: niin hehän oli niinku tietoisia jo tämä faniryhmä.
4: Ne olivat bonganneet tämän nimen sieltä ja tienneet, että jossain haastattelussa niinku jätkät on dropannut tämän Todd Mosesin, niin ne osas päätellä ja osasivat siellä odottaa. Tänään heillä on sitten ihan kuumaa keikka.
6: Joo.
4: Sitten vähän isommalla lavalla ja sitten huomenna heillä on vielä tämmöinen spesiaali Vision kanssa tämmöinen niin kuin yksityiskeikka sitten siellä amfiteatterissa, mihin mä oon siis menossa. Mä oon niin kuin Vision vieraana menossa. Sitten mä sain sähköpostin, että rumpujen pärinää. Onneksi olkoon, että me aloitetaan tää ihan sairaan hieno niin kuin festarireissu sillä, että sä pääset tapaamaan bändiä meet and greetiin. Josta mä laitoin mun veljelle viesti, että voitko kuvitella, että mä oon voittanut just meet and greetiin sun kanssa, niin mun veli vastasi siihen, että se on sitten nopeat kuvat, halit ja eteenpäin.
6: Joo, ei siihen jäädä muuten sitten juttelemaan. No,
5: ei. Okei, eli he siis esiintyy käytännössä siellä siis 3 kertaa.
4: Mieti.
5: Tai ei edes käytännössä, vaan niinku faktana, joo.
6: Niin, mutta entäs, tuleeko heille jatkoa nyt tästä Todd Moses, vai oliko tämä niinku once in a lifetime?
4: Tämä oli varmaan tämmöinen once in a lifetime.
6: Eli tänään, kun ne sitten aloittaa, niin ne sanoo, että Todd Moses on nyt kuopattu.
4: Niin, eilen oli Todd Mosesin eka ja vika keikka.
6: Niin. Harvoin saa 2 keikkaa, niin. Mutta nyt sai ensimmäisen ja viimeisen. Mm.
5: Ihana kuulla. Mäkin aikoinaan luulin, kun mä olin siis mun eka keikkahan ollut yökerhon aamun pöydällä.
6: Mm-hmm.
4: Sun.
5: Nuoria Villipiisin se julkaisupäivä.
4: Mm.
5: Niin mä siinä tanssin ja sit Maisa Torppa tuli siihen, niin mä tönäsin sen sit pöydältä.
4: Joo, ei se tuu siihen.
5: Et sä tuu hakemaan huomiota. Sulla oli näyttävä rooli mun musavideolla, mutta nyt me pöydältä pois.
4: Joo.
5: Niin silloinhan mä sanoin, että on mun eka ja viikon keikka. Mutta sitten mehän mä oon vallannut muun muassa viime vuonna Himoksella.
4: Joo!
6: Koko ajan sä oot jossain lavalla.
4: Niin siis liekkä sullakin areena kiertue tulossa.
5: Tai mistä tietää, vaikka mä olisin tänään provinssissa jollain salanimellä.
4: Ja Olkan uudessa biisissä esiinnyt.
6: Mä jään ottaa sulta sähköpostia, missä mä oon voittanut meet and greet. Sitä
4: sama, sama. Mutta se on sit nopeat kuvat, halit ja eteenpäin.
7: Energin aamu ja Saarinen show. Finaaliviikko. TJ1.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
13: RAYO.
16: Tee haaveistasi totta.

0: Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy aamu, Saarinen show, viimeinen tunti.
1: Tame Impala, Dracula on tullut soittoon.
2: Niin, eli Impisen Tannia.
0: Ja 3 minuutin kuluttua viikon mokapotpuri.
2: Joo, tai siis sanotaan näin, vuoden. Että nyt kruunataan vuoden mokaaja.
0: No kuka se on?
2: No kuka se on? Kuka se voisi olla, mitä sä itse lähdet veikkaamaan?
0: En mä tiedä.
1: Se voi olla ihan ketä vaan.
0: Niinpä. Niin 050501719. Ketä te luulette, että palkitaan vuoden mokaajaksi? Laitahan jonkun meidän

0: Toisen moka. Vuoden mokaaja Niko Saarinen.
1: Jaha.
2: No se oli, ei tässä tarvinnut jännittää.
3: Tuliko tää yllätyksenä?
1: No tuli.
3: Joo, pyytämättä yllättäen niin kuin Anneli Jäätteenmäellä aikanaan.
1: Joo. No tota noin, tein niin kuin Jutta Urpilainen ja vedin ihan sukkahousut jalkaan. Mulla on seksisukkahousut jalassa.
3: Joo, kiva, no, että sulla on jotain.
1: Mm. Mm. No tota noin, kiitos nyt sit vaan tästä kunniasta.
3: Onneksi olkoon.
2: Miltä nyt tuntuu?
1: No, tuntuu kivalta. Mutta olihan se siis silloin aikoinaan yllätys, kun tuli tähän aamuradioon tekemään, koska sitä ennen mulla oli ollut aivan normaali niin kuin puhe.
3: Mm. Sä olet, sulla oli niin kuin puhekyky?
1: Oli puhekyky.
3: Joo, no se meni.
1: Se meni.
2: Sähän puhuit kuin Runeberg silloin.
1: Niin, puhuin. Mähän olin suomen kielen taitaja.
2: Joo, kirjakieltä.
1: Mullahan tuli kaikki legendaarisia Neva Heard, niin mähän keksin uusia sanojakin suomen kielen.
2: Oli silloin se vielä englanninkin.
3: Elias Lönnroth.
2: Agrikola oikein.
1: Oikein. Sitten mä tulin tänne, alkoi tapahtuu.
3: No kuunnellaisiko me sitten jotain pientä potpurin tynkää, että mitä täällä sitten on tosiaan tapahtunut?
1: Se on nyt sitten sitä itseään, kuulkaa. Koko vuoden edestä, niin 4 minuutin ralli alkaa tästä. Saarisen Niko täällä tänään yksi paihtaa. Viikon mokailija valitaan studiossa. Saarisen Niko, Stolbergin Marika.
3: Ei ole.
1: Koska kaikkihan noi juurentaa jossain juurensa, kun hädässä keinot hätä keksii. Kaikki maailman lääkkeet. Komea karski, komea mies. Ja esimerkiksi kello sitä paljon valjavaa. Siinähän on paljon niin kuin intenssi. Mikä se on?
3: Insesti.
1: Helena. Ei tänään. She's a Gorgias.
3: Gorgias?
1: Georgias.
3: Georgialainen.
1: Ei vaan Georgias. Niin kuin church.
3: Ai niin kuin gorgeous.
1: Gorgeous. No vintage upea. Kalleita tässä koko produksiossa oli. Pupova. Mulla ei ole siis taukoja työ. Työpaikan aikana niin ennen. Till the next week. Niin kuin what your iPhone can do. Tämä on oikein ihanaa heinäkuista päivää. Mutta Jakbor Ivanda. Hän on syntynyt Vantaalla ja hän tykkää ruotsista.
3: Hän asuu Vantaalla.
1: Jakbor, eli olen syntynyt.
3: Asun.
1: Jakbor Ivandan tarkoittaa, että olen syntynyt.
3: Ei tarkoita, kun tarkoittaa, että asun
1: Jakbor Ivanda. En mä saa nunta. 7 ja 10 välillä ei nyt olla vielä niin kuin kelloon lyöty lainaa. Ja Linnea Vilhonen.
3: Vihonen.
1: Niinpä onkin. Calm before dorm. Mistä ihmeestä on kysy, niin RCT, look it away. Tain, se on täysin vamma, vanha. No joo, vavi. Siis mähän puhun ihan päältä heinää täällä. Energy aamu, kello aurinkoinen päivä. Energy aamu, Saarinen show, nana.
3: Emma!
1: Saarinen show, nana. Energy aamu, Saarinen show, Marina. Energy aamu, enema. Eikä enama mä. Nah.
3: Ei.
1: Energin aamu. Saarinen show, oikein hyvää. Maati. Saarinen show. Nama. Energin aamu.
3: Energi.
1: Saarinen show, oikein hyvää. Maa. Keka. Energin aamu. Mama. Energin aamu. Sima.
3: Sima. Lähde vittu kesälomalle.
1: Energin aamu. Ai, Nina. Aama.
3: Ei kun jumalauta nyt.
4: Ja mikä on tää ohjelma?
1: Naa. Joo. No. Energy aamu, Saarinen show, no.
3: Ei. Ei, mä en jossain.
1: Martin Garrix, Scared to be Alone. No, Lauri Haavinen tossa. Kyseessä olikin Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Kuuma Emma Matilda ja Emma ja Matilda. Alex Kala tyhjää. Bibi Rexha, New Religion. Bibi Rexha, New Religion. Ei, Alex Viren, Warren vittu, Viren Green. Excel Kala tyhjää.
3: Mikä?
1: Siinä kuultiin Harry Styleselta sukamedon. Buttermelon sukareili. New Religion. Tame Imbeline. Tanja Impinen.
3: Impisen Tanja.
1: Siinä kuultiin Pilakeita.
3: Ketä?
1: Pilakeita. Hei, Kaikolta tulossa Save My Life ja Save My Love. Martin Garrix, Repeat. Dua Lipa, psykologi, niin nätti ja tunteellinen biisi. Pyhimykseni Aksel Kallelan. Ei ole Aksel Kallelan. Aksel Kankaanranta. Tämä implaa. Energy Aamu Saarinen Show. Nama.
3: Niinpä. Niko yksi päivä
1: enää. Enää niin. Niinpä.
3: Sitten tää loppuu.
2: Herra Juho.
1: No tossa kun mä nyt kuuntelen, niin kyllä mä siis sanon, että sairaita ovat ihmiset, jotka edes uskaaks toivoa, että jatkuisi.
3: Mä en tiedä. Monta, siis on neljästi vuoden radiojuontajaksi.
1: Niin, kelatkaa. Joo. Kertoo jotain Suomen kansasta.
2: Sä kuulostat siltä, että sulla on Tourette.
1: Niin,
2: sä huudat vaan jotain.
1: Joo, niinpä.
3: Nana.
1: Mut mullahan ihan viime aikoina tuli toi, että oli todella vaikea niinku kertoa, että ketä studiossa on.
3: Mun lemppari on sen Nassima. Silloin mulla tuli kuset housuun.
2: Excel Kala.
1: Joo.
3: Excel Kalle Kalle.
1: No kyllä, noit nyt mahtuu.
2: On.
1: Tohon, että
2: päättymätön kasetti. Toihan jää elämään.
1: On. Ja tähän löytyy myöskin tänään viimeistä kertaa julkaistavasta Saarinen Show podcastista. Kello 16:00, niin sieltä sitten voi rinkuttaa.
3: On, siellä on Roinaa ja Rompetta.
2: Jos ikävä tulee, niin siellähän on muutkin kaikki. Sieltä vaan kuuntelemaan sitä.
1: Kyllä.
3: Seuraavaksi meille esiintyy, jos Niko Saaristo saisi lainaa, niin Evelina Mikael Karppier.
2: Ai niin olikin. Karppier.
1: Joo. Hani.
0: Energin aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ1.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, Nousiainen Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Oikein hyvää viimeistä Energyn aamu huomenta.
1: Joo, ja viikonloppu eessä siintää.
2: Eikä vaan viikonloppu.
1: Mikä muu?
2: Mikä muu? No kesäloma.
0: Kyllä niin kuin ainakin mulla oli tarkoitus, että tulisi vielä maanantaikin.
1: Susta ei tiedä, vaikka saisit maanantaina taas takaisin.
2: Siis kesätuoraa.
0: Mun ystävä, siis no Lintusen Katja, hän on toimittaja, niin hän kysyi, että joko pitää syksyksi tehdä comeback-uutinen valmiiksi. Vähän kuin kuningatar Elisabetista oli aikoinaan se kuolin uutinen, mikä sitten välillä aina vuosikin julkisuuteen.
2: Meni aina lipsahti välillä.
0: Niin.
1: No ootko tehnyt valmiiksi jo?
0: No eihän minä ole toimittaja.
1: Et niin, mutta oothan se itse asiassa.
0: Niin, radiotoimittaja. Niin.
2: Tyhjän toimittaja. Joo. No se on ollut tuiki tavallinen päivä on. Helsingin keskustassa.
1: Aha.
0: Joo.
1: Kelle?
2: Kaikille.
1: Kaikille, okei. Okay.
2: Mm, ihan tuiki tavallinen. Ei mitään merkkejä siitä, että se tulisi saamaan tällaisen käänteen.
1: Joo. Kaikki on muuttunut.
0: Joo. No tämä on nyt sitten Energy Aamun viimeistä kertaa tuiki tavallinen päivä. Heti Kaikon for Life. Sen jälkeen mennään Helsinkiin.
3: Energy. Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kesä ale veikon.
10: Se toimii.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Energin aamu, Saarinen show, Mariprinsessa Nousiainen ja Saarinen. Ja Helsingistä on ollut tuiki tavallinen päivä.
1: On. Ihan tuiki tavallinen kadun tallaa ja on joutunut hieraseen silmiä useaan otteeseen Helsingin keskustassa viime päivinä.
2: Joo, ja tämä tuntui ihan meille kotiin saakka.
0: Kui?
2: Kun kaikki muuttuu.
1: Kaikki muuttu, joo. Yhtäkkiä tuli semmoinen niinku outo.
2: Se on se perhosefekti.
1: Joo.
2: Tiedätkö perhosefekti? Perhonen räpisyttää siipiä, niin se muuttaa koko maailman järjestystä. Niin nyt on tapahtunut.
1: On. Ensin ihan ihmiset kävellyy niin kamppikeskuksessa. Ihan tuikitavallisena päivänä.
0: Kauppakeskusmusiikki tää virsi, se on köyhä virsi.
1: Yhtäkkiä niin 20 Minionsia tullut sinne. Ja Minions siis on nämä kätyrit tästä elokuvasta.
0: Mm-hmm. Aa, ne pienet keltaiset.
1: Joo. Niin sellaisia 20 ollut siellä puvut päällä. Ne on me hypännyt metroon. Jengi on istunut metrossa, kun yhtäkkiä ne 20 Minionsia on siellä metrossa. Mm-hmm. No, sitten ihmiset on mennyt, turistitkin viettänyt kivaa kesäpäivää, mennyt Senaatin torille. Ei ole Minionsit siellä enää, mutta siellä on seuraava hahmo.
2: No? No.
1: Mikki Hiiri.
0: No mitä Mikki?
1: Kerjää rahaa.
0: Ei, siis Mikki Hiiri.
1: Mm. Että nämä Minionsit, niin nämä oli ihan tämmöinen niin kaupallinen niin kuin mainos. Mutta tämä Mikki Hiiri on ihan yksityishenkilö, joka on pukeutunut Mikki Hiiri asuun. Menee turisteiden kautta kuvia, NG niin kuin kuvia. Ja sen jälkeen kansainvälisillä käsimerkeillä, eli hieromalla etusormeja, keskisormeja, peukaloon näyttää, että nyt voisi antaa riihi kuivaa.
2: Tämähän on ihan suoraan Hollywoodista. Oletteko käynyt Walk of Famella?
1: Kyllä.
2: Siellä on just Mikki Hiiri ja Spider-Man ja mitä kaikkea
0: en
2: onkaan.
0: En ole käynyt.
2: Okei, no mutta nyt mä kerron sulle. Ei tarvitse huutaa. Sulla on kohta aikaa käydä vaikka ympäri maailmaa.
0: Niin onkin. Niin. Siksi mä lähdenkin tästä.
2: Walk of Famelle Hollywoodiin. Niin
1: Walk of Shameille se menee ensin.
2: Niin sä näet kaikki nämä supersankarit ja totta kai sä oot innoissaan. Sä oot silleen, että onpa hauska. Sitten sä meet näin, niin sieltä tulee se kuuluisa etusormi. Kuuluu tää.
1: Et kahisevaa.
0: Nyt sitten mun on pakko sanoa, että anteeksi, että mä joudun droppaamaan mun ikäni. Mä oon 39-vuotias, niin mä en nyt välttämättä oikeasti, jos mä menen ulkomaille, niin mä en halua Minioninkaan.
1: Tai Spider-Maninkaan.
0: Niin valokuvaa.
2: Miten sä sit haluat?
0: No, mitä sä haluat, että mä kerron tässä, niin kuin persehän maistuu aina. Mutta niin kuin
1: entä Spider-Manin perse?
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Nehän on ihanat, kun ne on kireät rikot. Mm. Mutta siis homman nimi on se, että en mä mene valokuviin, kun siis niin kuin, tiedätkö sä, mä vaikka työni puolesta, mä oon istunut vaikka kenen julkisten kanssa, vaikka ja missä kuvauksissa, mä en ikinä ota mitään selfieitä.
1: No, mutta kiva nyt sitten, kun meilläkin on, tiedetään, että on pitkäkyntisiä tuolla Senaatin torin kupeessa. Että siellähän paljon on pickpocket!
0: Onko Suomessa pickpocket?
2: On varmasti.
1: Nimenomaan tuossa Senaatin torin niinku alueella.
0: Really? Sillä,
1: joo, että kun Aleksanterin katu menee sinne, missä on ne noi Louis Vuittonit ja noi? Niin siellä pickpocket!
0: Herra jumala, kato, kun mä oon ihan koukus noihin pickpocket-videoihin TikTokissa.
1: Mä ajattelet varastelua.
2: Älä nyt mun
0: sulle pusta.
1: Oikeasti, että täällä joutuu ensinnäkin A pelätään, että Mikki Hiiri vie sulta rihkamat kaulasta ja B Saarisen Niko varastaa sulta kännykän etutaskusta.
2: Joo, siellä se kyttää Louis Vuittonin kulman.
1: Joo.
2: Ootko mennä sisään?
1: Joo. Ja nythän hänellä on aikaa.
2: Mutta toi on tosi törkeä, että hän niinku just tälleen pukeutuu Mikki Hiiriksi ja kerjää rahaa, koska tämähän on ihan selkeä, kun tulee vaikka turisteja tai sitten, ei tarvitse olla turistikaan, mutta jos sulla on esimerkiksi lapsia mukana. Mm. Ne lapsethan haluaa sen kuvan.
0: Totta kai haluaa.
2: Niin sen jälkeen ruvetaan sitten niinku niin tätä käsimerkkiä näyttää, että heitäpä vähän.
0: Mutta siis muistatteko, Helsingissä on kautta historian ollut tässä. Mannerheimin tien kupeessa niin on se joulupukki, mikä killuu.
1: Trapetsitaiteilija.
0: Joo, trapetsitaiteilija. Ja hänhän aina niin kuin paarin jälkeenkin muistan monetkin kerrat silloin 20-vuotiaana. Niin
1: kun sä oot sitä samaa narua yrittänyt kävellä.
0: Joo, justiinsa näin. Ja sitten otetaan valokuva, niin hänhän on tehnyt myös tälleen.
2: On.
0: Rahaa.
2: Silloin se teräsmies asu päällä.
0: On.
1: Niin, talvisin joulupukki, kesäisin teräsmies.
0: Ihana. Okei, no mutta nyt tiedätte kaikki, jos olette viikonloppuna suuntaamassa Helsinkiin, niin älä ota Mikki Hiiren kaa kuvaa. Se ei ole ilmainen.
2: Ei.
1: Mm, ja sitten se rouva, joka pyörii siinä marski edessä, niin se ei myöskään
2: ilmainen. Se ei ole Mariprinsessa vai?
1: Eikö se ei ole myöskään ilmainen. Oh.
0: Niin se on se, mikä on aina siinä. Mä sanon, että sitä on poljettu enemmän kuin polkupyöriä tässä kaupungissa. Ihan siis sanon, että se on huoro. Energin aamu. Saa.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Jos sä oot tällä viikolla lukenut iltapäivälehtiä, niin sä tiedät, että minä lopetan radiossa.
1: Pari päivää myöhemmin ilmoitin, että minä lopetan radiossa.
0: Ja kaikki syyttävät sormet osoittaa.
1: Katseet ovat kääntyneet.
0: Niko Nousiainen.
2: Oi kiitos. Mullehan eilen soitti siis, en muista oliko iltalehti. Soitti ja kysyi. Mä olin aivan pihalla, kun mä en ole nyt ollut silleen, että mä vaan saanut teiltä viestejä tuonne vanhempainvapaalle.
0: Että me ollaan lopetettu.
1: Joo. Päivä toisensa jälkeen. Oh. Ohjelma loppuu.
2: Joo, niin sitten mä tajusin tälleen, että okei, että tätä ei siis enää jatketa. Mm. Joo. Ja sitten lehti kysyi, että no mitä mä meinaan tehdä, niin mä olin ihan silleen, että en mä niinku tiedä. Mutta siis faktahan on se, että mä oon täällä Bauer Medialla kuitenkin töissä kirjoilla, niin mähän tuun siis jatkamaan radiossa.
1: Niin sä tuut lomalta takaisin ja sitten...
2: Mutta mähän en oikeasti vielä niinku tiedä, että tuukse mä tekemään, onko mä Energyn aamussa tai teekö mä jotain muuta, mutta siis kyllä mä oon.
1: Niin, susta ei tarvi luopua.
2: Ei, vaikka siellä moni varmaan on silleen, että jumalauta toikin.
1: Ei, sähän lähet täältä jalat edellä.
0: Niin lähet, sä oot vähän niin kuin suomalainen semmoinen niin kuin kansankynttilä.
2: Joo, niin on. Kynttilähän on palannut molemmista päistä. Mutta mä en tiedä, siis kun mullehan sopii aina semmoinen, että mä en niin kuin tiedä. Koska jotkut ihmiset on sellaisia, että ne niin kuin... alkaa panikoimaan vaikka, mutta mä en niin kuin jotenkin osaa nyt tätä paniikkiä, koska mä oon silleen, että no mä teen sitten sitä, mitä mulle nyt tarjotaan
1: niin,
2: seuraavaan.
1: Niin ja sähän osaat innostua niin kuin kaikesta tavallaan. Tai tiedätkö sä, että sit kun sulle tarjotaan joku vaikka uusikin mahdollisuus, vaikka niin kuin tää meidän aamuohjelma, niin sä olet silleen, että juman kautta, miksei?
2: Just näin.
1: Että sä aina lähet silleen ilolla uuteen.
0: Eli sä oot vähän niin kuin tämmönen radioiden kameliontti.
2: Mä oon vähän kuin semmonen yleismies.
1: Jantunen.
2: Talkkari.
0: Niin ja siis sitähän ei tiedä, niin kuin, että voihan, sulla on työsopimus, niin voihan olla, että sä istut vaikka respassa.
2: Ei sitä tiedä.
0: Elokuussa.
2: Kuhan on töitä.
1: Keität kahvit tuolla, me tullaan moikkaamaan
2: Kuhan
1: sitten.
2: On töitä.
0: Mä tuun elokuussa, tiedätkö sä käymään täällä, kun mä tuun jonkun podcastin vieraaksi, niin Nousiaisen Niko on vaan tinulilulia, tuleeko
2: vastassa.
0: Maidolle ja sokerilla, mä vaan tulen.
2: Okei, mä tuun saattaa sut yläkertaan.
1: Joo.
2: Hyvin mahdollista.
0: Mutta elikkä toisin sanoen, sinä jatkat elokuussa... jossain pestissä.
2: Niin, ja kyllähän mä toivon todellakin, että jos mä 3/8 tuun, että mä niinku sit tiedän.
1: Niin.
2: Voihan se olla, että mulla sanotaan sitten.
1: Sehän olisi hauska.
2: Niin.
0: Ja sitten kyllähän me nyt lehdestä sit luetaan, jos säkin lopetat.
2: Meinaatko sä, että ihan kirjoitetaan lehteä siitä?
0: No kyllä mä luulen.
1: Herranjumala, että sä seurannut mediaa tällä viikolla.
0: Meidän nimi on ollut Kuumaa valuuttaa.
2: No niin teidän, mutta mä just ajattelin sitä, että kun ne soitti mullekin, niin mä olin, että mitä te mulle soitatte?
1: Jättäkää rauhaa, niin. Vanha mies.
0: Ja nehän jätti, ne ei tehnyt sit sitä uutista.
2: Ei tehnytkään, koska mä annoin niin epämääräisiä vastauksia, koska mä en oikeasti ollut niinku, mä en ollut varautunut enkä tiennytkään oikein antaa.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show. Finaaliviikko. TJ1.

0: Energyn aamu, Saarinen show. Siinä oli musiikkia.
1: Oli, sano vaan.
0: Antr ja 54 Ultra.
1: Hyvä.
2: Joo. Hei, se olisi kuulkaa sitten aika pitkälti viimeistä vaille valmis.
0: Kyllä, 7 minuuttia ja me olemme äänessä viimeistä kertaa Energyn aamun Saarinen showssa.
1: Miltä se nyt tuntuu, ystävät?
0: Ei se vielä tunnu miltään, mutta 7 minuutin päästä itketään sen.
2: Joo, se on 7 minuuttia hanat auki. Mä oon nessut kaivannut tähän pöydälle.
1: Niin on muuten.
2: On.
0: Onko sulle ne pikkusikarit, mitkä sä eilen ostit?
2: On ja popcornit.
0: Okei. Okay. Mun luvallani tänään saa studios polttaa. Ei, onko toi palohälytin? Toi, vai onko toi vai joku lamppu tuolla?
1: Joku liiketunnistin.
2: Niin, toi on kyllä joku hälytin.
0: No, mutta onko se liiketunnistin?
2: Hei, kun mun äiti on opettanut, että pari hatsia kerkee aina.
0: Joo. Tää on, no mä oon siis, no voi no, jää, no vielä kerran, mä heitän viimeisen kerran. Mä olen joskus lentokentän vessassa ottanut pari hatsia rajakista.
2: Joo. Tuliks hälytys?
0: Ei tullut, kun se pari hatsia kerkeä niin aina ottaa.
1: Kun sä olit silloin joskus uutisissa, kun sä olit lentokoneessakin, sille vapella.
0: Niin, onko sit ollut uutinen?
1: On, mä muistan lukenut.
2: Ei, et oo vapettanut.
1: On. No, siellä vaan kärry kävi, joku niin luuli, että joku tekniikka hajosi, mutta se olikin niin Saarisen
2: Niko.
0: No, se oli tyyli, kun me mentiin Aurinkorannan tähtiösten kuvauksiin, minä, Nina ja sitten kuka se kolmas oli. No en mä muista.
1: Mä en tiedä.
0: Mutta me silloin poltettiin sisää lentokoneessa.
2: Totta kai.
0: Mun lentoemännät antoi luvan.
2: Niin antoi.
1: Se oli vielä sitä aikaa, kun sai polttaa.
0: Niin. Eikä ollut, kun mä nyt heräisin 7-luvulla.
2: Ei se nyt keihäsmatkoilla sinne mennyt, helvetti.
0: Ai juman kekka. Hei, nyt sitten rakkaat ystävät tosiaan 8 minuuttia ja sanotaan jäähyväiset Energyn aamulla. Aamulle.
1: Ja teille.
0: Joo, ja varmaan ensi viikon perjantain täällä pyörii edelleen mun mokapotpurit.
2: Se on niin pitkä, että siitä riittää joka päivä vähän.
1: Koko viikolle.
0: Kyllä. Aisa Kelliot Mannerheim, turisti, ja sen jälkeen kuullaan muun muassa, että mikä viimeinen biisi me ollaan valittu soitettavaksi.
3: Energy. Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Käynnisty nyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssii ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
16: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tokmanin neton nettopäivillä hellitän kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä. Vain 3599. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Energillä.

0: Energin aamu. Nyt on tullut se hetki, kun me viimeistä kertaa ollaan Energin aamussa äänessä. Ainakin tällä kokoonpanolla.
1: Täällä on Nessupinkka edessä.
2: Täällä on jaettu Nessuun, kun tiedätkö pelikortteja.
0: Mä haluan kiittää meidän kuuntelijoita kaikista näistä vuosista. On ollut suuri kunnia olla. Mä tein tämän viime vuonna taas. Mulla tulee välillä, tai on tullut viimeistä viikkoa aikana vaikka sellainen olo, että en tietyllä tavalla mä epäonnistuin siinä mun omassa työssä, että mä en pystynyt suorittamaan tätä niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Ja mä en ole välttämättä ollut teillekään aina niin kuin paras työkaveri tämän kaiken kiireen keskellä. Ja mulla tulee semmoinen olo, että mä oon pettänyt teidät ja meidän kuuntelijat. Ja mä käyn seuraavien viikkojen aikana tosi paljon läpi tätä meidän vuotta, mutta mä haluan kiittää Mari sua ja Nousiainen, suota on ollut aivan uskomaton vuosi. Kiitos, että mä sain päättää tämän mun matkan radiossa ja nyt sillä just teidän kanssa.
2: Kiitos, että otit meidät tähän mukaan ja nyt mä sanon sulle, että suljen näitä suussa, et ole pettänyt yhtään ketään. Sä voit tostakin, kun sä lähet, niin napata vielä yhden pokaalipystin mukaan, koska eiköhän ne pokaalit puhu puolestaan siitä, miten niinku uskomattoman lahjakas ja arvokas ja vitun hyvä työssä sä olet. Ja nämä kuulijat rakastaa sua. Herran Jumala, ne on kuin lahkossa.
1: Ja täytyy aina muistaa se, että sä oot tehnyt päätöksen monesti niin kuin, tai tässä henkilökohtaisista syistä, mikä ei ikinä ole väärin. Että jos sä haluat tehdä jotain muuta, niin sun pitää tehdä se ja mennä vaan rohkeasti sinne.
0: Kiitos, te olette Joonia tsemppareita.
2: 5 vuotta.
0: Joo, oi voi. Niin kuin toi on ollut jännää, niin kuin varmaan, mä en tiedä, ootteko te huomannut näitä fiiliksiä, että sitä ei niin kuin oikein ehkä ennen tätä hetkeä tajunnut, että se on nyt tässä. Mm.
1: No ei todellakaan.
2: Joo, Anssi Honkanen kävi tossa niin kuin pitää meille vielä viimeisen puheen, niin siinä kohtaa kyllä lähti Nessu-paketit jakoon ja meidän tuottaja Vilu jakoi lahjat ja meidän haudan takaa tuottaja seisoo tossa. Ne ja tuossa ikkunan takana,
1: hän niin kyllä nyt on pukeutunut mustiin. Mari, on ollut kiitos sulle. Kiva seurata sun matkaa tälleen niin kuin radiojuontajaksi ihan untuvikosta siihen, että sä oot ollut tuolla pöydän toisella puolella ja hoitanut hommat ja susta on kasvanut ihan ammattitekijä.
2: Älkää nyt läpäräytyliarot.
0: On ollut kyllä hieno seurata sun uraa ja on kiitollinen siis niin kuin omasta puolestani Power Medialle. Energylle me ollaan saatu tehdä tosi omanlaista radiota ja niin kuin me äskenkin tuossa niin kuin juteltiin, niin meillä on ollut tosi erikoinen vuosi. Meillä on tapahtunut suuria niin kuin juttuja, Nousiainen, susta on tullut isä.
1: Ihan semmosia, mitä mä en ole koskaan voinut kuvitellakaan ja ehkä vähän väärään aikaan silleen, että kun tehdään aamushouta, niin mulla on ollut niin paljon semmoista, että mulla on vähän ollut huono omatunto, että mä en ole voinut keskittyä niin kuin tähän.
2: Mutta siis miettikää, mitä vuoden aikana on niin kuin tapahtunut. Ihan lähtien siitä niin kuin meidän demoista, milloin mä olin vielä raskaana. Sitten syntyi se yksi vauva. Meillä on syntynyt 2 vauvaa ensinnäkin tämän ohjelman aikana. Sitten sun Espanjan reissu, me tehtiin 9 viikkoa etänä Teamsissa sille, että me ei nähty toisemme. Kärkkäsen Nea paistoi siellä kananmunaa sille, että se kuuluu saatana kotikatsomoihin asti. Sitten meidän 30-tuntinen live, se oli ihan sairas. Nikotelle risteily, mistä me tehtiin se live lähetty. Niin, me ollaan päästy tekemään ihan sairaan hienoja juttuja tämän vuoden aikana.
0: Ja Nea, ketä on nyt täällä studiossa, niin kiitos Neija, että on saanut tutustua suhun niin kuin, en mä pysty edes katsoa, se on ollut ilo, se, siis niin kuin, se on yksi asioista, jota mä jään eniten kaipaamaan täältä, mutta mä tiedän, että meidän ystävyys säilyy ikuisesti, vaikka me ei ole enää samassa työpaikassa, niin on ollut.
2: Ja sit me jätetään meidän Viluneiti nyt ne ja sun hoivaan. Sun pitää pitää Vilusta sitten huoli. Te ootte meidän silmät ja korvat tämän talon sisällä.
0: Me halutaan tietää kaikki juorut.
1: Niin ette tuotte todennäköisesti ole enemmän tekemisissä.
2: Jep. Ja siis me voitettiin vuoden radio-ohjelma palkintoja. Niko Saarinen, sä oot voittanut sen monta kertaa. Sä oot vittu 4-kertainen vuoden radiojuontaja. Kukaan ei pystynyt sinä aikana, kun sä oot ollut äänessä, niin voittaa sitä palkintoa.
0: No nyt ensi vuonnahan on jännä äänestys. Kuka liian voittaa?
1: Sinä varmaan.
2: Käyt jakamassa sen palkinnon sitten.
0: Ai juman kekka. Mari, on ollut ilo työskennellä kanssasi. ehkä me keksimme tulevaisuudessa jotain yhdessä vielä.
2: No sanotaan näin, että syksyni näyttää hyvin Niko Saarisen seuralta.
1: Oho.
2: Oho. Missä muodossa, niin se selviännee sitten vähän myöhemmin.

0: Lahe. Energy.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi

0: Ruokakauppa.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
18: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
18: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
19: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
0: Ootko jo kuullut uutiset?
8: Eh.
0: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
0: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
0: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Tästä kesä voi alkaa.
12: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
20: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
22: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
25: Ei olla koskaan nähty.
24: Eikö? No keitä te sitten ootte?
25: Me ollaan uutuusjuomia.
24: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
25: No S-Marketista tietysti.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
2: Se on vuoro. Ota koppi.
1: Ai!
2: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
1: On kultahammas.
2: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
1: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
3: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: kansanäyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Remontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai hilloon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super!
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Aina kun menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Osti itel Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökin lonkisit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin.
12: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Tää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO.

0: lippana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
11: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Stockmannin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visitko supermarket?
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
10: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
13: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride -kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
17: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
17: Tänne asti.
18: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
21: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
22: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
19: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
20: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
21: Hymyile. Olet turvassa.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: somebody else.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kummo.
6: Onks
5: toi ihan uusi auto?
7: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi. Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: .fi kautta plussa.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
24: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Coldplaytä Adventure of a Lifetime Energy perjantai iltapäivään. Tästä se lähtee. Se on vähän niin kuin viikonloppu. Ja mä ajattelen siis, että perjantai on viikonloppu.
1: En sano toinen jalka haudassa, mutta viikonlopussahan se on.
0: Älä hautaa lyö. Hei, tänään tulossa perjantai-puhelua, kuumottavaa sellaista, ihan superkiusallista. Myöskin jaetaan vähän fyrkkaa ja soitetaan iso kasa uutta musaa. Siellä on tulossa Mirellan ja Olgan yhteisbiisi.
1: Se oli mun mielestä paras tänään.
0: Ai, se oli paras.
1: Joo. Mun mielestä paljon uutta hyvää.
0: No joo, tsekataan noita.
1: Kyllä. Mutta Ollu, mähän aina ramppaan näissä kaiken maailman salongeissa, hoitoloissa. Kynnet, varpaat, kroppakin rassataan. Tiedät kyllä.
0: Kroppakin rassataan.
1: Kävi semmoisessa tämä LPG-hoito tänään taas.
0: Mitä se niinku tehdään?
1: Siis semmoisella laitteella kroppaa silleen
0: murjotaan
1: ja surrutellaan.
0: Mitä se niinku tekee?
1: Se laittaa sieltä kuulee kaikki kuonat liikkeelle ja vissiin pitäisi jotain rasvaakin polttaa, mutta kuonat lähinnä sieltä hiivattiin.
0: Selkeä.
1: Mutta et on todella tuttu näky näille tyypeille, keillä käy. Mulla on yleensä samat tekijät, joilla tykkään käydä sitten useampaan kertaan. Halataan, kun tavataan, tiedätkö, se on siellä ihan niin kuin kaveria. Mutta miten se onkin, että sitten se palvelun taso lähtee vähän laskuun. Tiedätkö, kun ajatellaan, että tälle ei ehkä tarvi enää olla niin mielinkielin, tehdä niin tarkasti ja ei ehkä käyttää ihan niin paljon aikaakaan, kun tämähän on vähän niin kuin frendi, joka niin täällä käy kuitenkin.
0: Että se kuitenkin tulee takaisin tänne vielä.
1: Niin.
0: Oletko siis ihan niin kuin huomannut, että se palvelu ei ole enää niin hyvä?
1: Tiedätkö, mitä mulle tänään kävi siellä mun LPG-hoidossa? Yhtäkkiä on siinä, kato, siellä pitää vaihtaa semmoinen puku päälle. Että sulla aletaan rassaa sillä koneella, niin sulla on semmoinen puku päällä. Niin siinä pitää riisuutua tietysti ennen sitä, niin on siellä alusvaatteissa sillä, niin yhtäkkiä se ovi vaan lämästää auki ja sinne tulee joku koko henkilökunta paikalle.
0: Eikä tuu.
1: Morjes, oi sulla on uusi tukka ja mitä oota, sori, me tässä vähän laitellaan. Mä oon sillä hetkinen, että mihin tästä on, niin ei ole enää rauhaa,
0: vaihtaisi
1: vaatteita täällä.
0: Mutta oliko se toisia naisia?
1: Oli, että toisaalta ei hätää. Ja sitten siihen tuli myös tämmönen, joka siis harjoitteli sitä hommaa.
0: Aina joku tommonen, joo.
1: Että mua käytettiin myös niin kuin oppivälineenä.
0: Toihan on ihan leffakamaa, että sä meet lääkäriin näyttää tyyli jotain hanuriis. Ja sitten siellä on yhtäkkiä jotkut lääketieteen opiskelijat katsomassa, että miten sitä hanuria tutkitaan.
1: Joo, musta toi mun pepun rassaus, se ei ollut niin paha asia, koska nimenomaan tuli mieleen tilanne, kun mun äitini on ollut tähystyksessä ja sinne on tullut opiskelijat
0: Ootsä
1: paikalle.
0: Ootsä tosissaan ihan
1: kyllä, mutta mun äiti vaan totesi silloin, että pakkohan niidenkin on oppia.
0: No pakkohan niidenkin on oppia.
1: Hän on nyt tässä se mukava, joka antaa kurkkia.
0: On olemassa yksi virhe, minkä sä oot tehnyt tässä. Ja tää on semmonen, että mähän niinku tiedän, miten tää menee, koska mä käyn joka kerta samalla parturilla.
1: Joo.
0: Mä oon käynyt +10 vuotta samassa paikassa, samalla tyypillä
1: no,
0: aina.
1: No onko kärsinyt palvelun tasoa?
0: Ei missään nimessä. Itse asiassa mä saan ihan sairaan hyvää palvelua, huomattavasti pidempää settiä kuin mitä normaali asiakas saa. Ja se juttu, minkä sä oot unohtanut ihan täysin, se on tippaaminen.
1: Eikä kuulu tippa.
0: Kyllä.
1: Ja sitä paitsi ne mun kaikki palvelut maksetaan etukäteen, niin meinaatko, että siinä samalla, kun on niissä alusvaatteissa kekkuloin siinä kiusallisena, että ollaan vielä jotain seteleitä
0: kyllä.
1: heiluttelee.
0: Kyllä. Lyöt ihan ylimääräisen femman, 5-10 euroa. Mä lupaan. Hei.
1: Ei toimi noissa salongeissa, nehän pitäisi mua ihan pimeänä
0: Ootko
1: tyyppinä.
0: Ootko testannut?
1: En uskalla.
0: Niin. Olenko minä testannut? Olen. Toimiiko? Toimii.
1: Ei.
0: Kannattaisiko kokeilla? Kannattaa.
1: Väitän, että kyllä hämmentyi siellä mun pepurassaajat ja kynsien laittajat. Mitä tää nyt on vailla?
0: Hei, siis hei, tää on ihan sun oma päätös, mitä sä teet täällä vinkillä. Mut sanonpa vaan, että kokeilepa joskus heittää ylimääräinen 5 euroa ja kato, mitä tapahtuu.
1: No en kokeilu, kun haluan siihen takaisin, että normihinnalla saa sen palvelun, minkä olen ostanut, minkä muutkin saa.
0: No sitten, niin. No niin. Hei, pistetään Axel Kala Ares tyhjää soittaa. Jokainen muistaa tää 5 euroa lisää, niin mä lupaan, että palvelu paranee.

0: Jennifer Lopezin Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Ja hei, voitaisiin tsekata kohta vähän ajankohtaisia juttuja. Sen verran voin ainakin tässä sanoa, että eilen oli tullut tämmöinen tilanne tuo provinssissa. Provinssi alkoi siis eilen. Ja siellä oli tämmöinen mysteeriartistinimi lineupissa.
1: Joo.
0: Ja kukaan ei tiennyt, kuka tämä artisti oikein on. Ja sitten jengi oli mennyt katsoa sitä, että hei, joku uusi artisti tai bändi ilmeisesti meni paikan päälle ja kävikin ilmi, että se oli Kuumaa yhtye, joka oli salanimellä esiintymässä provinssissa.
1: Joo, aivan. Luinkin tämän, mutta en klikannut auki.
0: Jotain muutakin tapahtui eilen. Meina jännitettiin, kun Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau kävi Porissa Suomi-areenassa pitämässä oman puheenvuoron. Ja tässä on jännitetty, että oliko Katy Perry mukana. Eli onko Katy Perry tälläkin hetkellä Suomessa? Ja tähän saatiin harvinaisen selvä ja suora vastaus. Ja kerrotaan tietty kohta sulle, että miten kävi.
1: Yes, kerro se meille. Ja aika moista sutinaa on sitten taas tuolta musamaailmasta multa. Benson Boone on julkaissut tänään uutta musaa ja ehkä tehnyt maailman historian upeimman hard launchauksen tässä samalla, eli julkistanut mahdolliset deittailuhuhut todeksi.
0: The Weeknd'ia In Your Eyes.
1: Perjantai-pullot
0: tää kaljapulloita pöydänä. Teemin palaa myöskin tää perään. Ja tämän jälkeen viraalit.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
15: Olkaa paikoillanne.
14: Mitä tarkoittaa?
15: Valmiit.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Hep.
14: Mitä?
15: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
16: Seuraavaksi potilas 2934.
17: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon vain 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
18: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
25: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
26: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
27: Halo?
28: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
27: En mä nyt.
29: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Energyn iltapäivää reilu puolen tunnin sisään tulossa myöskin perjantai-puhelu. Tää on muuten sitten semmonen puhelu, että ei ole muuten yhdelläkään radio-kanavalla tämmöstä vastaavaa puhelu. Ihan siis superkiusallinen puhelu tulossa.
1: Sairasta settiä sanoisin.
0: Benson Boonin uutuus viime yönä julkaistu The Time of My Life. Heti tästä seuraavana sit Justin Bieber ja Beauty and the Beat.
1: Ja aikamoisia sutinoita ja uutisia tuolta musamaailmasta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: No, sehän oli niin, että Katy Perryn mies, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Hän vieraili eilen Porissa Suomi-areenalla ja piti siellä puheenvuoron. Ja tässähän spekutettiin, minä ja sinäkin spekutettiin täällä iltapäivässä, että onko Katy Perry mukana Porissa ja Suomessa. Tämä on vissiin tavoittanut myöskin Justin Trudeau, koska hän aloitti oman puheensa kertomalla, että hei, täällä on paljon ihmisiä ja mun on tuotettava teille kaikille pettymys. Tyttöystäväni Katy Perry ei ole täällä, eli ei ollut mukana.
1: Mutta hän itsekin tiesi, että kaikki odotti Katyä.
0: Siis sä aloitti koko puheenvuoron
1: okay,
0: sillä.
1: Okei, tosta kyllä pointsit hänen. Niin? Ihana mies, tietää joo. Mikä nainen hänellä on käsissä.
0: Todellakin.
1: Ihana Trudeau. Mut hei, aikamoisia deittailuhuhuja. Benson Boonista ja Alex Earlista. Muistatko, kun kerroin? Alex Earl on siis tää yksi tunnetuin sisällöntuottaja, jenkkisisällöntuottaja.
0: Joo.
1: Hän ja Benson Boone, no heidät on nyt nähty useaseen otteeseen syystä tai toisesta yhdessä. Mut kun kerroin sulle, että Alex Earl oli julkaissut TikTokin tästä Bensonin tänään julkaistusta uudesta biisistä Time of My Life. Ja siihen Benson teki sit oman versioon. Tästä on kaikki niinku alku.
0: Joo.
1: Sen jälkeen kaksikko on bongattu dinneriltä yhdessä. Ja nyt tää biisi on tänään julkaistu, niin myös musavideo, jossa Alex Earl on mukana ja he Bensonin kanssa suutelee siinä lopussa intohimoisesti.
0: Koska mä ajattelin alussa, että kun sä sanoit ton, että ei ollut edes alussa. Mutta kun sä sanoit, että hän on mukana tuossa musavideolla, niin onko se vaan niinku promootiotemppu, että jos kaikki tietää tämän vaikuttajan?
1: No tiedäks, mä oon sitä mieltä. Tämähän täytyy olla vaan PR.
0: Voiko se olla?
1: No ei kai kukaan nyt oikeasti hard launchais tyttöystävää musavideollaan.
0: Paitsi Benson Boone. Ja toisaalta, jos sä mietit tilannetta, että saisit jonkun tommosen starvan tyttöystävä, niin mikä oiskaan makeempi hard launchais kuin se musavideo?
1: Niin, ja tiedäks mitä? Bensonhan on ihan varmasti kutsuttu Taylor Swiftin häihin.
0: Niin on.
1: Niin Alex Earl pääsee nyt sinne myös.
0: Mua naurattaa.
1: Tai liekö molemmat on kutsuttu?
0: Vai mitä, että sä kelaat ihan sikana tommosia, että jos mies pyytää sut mukana häihin, ihan vaan silleen, että hän on vieraana, niin sit merkkaa sit jotain tosi. Eiks niin?
1: Kyllä. Joo. Totta kai merkkaa. Mutta joo, Benson Boonin uusi biisi, The Time of My Life, se kuulee itse seuraavaksi meillä tässä Energylle. Käykää katsoa toi musavideo ja spekulaatioita, please, että onks tää PR-suhde vai true love.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
3: What's up, Finland? This is Benson Boone, and you're listening to my new song, The Time of My Life. Right here on Energy, hit music only.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj Energyn perjantai-iltapäivää. Jos sulla alkoi tänään kesälomat, niin nautiskele.
1: Meillä alkaa viikon päästä, Allu, meilläkin.
0: Se on muuten pitkä viikko se.
1: Äläs nyt, mukavaahan täällä.
0: Tänään on perjantai.
1: Perjantai, joka ennen oli viikon paras päivä, mutta meillä täällä Energy-iltapäivässä on myös viikon kiusallisin päivä.
0: On tää aina vähän kuumottavaa lähteä soittelemaan näitä perjantai-puheluita. Tänään me tullaan soittamaan seksikauppaan.
1: Niin tullaan.
0: Mm. Mutta millä tavalla tämä tapa tulee olemaan todella hämmentävä. Mehän ei koskaan tiedetä siis, että meneekö tämä niinku maaliin, koska näissä on aina riskinainekset, että meille huudetaan, puhelint lyödään korvaa, kaikkea voi tapahtua.
1: Ja voin sanoa, että nyt meillä on kyllä semmoinen leffamainen käsikirjoitus mielessä, että voi olla, että tulee luuria, tai että ei lähdetä yhtään messiä siellä seksikaupan päässä.
0: Tämä on tulos puolen tunnin sisään, tätä sä et halua missään. Mutta pitäisikö meidän kohta kuunnella toi Olgan uusi sinkku Mirellan kanssa, tämä on siis Olgan uudelta YOLO-EP:ltä.
1: Pitäiskö? Mä oon odottanut tätä, kun kuuta nousevaa ja silloin, kun Olga kävi täällä meilläkin Energyllä, niin paljasti jo silloin, että Mirella on kyllä pitkään ollut semmoinen niin kuin unelma kollappi. Niin ja nyt se on toteutunut.
0: Vitsi. Hei, kuunnellaan toi biisi. Ensi soitto tulos kohta täällä Energyn iltapäivässä. Mintun Everestia ja Magnetic. Eikö mikä The Bowsen Magnetic? Siis tää on tää biisi.
1: Juju, kyllä sä tiedät.
0: Mintun Everestia tää ja sen jälkeen sitten se uusi Olga Mirtsu.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin! Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka nektariinit 249 rasia.
18: Nyt on makeempaa.
16: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: The Bowsan Magnetic Energyn perjantai-iltapäivää. Ja semmonen kymppi, minsa vähän reilu, niin perjantai-puhelu tältä viikolta tulossa. Huhhuh, saa nähdä mitä siinäkin tapahtuu, koska kaikki on toki mahdollista. Mutta siis seksikauppaan, aikuisviihdekauppaan soitetaan
1: totta
0: tänään.
1: Totta kai, sinne me ei olla vielä soiteltu. Ja luvattiin, että laitetaan tässä nyt kaikki peliin ennen lomia, niin viedään aika äärimmilleen tää touhu.
0: Oota, kun sä kuulet, millaisella twistillä me ollaan soittamassa tähän kauppaan. Ihan superkiusallinen puhelu on tulossa. Nyt sun ei kannata todellakaan mennä mihinkään. Mutta hei, uutta musaakin julkaistiin.
1: Perjantai ei ole vaan kiusallinen puhelupäivä, vaan uuden musan päivä. Varmaan yksi tämän päivän odotettu. Veikkaan jopa itse, että tämä menee ykköseksi Suomessa. Eikö mene?
0: Ei, menee. Isäkeli jo tarvitsisi
1: mene. Ei, mä silti toivon, että Mimmi siellä vetää ohi. Nimittäin Olgal tuli tuossa EP eilen ja varmasti se odottuin fiitti on totta kai tämä Mirellan kanssa, Kansali Saarre.
0: Mirella myöskin antoi vähän kommenttia tuossa YOLO-showhun, eli mitäs pari päivää sitten Energy-illassa oli Olgan oma show. Oma. Joo, näin se oli.
2: Tämä on niinku mullekin ensimmäinen niinku naisfiitti, niin siis mä oon jotenkin ihan se, että ei vitsi kuinka siistiä, niinku, että pääsee niinku Olgan kanssa, kun mä oon miettinyt silleen, että no keitten kanssa, jos ikin tulee jotakin niin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 719.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: 5 minuuttia perjantai-puhelu.
1: Se on se kiusallisin hetki tähän viikkoon. Lähdetään soittelee.
0: Huhhuh. Energyn iltapäivää. Bibi Rex on New Religion tässä. Energy, Radio #1. Hallu ja Riikka.

0: kuumaata, ylivoimainen Energyn iltapäivää. Ja nyt ehkä mennään sitten niin sinne syvään päätyyn.
1: Ai ei mitään ehkä, me mennään.
0: Se on perjantai-puhelun aika syvä.
1: Sinähän tulee pitää pokka.
0: Aina jännittää, että mitä tässä käy. Että mua taas hävettää niin kuin etukäteen oikein, että mihin me ollaan taas menossa.
1: Mä oon kerran elämässäni käynyt ees seksitarvikekaupassa. Ja nyt pitäisi sitten soitella semmoiseen maailmaan.
0: Me tullaan soittamaan keltaiseen ruusuun. Tämähän voisi äkkiseltään myös olla kukkakauppa.
1: Totta kai, ja tästähän me otetaan ilo irti.
0: Tästä voisi saada myös jonkinnäköisiä väärinkäsityksiä aikaiseksi. Tai ehkä jopa niinku mustasukkaisuusdraamaa.
1: Ehkä jopa parisuhdedraamaa ja avioeruuhkaa.
0: Ootko valmis?
1: Kyllä se täytyy olla.
0: Sitten mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.
4: Keltainen ruusu.
0: Onko keltainen ruusu?
4: Joo.
0: Joo. No okei, okay, tässä moikka.
4: Moi.
0: Hei, mulla on nyt todella tiukka paikka tässä. Kato, kun minä olen vuosia ollut teidän asiakas. Kaikki välineet ja leffat löytyy. Teiltä on hakenut ja viime viikolla vaimo löysi kasan kuitteja, keltaisen ruusun kuitteja. Joo. Ja se on nyt kuumotellut mua tuossa nyt monta päivää, että onko nämä aikuisviidekaupasta. Ja mä sanoisin silleen, että ei, kun tämä on kukkakauppa. Keltainen ruusun, kukkakauppa. Ja hän on nyt mennyt niin pitkälle, että avioerolla uhkaa. Niin mietin vaan sitä, että voitteko sanoa, että ootte kukkakauppa, jos hän soittaa teille. Koska hän uhkaa nyt soittaa ihan muutaman minuutin sisään teille. Ja tässä on nyt avioliitto reunalla. Niin voitko sanoa, että on kukkakauppa?
4: No en välttämättä pysty kyllä nyt sanoa. Että nämä parisuhdeasiat on nyt kyllä semmoisia, mitkä pitää hoitaa itse.
0: No hänen nimi on Maikku, niin sanot vaan, että kukkakauppa ollaan, ei pitäisi kysellä mitään muuta.
5: Reijo!
0: Ei.
5: Onko se nyt se kukkakauppa siellä?
0: No ei, ota.
5: Hei, anna tänne. Päivää. Maikku täällä.
4: Moi.
5: Hei, onko tämä nyt se, te olette tämä kukkakauppa, keltainen ruusu?
4: On meillä kukkiakin myynnissä.
5: Jaha, no kun tämä mun mies nyt väittää, että hän on sieltä kukkia ostellut monella sadalla, mutta ei ole kyllä minun vaaseissa yhtä näkynyt.
4: No nyt mä en voi ottaa tähän nyt sen enempää kantaa, että mihin se on se herra siellä käynyt ostoksia tekemässä.
5: Ja minkälainen kukka on tämä tämmöinen Fleshlight?
4: Parisuhdeasiat kannattaa nyt selvittää siellä kotona. Että
5: No, tai sitten me tullaan yhdessä käymään Reijon kanssa. Ja itse asiassa... Kiitos.
0: Me tullaan yhdessä.
5: Me tullaan yhdessä.
0: Joo, kiitos.
4: Tervetuloa.
0: Kiitos. Hei.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.
0: Tämä oli loistava, kun mä pyysin häneltä apua, niin hän oli silleen, että hän ei halua olla tässä millään tavalla mukana. Mutta sitten se tilanne tuli niin nopea, että hän olikin vähän niin kuin mukana.
1: Kyllä, meiltä kukkiakin löytyi. Mutta kai me nyt mennään sitten käymään, Maikku ja Reijo.
0: En mä kehtaa tuon naamaan.
1: Mennään morjastaan, viedään kukkia sinne pahoitteluna ja kiitoksena.
0: Tässä on Sub Energy. Thank you.

0: Timber City ja Self Aware Energy-iltapäivää. Hei, 500 euroa pöydällä muuten nyt.
1: Joko se lähtis?
0: Voisiko tää olla se hetki? Voisiko tää olla se päivä? Se meinaa sopisi aika makeasti tähän perjantaihin. Puhelinlinjat on auki. 092 600 500. Soita mulle ja Riikalle nyt samantien, jos se viishunttinen kiinnostelee.
1: 5 klippejä me lähdetään tunnistamaan ja tässä on ollut vähän tämmöstä takkuilua.
0: Ai että vähän ollut.
1: Välillä ollaan menty tosta kakkosklipistä, mutta sitten on kosahdettu siihen
0: niin,
1: kolmanteen.
0: Mutta se ei ole helppoa, se ei ole helppoa, mutta mä haluan nyt vähän helpottaa tätä. Niin tehdään niin, että soitetaan tänäänkin ekat 2 klippiä. Eka tulee olemaan tämmönen. Uskalla väittää, että joku ton kyllä tunnistaa. Ja toka klippi tänään. Lähettiin.
1: Kyllä nää pitää nyt jo tietää.
0: Ootko sitä vielä?
1: Nyt ei voida jäädä näin. Mä tiedän, tuolla on myös paljon meidän kuuntelijoita, jotka on ratkaissut paljon pidemmälle. Ja siellä kiehuu monella, että joo, nyt kun pääsis linjoilta läpi ja ratkaistais tää koko höskä.
0: Ota puhelin käteen 092 600 500. Tossa oli 2 ekaa klippiä, jossa tunnistat, että mitä noi biisit on, niin sulla on hyvät mahdollisuudet napata kohti itsellesi 500 euroa. Jos sulla on käyttöä viishunttiselle, niin tässä voisi olla se paikka. Soita
1: ihan
0: nyt.
1: Varmasti on.
0: No kenellä nyt ei
1: ole?
0: Maistuisi itsellekin. Calvin Harris Promises ja Lauri Haavin Perhonen ja sen jälkeen selvii, että kuka nappaa 5 hunttia. Jos nappaa.
1: Joo,
0: näin se on. Mutta soita nyt.
2: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoukki.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Lauri Haavia Perhonen Energyllä. 15.32 näyttää kello.
1: 500 euroa potissa. Joko se liikahtaisi eteenpäin?
0: Tänään.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä?
1: Moi!
3: Haloo, uskomatonta.
0: Se ei voi olla sun nimi, se uskomatonta.
3: Ei, mun nimi on Kukka.
1: Kukka! Onko sä soittanut joskus meille, etkö ookin
0: johonkin? On joskus.
3: Oon soittanut.
1: Mä muistan sun ihanan nimen.
0: Joo, nimi jää kyllä heti mieleen. Kukka, oot sä yrittänyt soittaa meille sit monta kertaa?
3: No, mä oon yrittänyt muutamia kertoja jo.
1: Okei, okay, no niin. Tänään sitten vihdoin.
0: Täällähän on 500 tarjolla. Maistuisko semmonen?
3: No maistuis.
1: Mihin käyttäisit?
3: No varmaan menis laskujen maksamiseen aika tylsästi, mutta joo, on kaikkea auto- ja eläinasioita. Niin.
0: Riikka aina mullekin antaa tosta palautetta, kun sä kysyt, mihin sä käyttäisit. Mä maksaisin laskuja. Kahden tylsää.
1: No, keksi jotain kivaa itselle.
0: No mut kun se on se realiteetti, että niitä laskuja pitää maksaa.
1: Mä vähän huono ton rahan kanssa.
0: Joo. Kukka, täällä on 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaisia. Sun tehtävän tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä tunnistat nämä kaikki 10, 500 euroa on sun.
3: Okay.
1: Ja sä oot kuunnellut?
3: Mä oon kuunnellut.
0: Yes, Kukka, nyt mennään. Kukka, tsemppii haasteeseen. Eka klippi, se on tää.
3: No tää on Hani.
0: Joo, kyllikin. Otetaan saman tien toka klippi tuolta Kuleksimasta.
3: Lähdettiin pämppää, eli pämppää.
0: Yes, kyllä. Nämä on ollut yllättävän haastavia tässä viime aikoina. Kolmas klippi tähänkin on rysäytetty. Esimerkiksi eilen tarvittiin jäädä tähän.
3: Voi vitsi, mä veikkasin Sankaritar, mutta en mä tiedä, onko se.
0: Ei oo valitettavasti niin. Sankaritar. Se alkoi vähän niinku samalla kirjaimella.
1: Joo,
0: mä ajattelin, että nyt se sanoo sen, mutta ei.
3: Voi vitsi, mä en eilen kuunnellut, niin mä en tiedä, mikä olisi ollut toinen veikkaus, mutta
0: niin.
1: Eikö me eilenkin kosahdettu?
0: Mä koin, se kosahti eilenkin tuo, ei sitä eilenkään
1: haastava,
0: tiedä.
1: Haastava.
0: Sanotaan semmonen vinkki, että se on ehkä vähän rokahtava biisi. Ei mikään ihan tuoreen biisi, mutta kyllä semmonen biisi. Se kuitenkin on, että aika moni sen tietää.
1: Joo,
3: aivan.
1: Tää tuttuu kamaa on varmasti.
0: Tuttuu on. Kukka!
3: Aivan.
0: Hei, kiitti kun soitit ja selvität toi kolmas klippi ja soita meille uusiksi.
1: Ensi viikolla uusiksi.
3: Joo, mä selvitän. No niin.
0: Joo, niin. Hyvää
3: viikonloppua.
0: Siitä samaa. Moro.
3: Moi.
2: Energyn hitti.

0: Zara Larssonen ja Shakira Energyllä Euro Summer. Ja eihän tosta ole kuin muutama päivä, kun Zara Larsson myönti, että hän aina silloin täällä piereskelee lavalla.
1: Mitiks on nyt tää tähän? Katso,
0: no ei puhuta sit
1: siitä. Mä olin jo herkistymässä. Tänään viimeistä kertaa kajahti Energy Studiosta Saarisen shown kauniit sanat.
0: Palataan kohta Energy aamuun ja pääset kuulemaan, miten Niko Saarinen päätti ainakin tällä erää oman radiojuontajauransa.
1: Ehkä jotenkin salaa vielä toivoa, että tulisiko se vielä kerran takaisin.
0: Viime vuonnahan oli siis semmoinen tilanne, että Niko lähti. Ja mitä siinä meni sitten joku puolitoista kuukautta ja hän oli takaisin.
1: Joo. Se oli ihanaa ja kyllä noita ikävä jää. Ja
0: todellakin.
1: Syksyllä sitten uusia tuulia, mutta lupasi jo, että Saarista meidän kesällä sitten terasseille kiusaamaan.
0: Palataan kohti Energy aamu ja sä kuulet, että miten Saarinen ja Mari Prinsessa sulki tämän chapterin Energyllä. Kuunnellaan hei Teddy Swimsia kuitenkin eka Mr. Know It All ja sit Överi Smoothie Billie Eilish. Siis tää on varmaan Billie Eilishin paras biisi.
1: Vaan onks tää nyt Birds of Father, niin kuin Saarinen tänään juonsi?
0: It's the Birds of Father. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium? Premium? Niin mikä se on?
4: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Billie Eilish ja Birds of a Feather Energyn perjantai-iltapäivää. Ja tänään Energyn aamussa viimeistä kertaa ja isoja tunteita. Mä itse kuuntelin ton livenä, kun Energyn aamu Niko Saarinen, Mari Prinsessa ja Niko Nousiainen heitti hyvästit Energylle.
1: Kyllä, Saarinen show saatiin päätökseen tänään.
0: Palataanpa tohon hetkeen.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Mä haluan kiittää meidän kuuntelijoita kaikista näistä vuosista. On ollut suuri kunnia olla. Mä tein tämän viime vuonna mistä.
4: Kiitos, että otit meidät tähän mukaan. Ja nämä kuulijat rakastaa sua. Herran Jumala, ne on kuin lahkossa. Ja siis me voitettiin vuoden radio-ohjelma palkinto. Ja Niko Saarinen, sä oot voittanut sen monta kertaa. Sä oot vittu nelinkertainen vuoden radiojuontaja. Kukaan ei pystynyt sinä aikana, kun sä oot ollut äänessäni, voittaa sitä palkintoa.
3: No nyt ensi vuonnahan on jännä äänestys, kuka liian voittaa.
5: Sinä varmaan.
4: Käyt jakamassa sen palkinnon sitten.
5: Ja sanotaanko viimeisen kerran, että kiitos.
4: Ante.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja
3: ruokapöytään. Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelu.

0: ostaa laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä. Are you ready?

0: Justin Bieber ja What Do You Mean. Ja tää on siis tehty tää biisi jollekin Justin Bieberin exalle. Ja kysymys on se, että mitä sä niinku oikein tarkoitat. Kun ei sanota suoraan, että mitä halutaan. Ollaan vaan vähän niinku ympäripyöreitä. Esimerkiksi tilanne, että haluut sä mennä syömään ja sit sä oot Riikka vaan silleen, että no en mä tiedä oikein. No mitä sä haluut syödä? En mä tiedä.
1: No mulle ei kyllä tommosia biisejä tehtäis, kun sanon hyvin suoraan, että roskiin sellaiset terveiset mun exille.
0: All right.
1: Mut oisko nyt kuule kuuma rakkauden kesä edessä ja mullakin kohta heila kainalossa.
0: No mitäs, kerro.
1: Näen paljon mahiksia, koska nythän tosiaan, no jalkapallon MM-kisat, kaikki tietää, että ne on käynnissä nyt. En ihan hirveästi ole katsonut, mutta se... Sen tiedän, että miehet on liikenteessä.
0: Mua naurattaa se, kun sä arvioit urheilijoit heidän ulkonäön mukaan.
1: Joo, saatoin tossa juhannuksena pelata futiskorteilla Fuck, Marry, Kill-peliä. Toimii. Mutta siis, koska just luin, että, tai luin aika monestakin lähteestä, että aika moni on löytänyt kumppanin nyt nimenomaan näiden futiskisojen keskeltä. Aika moni totta kai sieltä paikan päältä katsomoista. Mutta väitän, että kyllä täällä Suomessakin fanzoneille pyörii vähän hämmentyneen näköisenä johonkin pubiin, missä pojat on porukalla kato kisa studio pystyssä.
0: Niin.
1: Siihen vähän keikistelemään. Mutta parastahan olisi olla tosiaan siellä paikan päällä, niin sieltä voisi pokata jonkun pelaajankin.
0: Onko tässä tullut siis ihan jotain raporttia, että siellä on niinku...
1: Mun mielestä nyt oli kosittu jotain. Jotkut oli tavannut siis ihan randomisti siellä ekaa kertaa peleissä. Nyt jenkeissä.
0: Ja kosinut heti?
1: Joo.
0: Et sä voi noin nopea kosi. Sä et
1: kyllä voi,
0: testannut.
1: Ei kun urheiluhuuma, se on uskomatonta.
0: Et sä voi, kun sun kato, pitää testaa.
1: Suomi voittaa lätkäs, tehdään vauvoja ja varmaan kositaan kanssa, niin tässä on nimenomaan se taika, että nyt ne miehet on jotenkin niin siinä huumassa.
0: Niin.
1: Ja varmaan ovat kiimassa.
0: Joo, ne kävelee käsi kädessä.
1: Ja mä oon todistanut tätä vähän samaa ilmiötä, kun oli nimenomaan MM-lätkä pelattiin meillä Suomessa Tampereella.
0: Joo.
1: Ja silloinhan mimmit oli ihan sekaisin, koska näitä itse pelaajia oli myös deitti. Appit täynnä. Eri maiden pelaajia.
0: Hinchi vai Tinderi?
1: Molemmat.
0: Molemmat
1: kaikki käytössä.
0: Tämän. Mä tiedän, että tää saa myös sut innostumaan.
1: Kyllä myönnän, että vähän innostu, vaikka mua ei ole ikinä jääkiekon pelaajat hirveästi houkuttanut.
0: Mitä sä höpötät? Sua on aina houkuttanut.
1: Ei oo.
0: Täh?
1: Ei oo. Mut tossa tilanteessa menin itekin katoa vähän tän kisahuumaan ja oli, että nyt jos joskus, mä oon itekin täällä töissä, että nyt mun täytyy kokeilla se lätkän pelaaja.
0: Noniin.
1: Ja me mun kaverit...
0: Mua naurattaa, siis tässä on niin monta juttua, mistä mä oon silleen, että Riikka ei voi pitää paikkansa, koska sä oot mullekin jauhannut niin monta kertaa, että sä oot lätkäjätkien perässä.
1: En oo, kun etkö? Sä oot kuullut ihan väärin. En oo, mä päädyn, sun... ne päätyy aina mun luokse, mutta ei mun luokse sillä lailla, vaan mun piiriin jotenkin, ja mua ei voisi vähempää kiinnostaa se heidän jääkiekkoilijan
0: status. Koska sulla on kuitenkin missistatus, niin mä helposti yhdistän.
1: Niin, että kaikki luulee, mutta loppuisiko nyt tämä tämmönen?
0: Loppuu.
1: Ainakin tämän storin jälkeen. Joo, no. Mun kaverin kanssa päätettiin, että otetaan mekin nyt ne saakelin jääkiekkoilijat, niin nähdään, missä täällä kuhistaa ja puhistaa. Deittiäpis tuli vastaan, että no niin, ihan selkeä, että näillä on jotkut tiedeksi viralliset kisavaatteet, näin sanan ihan selkeästi lätkän pelaajia.
0: Joo,
1: sieltä
0: just
1: tuli
0: näin.
1: Matchit, tavattiin heidät baarissa ja kaveri lähti jopa tämän oman pokansa mukaan.
0: No niin,
1: no,
0: hyvä.
1: Selvisi sitten, että mikä se joukkueen rooli siellä oli.
0: Mikä?
1: Hieroja. Mun kaveri pokas hierojan.
0: No mutta on se kuitenkin, se on lähellä joukkuetta.
1: Joo, no arvaa mikä tää on mun. Hän ei onneksi päätynyt hotellihuoneeseen
0: asti. Mikä sulla on
1: olin
0: joku...
1: Olin jo melkein menossa, mutta totta kai.
0: Sulla on joku huoltaja.
1: Ei kun maskot.
0: Ei! Toi niinku, se ei olisi voinut mennä. ei se ole lätkäpelaaja.
1: Ei kun maskotti. Mut en päätynyt hänen hotellihuoneeseen. Toisaalta se olisi voinut olla hauskaa, jos hänellä olisi ollut se maskotti asu päällä koko ajan.
0: Nyt mä laitan kyllä Madonnat ja Sabbet soittoon.

0: päivään. Sen piti olla minä. Ja Alisa kävi täällä meillä vieraana mun ja Riikan luona. Ja Riikka löi heti tiukan kysymyksen pöytään.
1: No mikä on hulluinta? Ehkäpä semmoinen deluulu-hetki, mitä oot tehnyt ihastumisen tai rakastumisen piikkiin.
2: No joku voisi sanoa, että on aika hullua vuotaa kaikki sydänsurunsa johonkin lauluun. Mä aina välillä mietin, että kuinka moni tunnistaa itsensä niistä biiseistä.
1: Onko tullut mitään viestejä ikinä perään tai
2: no, ei onneksi. Ei ole onneksi tullut.
0: Mutta se on varmaan myös terapeuttista itselle.
2: On. Eikö niin? Totta kai. Ihan pelkkää terapiaa.
0: Siis sitähän niinku kannattaa melkein niinku epäonnistua. Niin. Siis niinku parisuhteessa. Että sä oot tehtyä biisiin. Tulis koskaan kelattua tolleen.
2: No ei varmaan tarvii. Tai silleen, että niitä epäonnistumisia tulee varmaan.
0: Mutta sitten siis, näin ainakaan mä saan biisiä.
1: Mutta mullahan on ilman tolleen. Mutta mä odotan, että milloin mulle tulee joku kunnianloukkaus syyte, koska itse puhun siis täällä.
2: Niin,
1: kaikista mun eksistä ja suhteista. Ja munkaan ei ole tarvinnut itse niitä hirveästi sapotoida, että saa aiheita, vaan se tapahtuu.
2: Just näin.
1: Mönkään menee.
2: Jep. Mutta mikä se kysymys oli? Mitä mä oon tehnyt?
1: Mitä hulluinta? Muuta kuin biisi. Tuleeko mieleen jotain?
2: No siis varmaan. Mitä mä nyt vaikka just Sydän on rikki -biisissä on kirjoittanut just silleen, että tiedän, missä ootte näin jatkoilla järkkään juhlat samoissa paikoissa. Tai silleen, että...
1: Eli toi on tapahtunut.
2: On, totta kai. Tai siis silleen, että et no toi on varmaan tunteen tyypin sen verran, että se menee varmaan tonne.
1: Niin mekin mennään.
2: Jatkoille. Niin on silleen kutsuu oma jenginsä ja... Että mulla olisi tähän bileet tuolla.
1: Kovia
2: move. Aika silleen basic vielä. Että en mä ehkä ole mitään niinku ihan silleen kovin villiä
1: Niin. Ja sit sinne mennään kostoasussa sinne tuota samaan paikkaan.
2: Joku rotti täytyy olla, ei voi aivan lähteä.

0: Mintun Everestiä Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä. Ja tänään oli se päivä sitten vihdoin ja viimein. Mä kävin hakemassa talvisäilöstä. Ehkä vähän myöhään kyllä, mutta kuitenkin kävin hakemassa oman prätkäni talvisäilöstä.
1: Ai, et kuitenkaan mä ottaa kesärenkaat on vasta nyt vaihdettu autoon, mutta siis prätkä alle.
0: Joo, mä kävin hakemaan prätkän ja no pitkästä aikaa, mä en ollut 10 kuukautta ajanut prätkällä, niin jännitti ensinnäkin ihan sairaasti.
1: Joo.
0: Se on aina jännää, kun ei ole pitkään aikaa ajanut. Ja sitten ihan älytön keissi. Mä hain sen prätkän tuolta niinku ihan toiselta puolelta Vantaata. Ja sit mä ajoin tietysti tänne Helsinkiin, missä Energy Studio sijaitsee. Ja ajoin tosta niinku Helsingin keskustan läpi ja pysähdyin valoihin. Aika ruuhkainen tie. Semmoinen kuitenkin aika pikkutie, mutta Helsingin kantakaupungin tie. Ja yhtäkkiä siihen mun ympärille ilmestyi 4 kuvaajaa. Ja ihmiset rupesivat, siis mua ruvettiin kuvaamaan jotenkin ihan törkeästi. Ja mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa.
1: Julkis moment.
0: Niin siis tuntui siltä, siis ihan täysin tuntui, että mä oon joku tyyli Justin Bieber prätkän päällä. Et ihan käsittämätön tilanne, mulla ei ikin tapahtunut mitään vastaavaa. En mä tiedä, miksi ne kuvas. Kai näytän tämmösiä carspottereita. Helsingin keskustassa on paljon semmosia.
1: Mä oliko siellä mimmit kuvaamassa kans?
0: Nyt mä en muista, oliko miehiä vai naisia. Joo. Ei sillä niin väliä. Mä olin niin ihmeissä, että mitä tässä oikein tapahtui. Ne kuvas mua siinä oikeesti.
1: Okei, no siis mä voin kertoa sulle, jos siinä olisi ollut naisia kuvaamassa, tai ylipäätään, mikä on meidän naisten niin kuin käsitys tälleen moottoripyöräilijöistä.
0: Naiset rakastaa moottoripyöräilijöitä.
1: Niin, koska se on vähän niin kuin miesten versio heppatyttöilystä.
0: Tämä oli ihan hirveä vertauskuva.
1: Eikä ole.
0: Ihan järkyttävän surkea. Siis kuinka sä voit?
1: Se on sama asia. Ja tiedäks, mitä tehdään, kun tulee vaikka ratsupoliisi vastaan, niin sit otetaan kuvia. Niin toihan on vähän sama ilmiö, että kun sä oot siinä hepan kyydissä.
0: Mä oon niin pettynyt, Riikka, että sä vertaat sitä niinku heppailuun.
1: No, mikä muu olisi miesten maailmasta sama? Tehän on hankitte kaikki söpöt varusteet, mitkä päälle.
0: Ei, no söpöjä.
1: No varusteet kuitenkin näytätte niin kuuleelta, siis hyvältä.
0: Sun mielikuvissa mulla oli jotkut Hello Kitty-kypärä päässä siellä. Kun sä rakastat sitä. Ei se, siis ensinnäkin.
1: Mutta heppatyttöjenkin vaatteet, ne on hienoja. Mua aina harmitti nuorena, kun mä en ollut heppatyttö.
0: Siis
1: ja mä olisin halunnut ostaa niitä ratsastushousuja ja saappaita. Niin prätkävaatteet, sama asia. Miehet haluis pukeutua niihin, mutta sit jos ne ei aja prätkällä, siis niin onks outoa?
0: Siis kun ihan kauhea vertauskuva.
1: Eikä oo. Ja onks teillä joku semmonen oma lehti tai joku kerho? Koska sit mä olin teinä myös tämmössä Pollux-klubissa.
0: Ei, siis tää on ihan kauheet kamaa. Mitä sä teet? Lopeta. Mä haluan edes ajaa sillä prätkällä kohteena. Ymmärrät sä, kuinka vaarallista ensinnäkin prätkällä ajaminen on?
1: No on ratsastaminenkin vaarallista.
0: Mut ei varmasti ole.
1: Siksi mä en ikinä harrastanut sitä tosissaan.
0: Et sä ei ole millään tasolla yhtä vaarallista kuin prätkällä ajaminen.
1: Ahaa,
0: sitä paitsi yksi kaikkien aikojen sarjojen Sons of Anarchy. Kerro mulle yksikin heppasarja, mikä
1: onhan
0: on kaikkein.
1: Nyt vaikka mitä.
0: My Little Pony on, siinä se on.
1: Pollux-klubissa ei nimenomaan myös kaikki heppaleffoja ja kirjoja.
0: Nyt sä lopetat.
1: Ei, kun täysin sama asia.
0: Nyt sä lopetat, ihan
1: oikein. Mut Allu, te moottoripyöräilit, eikö se ole sillä, että 80% siitä on sitä, että haluatte vaan, että kaikki kattoo teitä tai te puhutte siitä 20% ajamista?
0: En sano mitään.

0: Kaigo Khalid, Save My Love Energyn iltapäivää. Meillä on Riikan kanssa täällä veikkaukset käynnissä, että mikä tulee olemaan huomen Spotify-lista ykkösbiisi. Sä veikkasit tota Olga ja Mirella.
1: Joo, vähän jopa kättä väännetään täällä, mikä sinne menee. Mulla ehdottomasti Pop Girlies, eli Olga ja Mirella.
0: Se voisi olla lista ykkönen, mutta mä luulen, tai itse asiassa mä tiedän.
1: Voiko taas?
0: No ei, voi, ei sitä aina voi koskaan tietää, mutta Isa Keliotin ja Areksen eilinen, tää on julkaistu nyt viime yönä. Mä veikkaan, että se tulee olemaan Spotify-lista ykkönen. Isa Keliotin sinkuista, jos miettii, 10 viime julkaisua
1: tai
0: on mennyt.
1: Tai 11. Niin. Siksi mä oon sillä, että nyt sieltä mimmit väliin ja
0: eli 10 viime julkaisua on mennyt lista ykköseksi ja tai 11.
1: Niin, eli nyt Olga ja Mirtsu. Mutta ei, molemmat hyviä biisejä.
0: On,
1: mulla
0: on
1: vaan aina tää Team Girls.
0: Joo, joo, todellakin. Mutta hei, miltä tää kuulostaa, tää Isa Keliotin ja Areksen eilinen viime yönä julkaistu, niin pysyppä siinä, meinaa pari minuuttia. Se tulee soimaan heti seuraavana täällä Energyllä.
2: Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kanaa.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Zara Larsen ja Can't Tame Her. Voisi äkkiseltään kuvitella, että tämä kertoo Riikka Uusitalon viikonlopusta.
1: Ai, saattaapa kertoakin. Sun kesä nyt ja ei himmailla.
0: Allu ja Riikka täällä studiossa perjantai-iltapäivää. Jos oot missannut tältä iltapäivältä perjantai-puhelun, niin have no fear. Se on tulossa tuossa reilu puolen tunnin päästä uusintana.
1: Ai ai.
0: Se oli raju. Se oli oikeasti raju.
1: Mut kauheat setti olisi mulla myöskin tuolta deittirintamalta. Kerrankaan ei omia kokemuksia.
0: Yes.
1: Joo, yksi mun ystävä, itse asiassa yksi toinenkin tuttu. Mä oon käynyt saman jäpän kaa deiteillä. Ja molemmilla oli sama kauhea kohtalo. Kuvittele pahin mahdollinen skenaario, mitä sulle voi deiteillä käydä. Tää kävi 2 kertaa ja se miten tää tapahtui, niin tää vasta sairasta settiä onkin.
0: Sä sanot mulle kauhea kohtalo ja kamalinta, mitä voi tapahtua treffeille. Mun lähti kyllä nyt mielikuvituslaukkaa ja isosti.
1: Joo, no. Tässä vielä totuus on tarua ihmeellisempää.
0: Reilu 10 minsa ja Riikka saa jakaa tämän. Nyt on tulossa joku ihan älytön, jopa sairas story. Se nyt ei yllätä ketään, kun Energy Iltapäivästä kysytään. Tämä ei ole mitään muuta tukkaa kuin sairas kama.
1: Sairas kama vaan.
0: Alex Warren ja nyt kuitenkin eka Fever Dream.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: Mun kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kiertue.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa.
13: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on
14: vaasansähkö.fi.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
24: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
25: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
26: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon

0: ulkopuolella. Veikkaus.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Ihan sairaan kova biisi, Years and Years in King Energyllä. Ariana Granden uusin sinkku, Hater I Made You Love Me. No se on kans kova biisi.
1: Se on kova biisi. Allu ja Riikka tässä. Kuvittele kauhein tilanne, mitä sulle voisi käydä treffeillä jonkun kanssa. Mä veikkaan,
0: että paskoisi housu.
1: No niin, meillä on aika sama pelko. Joo. No tiedäks.
0: Onks mun sun pain pelko oikein?
1: Aika lailla.
0: Tää.
1: Jos oikeesti pitää miettiä, mikä on semmonen, että sen jälkeen ei kehtaisi näistä tyyppiä nähdä, niin kyllä se olisi toi.
0: Se, että sä paskoisit housuus ihan totaalisesti, niin
1: ei,
0: se.
1: Ei edes kuvitella.
0: Joo.
1: Paitsi nyt joudutaan vähän puhua aiheesta, koska mun eräälle ystävälle tutulle on käynyt ainakin melkein näin.
0: Mitä hittoa?
1: Mun yksi ystävä lentoemäntänä työskentelee ja hän sit päätti mennä yhden tämmösen kollegaansa kanssa deiteille, joku stuerttimies.
0: Joo.
1: Ja kaikki alkoi tosi kivasti ja totta kai oli ennestään vähän niin kuin ties toisensa, niin uskallettiin mennä sitten heti kotiin deiteille. Ja siinä sitten tämä mies kokkaili ruokaa, juotiin vähän viiniä ja näin, kaikki tosi ihanaa. Kunnes sitten täällä mun ystävättärellä, täällä Mimmillä alkoi sitten mahassa kääntää ja vääntää.
0: Miksi se menee vessaan?
1: No, joutui menee vessaan.
0: Joo.
1: Ei helpottanut, kun joutui juokseen sitten koko loppu deitit siellä vessassa.
0: Mitä siis? Se on joku ruokamyrkytys varmaan.
1: Joo, ehkä. Sitten se päätti, että ei, hänen on pakko lähteä niinku kesken deittiin, mutta hänellä tulee housuun.
0: Eikö toihan on pahin? En mä niinku, jos mä olisin jonkunkaan deiteillä niinku ekaa kertaa, niin mä lähtisin menee.
1: Ja toisen kodissa, tiedätkö, myrkytät siellä toisen vessaan.
0: Eikö just se, vai mitä, että säkin lähtisit menee?
1: Joo, ei, saman tien varmaan sen ekaan kerran jälkeen. Joo, tämä on aika sinnikäs kuitenkin tämä Mimmi, että hän kävi useamman kerran selvessässä. Ja sitten en tiedä, minkä tupon on vetänyt hanuriinsa, että on päässyt sieltä kotiin kuitenkin. Ja no tämä mies tosi ihana ja haluttua tavaraa ilmeisesti siellä työyhteisössä, koska myös yksi toinen tässä samasta duuniporukasta meni deiteille tämän saman miehen kanssa.
0: Älä vaan sano, että silki meni pakki sekaisin siellä asunnossa.
1: Hän oli siellä sen kodissa ja siellä taas kaikki hyviä näin, kunnes maha menee sekaisin.
0: Hei, nyt on jotain sairasta omaa tässä. Mitä hitto? Ei ole mahdollista.
1: Ei, joo. Ja noin sanoa, että ei ollut tämän miehen kokkailutaidoista kyse, miten eka voisi luulla, että no se on vaan tosi huono laittaa ruokaa. Tai sillä on jotain pilaantunutta ruokaa siellä. Vaan niin kuin korostin, työporukka, siellä jutut
0: ei,
1: kiertää.
0: Ei, kun toi
1: niin
0: on myrkytetty.
1: Nämä kaksi mimmiä sai sitten jotain kautta. Sieltä joku ties työkavereista sanoa, että ette ole ensimmäisiä, että tämä tyyppi on myrkyttänyt teidät laksatiivillä.
0: Oot sä tosissas? Miksi se tekee niin?
1: No, sepä se. Jotain perversioahan tossa täytyy olla. Aloin ihan järkyttyä.
0: Oikeasti.
1: Mieti, että joku, mä en tiedä kuka tän oli saanut niinku 100% tietoon, että nimenomaan laksatiivilla on myrkyttänyt. Oliko joku joskus löytänyt jotain tyhjiä laksatiivipurkkeja siellä, tai oisko, tiedätkö, tää myrkyttäjä lipsauttanut jollekin äijä duunikaverille, että hei, mulla on vähän tämmönen, että niin, vähän narutan noita likkoja.
0: Niin, se on jotenkin niinku tarjoillut siinä niinku ruuanlaiton ohessa jotain.
1: Joo, se on laittanut joko sinne ruokaan tai juomaan laksatiivia. Mutta jossahan on joku tommonen, että sä haluut sen toisen johonkin avuttomaan tilaan ja juokseen vessassa. Tai sä vaan tykkäät, että sun lakanat on ruskeat.
0: Siis mulla vaan vilisee päässä kaiken näköiset skenaariot, että mitä hän on täällä oikeastaan niinku hakenut. Mä en oikeasti ajatellut alussa että siinä olisi joku.
1: Mieti, joku myrkyttäjä.
0: Mä en miettinyt sitä, että hän saisi jotenkin niinku kiksei siitä seksuaalisesti, vaan mä mietin, että siinä olisi ehkä jotain muuta, mutta voihan se olla tosi noinkin.
1: Mikä se muu voisi
0: olla? No en minä tiedä, kun en ole ikinä myrkyttänyt ketään.
1: Oli vaan huolissa, että jos tämä hänen ruokassa vetääkin sitten ihan ummelle.
0: Joo, siis ei mitään.
1: Niin ja matka maha. Kun hän on kato lentokoneessa töissä, niin siellähän monesti menee ihan kovaksi vatsa.
0: Niin menee, mulla on kanssa
1: ja aina. Ja ehkä hän on vaatellut, että naisten parasta.
0: Niin se voi olla, joo. Kato tälleen. Eikö tuu vähän semmoinen, että se niinku pömpöttää se vatsa? Niin sit sen haluu tietysti
1: niin,
0: pois.
1: Niin, ehkä mun pitää mennä sitten ton tyypin kanssa treffeille.
0: Meet käymään siellä. Et muuten varmaan mene, jos meet sinne.
1: Niin. Ei kauheemmin. Kaarisentä.
0: Siis ihan sairas story.
1: Joo, tämmösiä tapauksia. Ei uskalla deiteillekään mennä.
0: Ariana Grande Energy.

0: Jennifer Lopez ja Hit Music Onlylla tsemppii sinne sun perjantai-iltapäivää. Me ollaan Riikan kanssa tuossa aikaisemmin tänään soitettu perjantai-puhelu.
1: Kyllä, joka perjantai me soitellaan hyvin häiriintyneitä, kiusallisia puheluita. Ja tänään päätettiin lähteä sitten tämmöiselle, no mikä se on, seksilelukauppaa. Kasvoin, mä sanoin aikaisemmin, että seksitarvike, mutta se kuulosti vähän.
0: Oltiinko me viimeksi, kun me soiteltiin, niin oltiinko me silloinkin vyötärö alapuolelle?
1: Kyllä me meillä vähän tuppaa sinne.
0: Ei ollut kyllä viimeksi. Se oli se pesukonekauppa.
1: Ei, mutta kaikki edelliset oli
0: no,
1: sitten
0: se
1: varmaan.
0: On kyllä mahdollista, joo. Mutta no. Hei, tänään soitettiin keltaiseen ruusuun, joo. Joka on siis aikuisviidekauppa. Ja täytyy sanoa, että väärin käsityksiä, niitähän tässä puhelussa oli.
1: Niitä oli tässä paljon, mutta oli myös näyttelijän taitoja meidän pelissä.
0: Oli.
1: Siellä oli Maikku ja mikä hän oli, Reijo irti.
0: En mä edes muista näin, mikä mun nimi oli. Mutta tää on nyt oikeasti sairasta kavaa, tää on hullua kamaa, tää on jotain sellaista, mitä sä et kuule mistään muualta kuin Energyn iltapäivästä. Suomalaisesta radiokentästä, niin tällaista ei ole tarjolla missään muualla kuin Energyn iltapäivässä. Pysy siinä, jos sun yksi puhelu pitää tänään kuulla, niin se on muuten tää. Avicin SOS on eka ja se jälkeen perjantai-puhelu.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
5: Eikä toisinpäin.
4: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
14: Joo,
13: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetääks laivalle?
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
22: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
23: Poimispa joku meidät piirakkaan.
24: Se olisi ihan super.
23: Tai illoon.
24: Ihan super.
23: Tai jogurttiin.
24: Super.
23: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
24: Ihan super.
25: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
24: Ihan super.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: Tämäkin biisi sai muuten ihan uuden merkityksen, kun katsoi sen Avicii-dokkarin. Oletko nähnyt?
1: Oon nähnyt totta kai ja kirjaakin lukenut. Ihan en ole vielä loppuun. Jääkirjat usein kesken, pahoittelut.
0: Ei siitä. Siis, ei, mä en ole lukenut vuosi yhtäkään no niin. Kirjaa, ehkä tyyli Akuankan taskukirjan viimeksi joskus junnuna. Et mulle ei tarvii niinku yhtään puolustautua. Kaikki on hyvin. Hei, Teddy Swims ja Mr. Know-It-All soitellaan kohta, mutta nyt on se hetki, kun palataan tuossa aikaisemmin tehtyyn Energyn iltapäivän perjantai-puheluun.
1: Joo, aika kiusallista settiä, paitsi että WhatsAppiin tuli myöskin meille viestiä, että Oskareitahan tässä pitäisi meille alkaa jo tarjoamaan.
0: Tänään soitettiin Keltaiseen ruusuun, ja jos joku ei tiedä, niin tää on siis tämmönen aikuisviidekauppa, että sieltä saa kaiken näköistä.
1: Kaikkea kivaa.
0: Penistappia ja ihan varmaan analitappia. Mä sitten, onko penistappia olemassa?
1: Penistappia.
0: Sori, mä en ole niin alalla.
1: No tappia kun tappia. Kaikkea tappi. Muutakin kivaa.
0: Sieltä saa vaikka ja mitä, mutta Keltainen ruusuhan voisi olla nimeltään myöskin kukkakauppa.
1: Niinhän se voisi. Ja siitäkin olisi vasta hauska aviokriisi syntyisi, kun toinen olisi käynyt siellä vähän salaa shoppailemaan, eikä kukkii näy.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.
4: Keltainen ruusu.
0: Onko Keltainen ruusu?
4: Joo.
0: Joo. No okei, okay, tässä moikka.
4: Moi.
0: Hei, mulla on nyt todella tiukka paikka tässä. Kato, kun minä olen vuosia ollut teidän asiakas. Kaikki välineet ja leffat löytyy. Teiltä on hakenut. Ja viime viikolla vaimo löysi kasan kuitteja. Keltaisen ruusun kuitteja. Joo. Ja se on nyt kuumotellut mua tuossa nyt monta päivää, että onko nämä aikuisviidekaupasta. Ja mä sanoisin silleen, että ei, kun tämä on kukkakauppa. Keltainen ruusun, kukkakauppa. Ja hän on nyt mennyt niin pitkälle, että avioerolla uhkaa. Niin mietin vaan sitä, että voitteko sanoa, että ootte kukkakauppa, jos hän soittaa teille. Koska hän uhkaa nyt soittaa ihan muutaman minuutin sisään teille. Ja tässä on nyt avioliitto reunalla. Niin voitko sanoa, että on kukkakauppa?
4: No en välttämättä pysty kyllä nyt sanoa. Että nämä parisuhdeasiat on nyt kyllä semmosia, mitkä pitää hoitaa itse.
0: No hänen nimi on Maikku, niin sanot vaan, että kukkakauppa ollaan, ei pitäisi kysellä mitään muuta.
5: Reijo!
0: Ei.
5: Onko se nyt se kukkakauppa siellä?
0: No ei, ota. Se
5: hei,
0: on.
5: Hei, anna tänne. Päivää. Maikku täällä.
4: Moi.
5: Hei, onko tämä nyt se, te olette tämä kukkakauppa, Keltainen ruusu?
4: On meillä kukkiakin myynnissä.
5: Jaha, no kun tämä mun mies nyt väittää, että hän on sieltä kukkia ostellut monella sadalla, mutta ei ole kyllä minun vaaseissa yhtä näkynyt.
4: No nyt mä en voi ottaa tähän nyt sen enempää kantaa, että mihin se on se herra siellä käynyt ostoksia tekemässä.
5: Ja minkälainen kukka on tämä tämmöinen Fleshlight?
4: Parisuhdeasiat kannattaa nyt selvittää siellä kotona. Että
5: No, tai sitten me tullaan yhdessä käymään Reijonkaa. Ja itse asiassa, kiitos.
0: Me tullaan yhdessä.
5: Me tullaan yhdessä.
0: Joo, kiitos.
4: Tervetuloa.
0: Kiitos, hei.
4: Moi.
0: Hei.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää, ja sulla nyt lamppu syttyi siellä.
1: Lamppu syttyi, mutta mitä? Vähän liian myöhään, koska Harry Styles oli huutanut keikallaan. Samaa, mitä hoen täällä itse. Että jos roskiin. Ei se kohtele sua hyvin, niin roskiin!
0: Oliko oikeasti?
1: Oli. Lupaan kaivaa sen klipin ensi viikoksi sitten
0: okay,
1: tänne.
0: Okei, mä ihmettelinkin, että mitä sä yhtäkkiä hyppäsit tuolelta
1: sieltä. Onnen, että Harry ajattelee samalla lailla kuin minä.
0: Ensi viikolla me tullaan tekemään jotain uudenlaista täällä. Ainakin viedään sun deittailuleveli, tai deittailuelämä uudelle levelille.
1: No, otetaan, se korkea aikakin ollut vähän hiljasta tässä.
0: Otetaan Energyn iltapäivän kuulijat mukaan tähän sun deittailugeimiin jollain tavalla. Mun mielestä ainakin lähdetään kokeilemaan. Ei paljasteta ihan vielä, mistä on kyse, mutta ensi viikolla kannattaa olla kuulolla, koska se on myöskin vika viikko ennen meidän kesälomaa, ja me tullaan kokeilemaan ja tekee kaikkea crazyä.
1: Me laittaa all in. Me ollaan ihan teidän sätkynukkeina täällä koko ensi viikko, eli oot todellakin messissä.
0: Näin se on. Me tullaan siivottajan kämpät ja kaikki. No ei, unohdetaan
1: ei, eikä. Ei, älä lupaile liikoja.
0: Hei, Teemin palan Dracula. Tässä on heti Nexti ja sitten The Bausa. Tää on niin makea kesäbiisi. Tulos Energyllä. Energy.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
11: Ota easy ja nauti edelleen. Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
12: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
16: Ai Vaasan sähköllä?
15: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
16: Siis näinköhän?
15: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
16: Siis onko Rovaniemellä?
15: Siellä ollaan
16: myös. Tampere?
15: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
16: Siis Oulussakin.
15: On. Ja osoite.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Urkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kuulosta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Kreivikrapulat siihen loppuun vielä.
1: Onko se tänä sunnuntaina sitten kreivikrapula taas kylässä? Sitä voidaan jännittää sitten.
0: No se joo, sulla ihan varmasti.
1: Ei se tarvi ehkä jännittää. Eikä se tule.
0: Se on tehtaataku.
1: Tehtaataku sekin. Maanantaina taas kähistää tämä.
0: Jatketaan maanantaina taas Energy-iltapäivän kanssa. Lehmosen Janne, eli Energy-ilta hyppää tästä seuraavana sisään. Siellä on Pride-tapahtuman hostit Jannen kanssa, Martta Saari ja Alina Kemppainen. Ja hei, siellä myöskin soitetaan Olgalta tämän vuoden Pride Anthem tuossa Energy-illan aikana. Mikähän
1: ihana
0: se on?
1: Ihana Olga.
0: Mä veikkaan, että se on joku biisi tuolta Olgan uudelta EP:ltä.
1: No totta kai, mikä nyt tänään julkaistiin. Pitääpä muuten luukuttaa koko EP varmaan semmoiset 50 Joo. kertaa tässä tähän viikonloppuun.
0: No vähintään. Sulla on kiire tulos, kun pitää ryypätä ja kuunnella musaa.
1: Pitää ryypätä, on Prideillakin messissä totta kai. Mutta tiedätkö, mikä mua jännittää? On siis siellä rekan kyydissä, mikä on ihanaa. Mut kun siinä pitää olla käymättä vessassa aika pitkään.
0: Mut kyllä sä pystyt.
1: Niin.
0: Niin eikö voi laittaa jotkut, en mä sano.
1: Ei taas sitä vaippaa ollut.
0: Ja tää tuli siitä, koska Olivia Rodrigon fanit käyttää vaippoja keikalla. Joo. Et he ei menetä omaa paikkaansa, hän on siellä niinku eturivissä. Niin tästä mulla tuli idea, että kuinka helppoa olisi elämässä ylipäätänsä, että jos olisi vaipat, laittaisi aamulla. Niin kuin että aamulla pistäisi päälle ja ilta
1: pois. Sekin olisi, joo.
0: Niin.
1: En laita vaikka.
0: Älä laita,
1: joo. Tippa kerralla antaa kuivua.
0: Joo, The Balsa Magnetic tähän loppuun. Me ollaan Allu ja Riikka. Anteeksi taas tästä sekoilusta.
1: Hei, ensi viikolla jatkuu.
0: Maanantaihin.
1: Ciao.
0: Kiva viikonloppu. Moikka.

0: Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
3: Kahvia sämpylä.
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesää ole Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesää ole Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

Ei varmaan tarvitse kellekään kahta kertaa sanoa, että viikon paras päivä perjantai myös Energy Illassa ja Tim Presidi aloittaa Self-Aware. Let's go! Oli vissiin niin tärkeää muuten mainita toi perjantai, että tässä mies unohti mainita oman nimensäkin. Toimintalehmonen täällä, hei, mut en tänään suinkaan yksi. Aika moni spessuviikko ollut, mikä huipentuu tähän, voisi sanoa rakkauden täyteiseen päivään pari tyypin kanssa. He äänestetään jälkeen.

0: Niin kuin sanottu, aina kyllä se viikon paras päivä on tähänkin studioon saapunut, oikein potkassut ne ovet auki ja ottanut meiningin itsellesi. Vähän samalla tavalla kuin toimintalehmonen, joka ei tänään tuolle kyllä yksin äänessä, koska täällä Energyllä me ollaan vietetty kesäkuussa Pride-kuukautta, tällä viikolla jotenkin Pride-viikkoa ja huomenna sitten Pride-kuukausi huipentuu vielä Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan. Ja täällä puistojuhlassa tullaan erikseen järkkäämään vielä nuorten Pride. Ja mulla onkin tänään äänessä paljon tämän nuorten Pride-tapahtuman juontajat, Kuusana podcastin Martta Saari ja Alina Kemppainen juttelemassa täällä Prideista ja nimenomaan nuorten Prideista. Ja se aloitetaan nyt. Mitä nuorten Prideissa nyt sitten halutaan erityisesti nostaa esiin tällä kertaa, kun puhutaan nimenomaan nuorten Prideista verrattuna ehkä koko Prideen?
1: No, Helsinki Pridein teemahan on tänä vuonna Vapaus kasvaa, mikä just keskittyy nuoriin, queer-nuoriin ja jotenkin myöskin heidän oikeuksien nostamiseen ja ehkä myös siihen, että pystytään huomioimaan se, että okei, mitä nuoret tarvii, mitä nuorien kanssa voidaan tehdä ja onko jotain, mikä on jäänyt vaikka varjoon. Niin just se, että pystytään ottamaan myös sellaiset, mitä mä sanoisin, vaikeat asiat esille ja purkaa niitä. Koska aikuiset on vastuussa queer-nuorista kouluissa, työpaikoilla, kaikkialla, niin just se, että varsinkin me Martan kanssa, nyt kun ollaan jo 25, eli nuoria aikuisia tässä, niin jotenkin se, että halutaan ottaa esille just, että mitä kaikkea queer-nuoret voi kokea, mitä me oltaisiin tarvittu esim. Silloin, kun me oltiin nuorempia.
2: Ja mun mielestä sille Alina puhuu niinku nyt todella asiaa, ja sitten siihen lisätäkseni vielä, että jotenkin se ajatus siitä, että ei katsota niinku ylhäältä päin nuoria ja mietitään, että no mitäs niinku nuoret voisi tarvita, vaan että mennään sinne nuorten kanssa ja ollaan siellä ja mietitään näitä juttuja yhdessä ja pidetään hauskaa yhdessä ja keskustellaan. Ja mun mielestä se on niinku nuorten Pride ja tämän teeman niinku iso semmoinen painopiste mun mielestä.
3: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Me tullaan jatkaa Kuusana podcastin hostajien Martta Saara ja Alina Kemppaisen kanssa vielä pitkään täällä tänään, koska hän on nuorten Prideissa hostaamassa huoneen. Mutta tässä Boosi, a bar song ja kohta minttu. Energy ilta, toimintalehmonen täällä, come on.

0: mutta hyvää perjantaita Energyn illasta. Hei, toimintalehmonen täällä ja musta tuntuu, että tää on niinku yhtä häähumoa, kun mä täällä studiossa istun. Eilen jauhettiin nimittäin Taylor Swiftin mahdollisista tulevista häistä. Ja nyt voidaan keskittyä sit häihin, mitkä tässä on ollut vähän aikaa sitten. Nimittäin hänen, eli Dua Lipan. Ihan pikku tommonen vaatimaton tilaisuus. Jos tällä hetkellä olet itse suunnittelemassa niitä kesähäitä, niin saattaa olla, että sä haluat laittaa radio pois päältä ihan vasta varten, ettei iske kateus, koska Dua Lipa ja hänen aviomiehensä hän on ensin pitänyt pienen seremonian Lontoossa, jonka jälkeen hän on sitten lähtenyt Italiaan, missä on ollut 3 päivän mittaiset häät ja muun muassa hotellista ollaan vuokrattu 200 sviittiä vieraille, johon kuuluu Kylie Minogue, Harry Styles ja Elton John ja kenties Robbie Williams. Ja siihen päälle sitten ollaan varattu jotain turistikohteitakin tuolta Palermosta, missä ollaan niin kuin päässyt kiertämään erilaisia private-tuureja pari päivää. Siellä yhteensä nämä juhlat on kestänyt siis 3 päivää. Ja totta kai private jetillä saavuttu sinne ja jatkettu vielä siitä sitten häämatkalle Italiaan, missä nyt ollaan ilmeisesti jo ainakin toista viikkoa tällä hetkellä. On mahtavaa katsoa näitä julkisäätejä ja miettiä aina, että tollaista se sitten oikeasti olisi, jos sitä massia olisi niin kuin aivan loputtomiin, koska sitten taitaa olla nyt vajaa pari viikkoa, kun mä istuin erässä hääpalaverissa, missä sulhari ihan tosissaan totesi, että jos me otettaisiin meidän cateringistä veitset pois, niin kuinka paljon me voitaisiin säästää?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Et kukin he katso omalla tyylillänsä, mutta Energy illasta, niin Dua Lipalle semmoiset isot hääonnet. Toivottavasti häämatka jatkuu vielä mitä 4. viikkoa tällä hetkellä. Suhtkova meihin. Elämä kaunis tässä häneltä Houdini, jonka jälkeen Energy illassa päästään pelailemaan. On nimittäin tuoretta Energy-paitaa jaos. Come on.

0: Mä eikö nyt näin 100% on Energyn kuulijat, että viikon paras päivä vaatii myös nyt viikon parhaat musat. Ja onneksi sä oot täällä, sä löydät ne Energyltä. Dua Lipaa tässä ja kohta Zara Larsson Shakiran vuorossa. Ja kuka muistaa tämän muutaman vuoden takaa? Edamame. Jos tehtiin kanssa silloin Suomi-remiksi, muistatteko te JVG ja Ension kanssa? Mutta tää on se original Baby No Money Rich Prime. Mut nyt pelataan. Tunnista yhdestä klipistä yksi ääni, se on Seimaan Emskaban perustaja Koratsi mulle 0505 tai WhatsApp ja let's go.
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: Kukas artisti tässä saattaa olla ja tietääkö joku ekstra pisteet siitä, että mistähän myös tuossa klipissä oikein puhuu? Mä voin laittaa tuplapalkin, jos joku saa molemmat oikein. 0505 tai 1719.
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: 0505 tai 1719. Mä venään täällä viestejä ja se, kuka tietää, niin saa palkinnon. Jos tiedät vielä, mistä tää kaveri tässä puhuu, tupla palkinnon. Elämä kaunis, koodi tänne.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
3: hittivelho?
2: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
3: hittivelho.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: Mun kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kultakiertue.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
12: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on...
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
23: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
24: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
25: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
24: Nonni, lähetäänkö laivalle?
26: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
24: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
27: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: minuutit ollut tässä Energyllä, kun WhatsAppi pärisee. Enemmän tässä soimassa Bebe Rexha kohti Damian David kanssa, mutta tyttö. Nyt kansa vaatii sitä fiilistä, että päästään peleille. Ja syppäät vasta nyt mukaan, niin vieläkin oma ikset voittaa. Joten kerrot vaan mulle WhatsAppiin meille 050501711, kuka tässä on.
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin musiikissa.
0: 050501711. Aika hyvin tää kaverin tommonen suht leveä murre on kyllä osunut jenkin korvakäytäviin, koska te tiedätte aika hyvin tässä, kuka on. Itse asiassa meillä ei ole mitään muuta kuin jyväskyläläisiä vaihtoehtoja tällä hetkellä täällä WhatsAppissa. Ja totta kai, kun me puhutaan siitä Jyväskylän pormestarista, ehkä kohta pääministeristä, kaikki tietää ton gettomansa.
1: Kyllä tää on jotain semmoista, mikä ehkä merkitsee enemmänkin kuin vain se, että mä striimillisesti menestyin.
0: Ja aika moni ties, mistä Masa tässä jauhaa. Sehän oli se, kun tuolla Jyväskylässä hänelle ojennettiin ensimmäinen Jyväskylän kaupungin avain. Ja yksi teistä, ketkä on tiennyt molemmat, niin onneksi olkoon Julle. Palkinnot on sun ja mä lupasin tuplat, kun tiedät vielä mistä puhutaan, niin onneksi olko. Tää lähtee tuplat.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja shoutout Kat Saarinen Showlle, jotka veti tänään viimeistä kertaa aamulla lähetyksen. Tänkin olisi piikannut sisään, että bibi baba bobo, mikä se oli, Kareksa, kohdamiana David.

0: Ei ole muuten varmaan Energyless toiminta Lehmonen ainoa, joka allekirjoittaa sen fiilikset. Kummasti tämä musakin maistuu 100 kertaa paremmalta tälleen vielä perjantai-iltana. Puhumattakaan tästä seuraavasta biisistä, joka saa mulle aina vähän enemmän ryhtiä studiossa. Tämmöinen skinny flexaaminen alkaa joka kerta, kun äsäkeliöt ja turisti meinaa pamahtaa tämän Mannerheimin kajareista sisään. Tätä nextiin sit kans Alex Warrenin. Ja sen jälkeen päästään taas rakkauden täyteisiin tunnelmiin, koska Energylläkin vietetty Pride-kuukautta ja Pride-viikkoa, mikä huipentuu huomenna nyt Pride-kulkueeseen ja Pride-puistojuhlaan, missä vielä erikseen nuorten Pride-tapahtuma. Ja päästään juttelemaan kohta tapahtuman hostajien kanssa, että mitä tuolla Pride-nuorten tapahtumassa sitten oikein tapahtuu. Let's go! Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä. Ei kun
13: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule puhkiloon.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
19: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Jos vielä viikonloppusuunnitelmat puuttuu sulta, niin suosittelen huomenna saapumaan Helsingin keskustaan Pride-kulkueeseen ja siitä Pride-puistojuhlaa. Ja nuoremmatkin sinne ehdottomasti tervetulleita, koska Prideissa järjestetään erikseen nuorten Pride-tapahtuma, missä on juontajana Kuusana podcastin Martta Saara ja Alina Kemppainen. Ja me oltiin täällä muun muassa juttelemassa Metsin kanssa siitä, että mitä siellä Pride-nuorten tapahtumassa sitten oikein tapahtuu ja voiko saapua yksin kanssa bestoille. No hei, nyt kun Pride-puistojuhla on lauantaina ja totti hostaa sitten nuorten aluetta siellä Martta ja Alina, niin mitä me voidaan odottaa, että siellä nuorten alueella varsinkin löytyy?
1: No siellähän on vaikka mitä, että siellä on aivan upea ohjelmakattaus tänä vuonna. Ja tämmönen Open Stage Finland järjestää siellä tämmösen avoimen lavan, minne voi sitten drag- ja burleski-esityksen kanssa mennä. Voi mennä kokeilemaan ekaa kertaa, tai sit voi mennä vetää sellaista settiä, mitä on vetänyt jo useamman kerran. Että kokeneemmille, mutta myös uusille.
2: Todella, ja sitten siellä on DJ Cleopatra, joka heittää siellä sitten settiä, ja sitten siellä on myös me, eli Kuusana, eli Alina ja minä.
0: Joo. Ja ilmeisesti vaikka olette hostaa tapahtumaa, niin mä oon ainakin somen kautta ymmärtänyt, että olette ilmoittanut, että teille todellakin saa tulla juttelemaan, ja teitä saa lähestyä.
1: Ehdottomasti. Joo.
2: Siellä iso osa nuorten Pride on myös semmoinen yhteisöllisyys, ja siellä on kaikki piknikvilttejä, siellä on myös niinku ihmisiä nuorten Pridein puolelta, ja sitten toki me, että voi tulla juttelemaan ja hengailemaan, ja tarkoitus on luoda semmoinen turvallinen, yhteisöllinen viba sinne.
0: Ja tämä nimenomaan kanssa niille, ketkä miettii sitä, että voiko sinne saapua paikalle yksin, niin ehdottomasti voi. Ja kuuliko mä sun puheesta, että joku oli perustanut jonkun WhatsApp-ryhmänkin erikseen silleen, että sinne voi laittaa jo koodia?
2: Joo, kyllä näitä on siis pyörinyt TikTokissa. Mä nyt en siis tiedä tätä ihmistä.
0: Joo.
2: Mutta joo, kyllä siellä ihmiset on erilaisia chattialustoja mitä ikinä, mikä mun mielestä taas tosi siistiä. Tai mun mielestä toi niinku puhuu silleen Pridein puolesta kanssa, että millainen tapahtuma se on niin jotenkin yhteisöllinen ja tärkeä. Se myös tosi monelle on.
0: Ja nimenomaan toi stressi siitä, että voiko tulla yksin paikalle, niin ehdottomasti. Siellä pääsee kokeilemaan, siellä on ammattihenkilökuntaa myös ottamassa vastaan, jos tuntuu siltä, että jännittää.
1: Joo. Siitä ei tarvii niinku stressata niin sanotusti, että me ollaan siellä ja me ollaan just viime podijaksossa puhuttiinkin, että näytettiin, että minä näytän tältä ja Matti näyttää tältä. Ei ole vasta sivuprofiili, koko naaman. Niin että ihan todellakin voi tulla ja se on niinku ihanaa jotenkin tavata kaikkia queer nuoria, ketä sinne tulee ja muitakin. Ja jotenkin semmoinen, että siellä ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa.
3: Energin ilta ja Toiminta Lehmonen.
0: Ja Laurihan on perhonen, joka tästä jatkaa. Mutta niin jatketaan myös myöhemmin nuorten Pradin juontajien Marta ja Alina kanssa tässä studiossa. Toiminta Lehmonen täällä Energy Ilta. Come on! Läpi

Vaikka tässä Energylläkin tämmönen kesäinen perjantai-ilta menossa ja meno ja fiilis varmaan ylimmillään, niin kyllä se Laurihan on kummasti pikkusen kyyneltä tuo silmäkulmaa ja veikkaan, että sitten sen kokonaan vierättää sieltä alas. Alissa syrjään sen piti olla minä nextyy. Tämä on musta maagista, että miten kesälläkin tämmöset niinku erobiisit, nehän kuulostaa melkein kepeiltä. Shoutout Alisalle tästä, mut sit myös shoutout seuraavalle parille artistille. Olga ja Keiju. Olgan hashtag joloepä julkaistiin nimittäin tossa keskiyöllä ja tää biisi tulee olemaan myös Pride Anthem huomenna puistojuhlassa, missä Olgan esiintymässä kannattaa kaikki saapua paikalle. Mut päästään kanssa kohta juttelemaan siitä, että huomenna hän nousee Pridein lavalle, mutta tossa vähän aikaa sitten. Ei enempää eikä vähempää kuin supertunnettu artisti Flowrider. Olga oli bilettämässä kesken hänen keikkansa Flowrider lavalla, mutta miten tämä on mahdollista, niin äkki selvii Alisa syrjän jälkeen. Sitten Olga ja Pride Anthem.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Tämä rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijo mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavis rautanet kivijalkakaupoissa.
5: Rautanet, rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Mitä sä teet?
14: Kirjoitin palautteen meidän

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
5: Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.

Ja toi, mitä lehmuri viettää kesäperjantai Teitsin kanssa. Ja Alisa Syrjä tässä Nextiin, sen piti olla minä Energylta täällä käynnissä totta kai. Come on. Tämän jälkeen sitten selvitellään, että miten Suomen yksi kuumimmista nimistä tällä hetkellä musakentällä Olga päätyi Flowridan keikalla. Hänen lavalleensa bilettämään. Come on.

0: tässä Energy Studiossa, kun toimintalehmonen istuskelee, niin mä pohdin, että onks tää muuten viimeinen perjantai nyt kesällä, kun uutta musaa julkaistaan. Ja kohta artistitkin on silleen heinäkuun ja elokuun puolen välin vielä keikkatauolla, kun me saadaan uutta musaa. Täytyy myöntää, että tää on kyllä onneksi ollut hyvä perjantai. Ja yksi mun lemppareista, mitä ehdottomasti tänään tippunut, on Olgan Jolo EP, missä löytyy biisi Keijun kanssa. Joka on myös tämän vuoden Pride Anthem. Huomenna Olga esitymässä sitten Pride Puistojuhlassa. Tässä Keijun kanssa Swag, joka tulos Next Energyllä. Mutta Olga kävi kanssa täällä ihan pari päivää sitten ton EP-tienolta ja putti muun muassa siitä, että Olga, miten sä oot päätynyt Helsinki City-festareilla Flowridan lavalle keikalla bilettämään?
1: Kattomassa ja nauttimassa keikasta. Ja sitten yhtäkkiä siis mä katson vaan lavalle, sit Lilli näkee jonkun tyypin, joka selkeästi skauttaa jotain ihmisiä siellä lavalle.
0: Joo.
1: Sit Lilli vaan niinku työntää mut on silleen, nyt sä meet sinne! Ja sitten näin.
0: Tiedät, me... Nyt on 10 plus manageri.
1: On, okay, siis oikeasti. On.
0: Shout out.
1: Se oli sairasta. Ja se oli siis, wow.
0: Et sä reagoimaan mitenkään, kun sä vastaajusit silleen, että okei, nyt mä oon Flowridan lavalla bilettää. Koska musta tuntuu, että voit sä startata jolokesää mitenkään paremmin, kun olla Flowridan kanssa tanssimassa.
1: Joku tyyppi oli silleen, voitte olla 3 biisiä. Mä oon silleen, hell yeah!
0: Pitiks ravistella ja 4. kohdalla pois vai silleen, että antakaa me nyt vielä ollaan hetki tässä.
1: Ei, kyllä mulla siinä kohtaa tuli silleen, että hei, mä voin olla puolta tätä niin kuin keikan aikaa tällä lavalla.
0: Oh my god.
1: Onks se amazing.
0: Onks se yhtä crazy, kun tiedät, että sen sanoo ääneen, tiedät sä kokemuksena Flowridan kanssa lavalla bilettämässä?
1: Siis, no ensinnäkin Flowridan keikka oli siis yksi parhaimpia keikkoja, mitä on nähnyt ever. Mm-hmm. Oikeasti, koska silleen, mä ajattelin, usein tulee ulkkareita Suomeen, ne on vähän lame ne keikat. Ne, tiiäks, silleen, tulee ihan bare minimum setillä ja silleen DJ:n kanssa yli 2 ilman mitään.
0: Joo, joo.
1: Settiin, niin Flowridalla oli silleen hemo show, se oli niinku panostanut. Siinä tapahtui koko ajan jotain. Se oli ihan silleen sellainen niinku koko ajan, se oli niinku ADHD show. Tykkäsin, itseäni miellytti tosi paljon ja se oli niinku aivan, siis upea show.
0: Ja
1: Flowrida oli niinku, siis wow, sillä oli semmonen niinku... Samanlainen timanttimikki kuin mulla. Sitten sillä oli sellainen niin kuin timanttireibänit.
0: Oh.
1: Se oli aivan mahtava.
2: Uutta musaa nyt Energyllä.

0: Tää mies upealla äänellä ja naamatatuoneella, kuka nytkin Energylassa lauleskelee, on Teddy Swims. Mulla on noita kumpaakaan löydymät toimintalehmoille täällä. Hei, kohta Aksel Kalaares tyhjää kanssa yksi meitsin lemppareita Energylla soimassa. Ja nyt taas palataan kuulkaa Pride puistojuhlien menekeen, koska meitsillä on ollut täällä vieraana. Huomisen Pridein puistojuhlan nuorten Pridein juontajat. Kuusana podcastista tutut Martta Saari ja Alina Kemppainen puhumassa meitsin kanssa huomisesta Prideista, nuorten Prideista, tämän vuoden Pride-teemasta. Mutta myös siitä, että miten on nimenomaan omalla podilla halunnut saada aikaa ja halunnut tuoda sitä yhteenkuuluvuutta ja kuinka tärkeää se on. Ja miten se nimenomaan näkyy Pride-kuukautena, mutta etenkin myös muina kuukausina. Ja aika hyvin te olette saaneet sitä tuotukin, koska tuossa joku aika sitten järkkäsitte tapahtuman Espoossa kanssa, missä oli ihmisiä paikalla ja siellä oli paikalla, että oli nimenomaan kommentoinut siitä, että kuinka se on turvallinen olla. Ja sitä kokemusta ei välttämättä esimerkiksi Helsingin yöstä saa. Ja kuinka Pride-kuukausi tuo hänen mukaansa vapauden tunnetta, joita muita kuukausina ei samalla tavalla ole ihmisillä.
1: Mikä on niin ihanaa. Ja niin jotenkin tulee sellainen kiitollinen olo. Mutta sitten mun tulee myös se, että no hitto, että miksi on vaan tämä yksi kuukausi, että se on näin.
2: Just näin.
1: Että sen takia Pride 365247.
0: Absolutely. Kyllä tuo niinku tavallaan tuo semmoisen surumielisyyden oikeasti mieleen siitä, että kokee 11 kuukautta semmoista jotain asiaa vuodessa, että ei ole vapauden tunnetta olla oma itsensä siellä.
1: Todellakin. Ja sitten kyllä mä niinku sanoin, että kyllä tämä kuukausi on mulle, tai siis mähän on, tämä on mun ensimmäinen Helsinki Pride avoimesti lesbona. Ja sä et pääse heti juontaa nuorten Prideen, niin saa se niinku supersiistiä. Mutta kyllä mä niinku sanoin, että tämä kuukausi myös, kun mä en ole esim. Ollut Helsingissä, niin näkee Stockmannin kyltit, jos lukee isolla Pride tai niinku just ne lipputangot kodin edessä ja tällaista, niin tulee niin semmoinen fiilis, että kaupunki niinku halaa oikein sen kuukauden, niinku tämän kuukauden ajan. Et toki toivoisi, että se jatkuisi niinku pidempään, mutta se on sitten niinku just sitä, mitä Alina puhuu, että miten me systemaattisesti muutetaan asioita, että olisi sellainen fiilis.
0: Luoko se voimaa nimenomaan ympärillensä sit, kun kaikki julistaa sitä avoimesti?
1: Kyllä se tuo.
2: Kyllä se tuo. Ja just sillä samaisella iltakävelyllä eilen menin Paavalin kirkon ohi ja siellä oli esim. Pride-lippu. Ja se oli mulle tosi merkittävä, koska jotenkin, mitä on nähnyt paljon kommentointia jotenkin mukaan kristillisiin arvoihin pohjaten tällaisia tosi homofobisia juttuja, niin jotenkin se, että näki tosi selkeästi, että tässä on nyt seurakunta ja kirkko ja heillä on Pride-lippu. Niin on se kyllä niin kuin, on se iso jotenkin merkittävä teko.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja koska kasi on vielä hyvä matka, niin täällä ollaan Aksel Kalla, Ares tyhjä Energillä. Kun ei tarvi

0: Onkohan sitä nyt Energy Dealas varmasti tullut hehkotettu tarpeeksi, mikä päivä se on? Perjantai. Mä koitin sanoa sen enormisti, mutta mut tuli mun suusta tolleen ihanan euforisen erottisesti perjantai. Ei nauttikaan nyt sit täällä. Pieni levottomuus selvästi toimintalehmoselle kiiskemäs, mutta ei se mitään. Kato Lean Into It, lisää vaan kaasua, Kaiku, Khalid, Griffin, Save My Love Next, ja sen jälkeen ihana Pink, Cover Me in Sunshine. Okei, se kesäfiilis vaan tulee voimistua tästä samoin kuin se perjantain. Ja myös se Pride-puistojuhlafiilis. Mitä huomenna päästään viettämään Pride-kulkuja lisäksi, koska tää on ollut kokonainen Pride-kuukausi kanssa Energyllä, niin me halutaan täällä nostaa muun muassa tyyppejä, ketkä on Prideissa mukana. Ja huomenna juontamassa tuon nuorten puistojuhlassa 600 podista tutut Martta Saari ja Alina Kemppainen, jonka kanssa kohta Kaigo ja Pinkin jälkeen päästään ehkä juttelemaan kaikkein tärkeimmästä asiasta nuorten Prideen liittyen. Miten olla sateenkaarinuorelle nimenomaan tukena? Tää tulossa heti Kaigo ja Pinkin jälkeen Energyllä.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhutiloon.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
16: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Täyttä eloa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Ja se ennen tätä Pinkin Cover Me Sunshine, niin Energylle oli kesäfiilis silleen niin kuin pamahtanut jo katon läpi. Mutta tämän myötä potenssiin 500 vähintään toimintalehmonen täällä ja kohta nostaa perjantain fiilistä. Ei vitsi mitään biisejä. Kuka on tänne laittanut? Justin Dirty Lights of Tame Impala ja Jenny Kans Dracula. Mutta vielä ennen tätä hypätään huomisen Pridein puistojuhlan pariin, koska meitsit käynyt täällä vieraana Kuusana Podista tutut Martta Saari ja Alina Kemppani, jotka juontaa huomenna Pridein nuorten tapahtumaan. Ja me juteltiin heidän kanssaan hyvin, hyvin tärkeästä aiheesta. Nimenomaan siitä, että miten sä pystyt olla sateenkaarin nuorelle tukena.
1: No en mä tiedä, ehkä se on yleinen semmoinen niin kuin tietynlainen neutraalius myös asioihin. Mutta sitten on toki sellaisia niin kuin pieniä juttuja, mitä me aina muistellaan esim. Meidän nuoruudesta. Että jos on kysytty vai, että onko sulla poikaystävää tai tyttöystävää. Tai tiedätkö, niin kuin, annetaan vaihtoehtoja, että ihminen voi sitten itse kertoa ja niin kuin olla avoimesti oma itsenä. Eikä sun tarvitse tulla ulos tai jotenkin mennä jotain normia vastaan. Ja niin kuin, toki on sille yhteiskunta on tosi heteronormatiivinen. Ja niin kuin, on paljon semmoisia ajatusmalleja, mitä meillä on taustalla. Niin jotenkin, että pystyisi aikuisena avartaa niitä ja sitten tulla siihen keskusteluun, niin just se on niin kuin...
2: Mä, ei kun aivan ehdottomasti, että toi oli Martta ihan sikahyvä pointti. Ja tavallaan just se, että hankkii tietoa, lukee asioista. Vaikka Helsinki Prideillakin ja Setalla on tosi paljon tietoa niin kuin queer-teemoista. Ja myöskin tavallaan, että ei ehkä laittaa sitä nuorta siinä kouluttajaksi niin kuin siinä tilanteessa, vaan eka hankkii tietoa. Vähän niin kuin, että et mitä kannattaa vaikka sanoa tai minkälaisia tekoja kannattaa tehdä. Mun mielestä se on tosi jotenkin tärkeä. Ja ihan tämmöinen pieni, no ei se ole pieni juttu, se on itse asiassa tosi merkittävä juttu. Niin jos on vaikka jotain pientä sateenkaarimerkkiä tai jotain pinssiä tai avaimen perää, niin se on kyllä aina semmoinen, että aina kun semmoisen näkee jollain, niin tietää vähän, että me ollaan samalla puolella.
1: Ja sitten ehkä niin kuin itse muistaa omasta nuoruudesta ja varsinkin ehkä nyt, kun on silleen, tekee näin avoimesti työtä ja on niin avoimesti lesbo ja näin, niin myös semmoinen tietynlainen, että se ei tee ihmisestä outoa tai niin kuin erilaista. Että se ei ole niin kuin sun koko identiteetti myöskään. Tai se ei ole sen nuoren koko identiteetti. Että se on se sama ihminen niin kuin edelleen, joka sitten niin kuin, tuo esille itseään omalla tavallaan ja niin kuin omassa identiteetissään. Mutta että se ei ole niin kuin tämmöinen asia, minkä ympärillä tarvii silleen tiptoe, niin kuin varoa.
0: Joo, tiedätkö?
1: Että ei kun just noin. Se on ihanaa myös ja se on niin kuin ilosta, että se ei ole vaan sitä.
2: Just näin, koska siitä voi puhua ja mun mielestä on ihanaa, että puhutaan milloin kun vähän silleen pidetään etäisyyttä niiden aiheiden ympärillä. Vaan just, että aivan ihanaa, että niinku tällaisia asioita vaikka avattaisiin kotona ja sen nuoren kanssa. Niin. Eikä just, että no se on tiedossa, mutta sitten ehkä vaikka Prideista tai tällaisista ei niinku sitten nosteta esille. Tai jotenkin, niin. Että kyllä joo, todellakin joo, puhutaan joo. Ja niinku näin.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Kyllä shoutout tästä ajasta Martta Saari ja Alina Kemppainen, Kuusana podcastin hostit, jotka on myös huomenna Pride nuorten tapahtumassa hostin. On niin hyvät jutut kaikista, mistä ollaan päästy teidän kanssa jauhaa tänään kuulleen kanssa lähetyksessä. Ja niin kuin he mainitsi kanssa tuon haastiksen keskellä moneen kertaan tässä, niin heitä saa mennä moikkaamaan huomenna Prideissa nuorten tapahtumassa. Toimintalehmasta oli meitsiinkin saa tulla moikkaan, jos törmäät siellä. Tame Impala, Jenny Dracula tässä, Justin Jack Style ja Johnny Turn the Lights Off kohta Energy Illassa. Me jatketaan täällä aina kasiasti, joten ei mennä vielä mihinkään. Let's go!

0: se henkinen perjantai-ukkotelmi etsi sisällä niin kuin repii melkein itteni jo ulos täältä studiosta, mutta kyllähän energia vielä jatkuu. Hei, toimintalehmoni täällä ja kohta sitten Alex Warrenit soimaan. Jonka jälkeen mä suosittelisin kaikki kaivaa kyllä nessupaketit esiin. Nimittäin tässä studiossa koettiin tänään aika koskettavia, liikuttavia ja pysäyttäviä hetkiä, kun Saarinen show veti täällä viimeisen lähetyksessä Niko Saarinen Mariprinsessa ja Niko Nousiainen kimpassa. Ja kyllä kun mä kuuntelin aamulla tätä showta livenä, niin mun huuli väpätti ja heti tuossa Alex Warrenin jälkeen niin veikkaan, että nousee taas kyyneleet silmiin. Niin kaunis matka, 4 kertaa vuoden radiojuontaja palkinnon voittanut Saarinen. Saarinen show voitti viime vuoden radiokallassa vuoden radioohjelman palkinnon, mutta miten se kaikki päättyi, niin siihen me päästään Alex Warrenin jälkeen.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
12: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
21: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Sinänsä tämä perjantai-ilta aina on silleen henkisesti koskettava hetki, kun tietää, että kohta alkaa viikonloppu. Ja monet varmaan jäänyt tänään myös lomalle, mutta mä sanoin, että ei varmaan kukaan ole kyynelehtinyt tänään loman starttajaisissa niin paljon kuin meidän aamu. Se on Saarinen Show. Niko Saarinen, Mari Prinsessa ja Niko Nousiainen nimittäin tänä aamuna oli viimeistä kertaa studiossa. Aikamoisen matkan toikin kolmikko on kulkenut vaikka vuoden vaan tolla kokoonpanolla ehti vetää showta, mutta Saarinen Energyllä ollessa nappasi 4 kertaa vuoden radiojuontajapalkinnon ja toikin kolmikko, niin vuoden radio-ohjelma palkinnon viime radiogaalassa. Joten ei todellakaan ollut tänään hirveän helppo pidätellä kyyneleitä, kun kuuli Saarisen Show kolmikon viimeiset läpät.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Mä haluan kiittää meidän kuuntelijoita. Kaikista näistä vuosista on ollut suuri kunnia olla. Mä tein tämän viime vuoden taas.
3: Kiitos, että otit meidät tähän mukaan. Ja nämä kuulijat rakastaa sua. Herra Jumala, ne on kuin lahkossa. Ja siis me voitettiin vuoden radio-ohjelma palkinto. Ja Niko Saarinen, sä oot voittanut sen monta kertaa. Sä oot vittu 4-kertainen vuoden radiojuontaja. Kukaan ei pystynyt sinä aikana, kun sä oot ollut äänessä, niin voittaa sitä palkintoa.
2: No nyt ensi vuonnahan on jännä äänestys, kuka liian voittaa.
4: Sinä varmaan.
3: Käyt jakamassa sen palkinnon sitten.
4: Ja sanotaanko viimeisen kerran, että kiitos.
2: Anteeksi ja näkemiin.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
0: One more time Energyn illastakin pelkkää rakkautta koko kolmikolle. Valehtelisi, jos väittäisit, että nyt en pikkusen herkistynyt. Kaikkea hyvää jatkoa joka ikiselle. Katsotaan, että missä näitä tyyppejä seuraavaksi kuulee. Mutta sen mä tiedän, että Energy-illassa toimintalehmosen seuraa kuulee Next Team Minttu ja Everest. Let's go.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Ja siitä Mean to Everestin myötä Energyn illassa toiminta Lehmonenkin alkaa laittaa tätä perjantaita, tätä viikkoa, tätä kuukautta, mutta oikeastaan myös koko kevättä pakettiin niin kuin samalla. Shoutout kaikille, ketkä olette olleet messissä. Yhtä dramaattinen poistuminen mulle ei tällä hetkellä ole, kun tuota Saarinen show laakee sitä pelätkö. Mä vaan siirryn seuraavaksi 5 viikkoa tuurelemaan tuonne Energyn kesäaamuihin. Eli maanantaista lähtien 7:10, niin tää iltojen toimintasankari toiminta Lehmonen ottaa oman vuoronsa siellä. Ja mä lupaan pistää puhelinlankat laulaa oikein kunnolla. Että 092-600-500. Saat soitella vaikka maanantaina heti seiskalta, kun tullaan starttaamaan. Mutta mä oon innolla kesäaamuja. Nyt yksi viikonloppu vaan tässä välissä. Voin sanoa vielä kaikille muistutuksena, että tulkaa ihmees kaikki pääkaupunkiseudulle ja muualtakin Suomesta huomenna Helsingin Pride-kulkueeseen sekä Pridein puistojuhlaan. Meitsi ainakin sieltä löytää. Ja monta muutakin tyyppiä Energyn. Ja heidät löytää nextiin, tai hänet, meidän soittolistalta J-Lo, Save Me Tonight vielä ennen Charlie Puffy ja Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Bebe Rexat kans vuorossa ja vaikka mitä muuta hyvää, mutta nyt ihanaa viikonloppuun. Me kuullaan maanantain kesäaamu 7, tuntuupa hyvältä sanoa. Hei, elämä kaunis, kivat viikonloput.
1: Elämä kaunis.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium, niin mikä se on?
15: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
20: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
20: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Hep.
19: Mitä?
20: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjoaa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
4: Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: tuttu sinä kaveriporukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
2: Kaikkea on.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo. Isiä, yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Herkkuja ruokapöytä.
18: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
21: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
22: Särkänniemen, Särkänniemen.
21: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei. Okay.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alelöydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Lindman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
16: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso ver. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetistä. Me sinne. Rautanet.fi.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Kaikkea on. Kaikkea on.
19: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä, beelytä, beelytä.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
12: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Avensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Avensilla.
5: Niin just. Avens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis Masterilla?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko!
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia. Ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
0: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
18: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
20: Game on! Pelaa yli 100 videopeliä, testaa klassikoita ja uusia suosikkeja sekä sukella videopelien historiaan kesän hauskimmassa näyttelyssä Tampere-talossa. Ja parhaat peliaiheiset tuliaiset löydät Gamershopista. Game on! Tampere-talossa 9. elokuuta asti. Lisätiedot tampere-talo.fi.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride -kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Energy.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska? Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistui.
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tästä kesä voi alkaa.
12: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
16: Niin.
15: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
16: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Siis autohuolet turmio sytykkeenä. Mitäs vielä?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: Beellytä.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, premium. Niin mikä se on?
2: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

Energy. Hit music only.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energy. K-Auto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energyn kesä. Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Are you ready?

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
3: Energy. Hit music only.